Това не просто е последното издание на Сепултура, но и това е годината, в която те ще приключат и с изнасянето на концерти. Прощалното им турне е наречено Celebrating Life Through Death. Ще оставя на вас да се дърляте коя е истинската Сепултура. Дали тази на Андреас Кисър и Пауло Джуниор, или от другата страна двамата братия Кавалера, които не могат официално да използват името, но ми се струва, че трябва да обърнем внимание и на този чудесен барабарист, с който преди 2 години Сепултура заместиха отишния в Slipknot Елой Касагранде. Грейсън Некрутман пък дойде от Suicidal Tendencies, където свири от 23-та до 2024-та. Албумът е записан в Criteria Studios в северната част на Майами. Окей. Не албумът, мини-албумът. Тези 4 песни са с един чудесен продуцент, който в момента е тон режисьор на концертите на Megadeth. Работил е и с Motorhead, с Meshuggah. Няколко концертни албума на Девин Таунсънд и, разбира се, с самите Сепултура, това е Стенли Суарес. Правил е A-Lex, един от най-яките албуми в новата епоха на Сепултура, както и Dante 21. Тази песен се казва The Place.

На 22 май ще светне дългоочакваният нов албум на Armored Saint, които толкова обича бе, заради братята Сандовал, Гонзо и Филип, заради Джеф Дънкън и още повече заради Джоу и Вира и най-вече заради Джон Буш. Нали не сте забравили диамантената му епоха Сантракс преди 20 години? Новият Armored Saint ще се казва Emotion Factory Reset. Ето сега тези 4 минути и половина от него са с заглавие Hit a Moonshot.

Най-интересното в този нов албум на източно-германската power metal банда Victorious е заглавието на тази песен «Брачо Базука Батейлиен». А колко много истории и мрак има сега в ето тези следващи наши главни герои. Ще се задържим трайно в света «Six Feet Under».

15-тият студиен албум на Six Feet Under се казва Next to Die. Когато казваме 15-ти, трябва да се има предвид, че в тези 15 албума до сега не влизат 4-те, издадени в рамките на 16 години колекции с кавъри в поредицата Graveyard Classics. Dead Extreme Metal, вариант на парчета AC/DC, Judas Priest и така нататък. Включително втория том беше първият случай в историята, в който има цялостна интерпретация на един единствен албум Back in Black на AC/DC. Не говорим за истински авторски албум на Six Feet Under,

заради един арест полицейски в Чехия за притежание на трева. Крис Барнс никак не обича да изнася концерти в Източна Европа и поради тази причина всички покари отправили към Six Feet Under от Радио Танграм Мега Рок през последните 20 години се проваляха. Но темите, за които пеят те в този нов албум, си остават същите. Mutilated Corpse in the Woods, а ето сега и непогрешимата миризма на смърт. Unmistakable Smell.

всъщност концертната дейност на Six Feet Under, Vri и Kipi. Сега през юни те ще се върнат в Европа с подгряващи Embryonic Autopsy. Ще участват и на фестивали. През юни си се връщат в Северна Америка като хедлайнери в голямо турне с подгряващи Cataclysm и Wormhole, а през октомври ще отидат за две седмици в лудницата Латинска Америка. Ето го за главното парче в албума Next.

Емблематичният глас на Крис Барнс, разбира се, преди да основе Six Feet Under като свой уж страничен проект, беше и основател на Cannibal Corpse. В последните 10 години до него е стария му колега от тази фантастична и невероятна група, китаристът Джак. Да, същия Джак. Джак Оуен на барабани. Вече 13 години свири Марко Питроцела от Vital Remains, на бас Джеф Хюел и Рей Сухи китари. Няма ги онези супергерои от Obituary, които участваха в създаването на Six Feet Under в самото начало. Тери Бътлър и Алан Уест напуснаха през 2011. Всъщност Алан Уест даже по-рано, през 98. Но всъщност по-важното е, че завършваме този нов албум на Six Feet Under в Tengra Metal Shock с Ill Wishes. Лирично е в този момент. Лирично. Поетично.

Absolutely.

Този албум на At The Gates е с огромна историческа стойност, защото всъщност излиза посмъртно, но наистина е и последният, в който ще чуем гласа на незабравимия Томас Линдберг, ключова фигура в шведската death metal сцена.

Всъщност това дори не са истинските крайни записи на вокалитера Линдберг, известен като Godspell или Томпа, защото всъщност на него диагнозата му е поставена в края на 2023-та адероиден карцином и всъщност той започва лечение. Това са негови демо-вокали, записвали докато са замисляли песните с неговите колеги. В крайна сметка, в средата на 2024-та лечението на Линдберг продължава, но той ни напусна през септември миналата 2025-та. Точната дата е 16 септември и албумът, вероятно съвсем умишлено, се казва така: Призракът на бъдещият мъртвец. The Ghost of a Future Dead.

Всъщност по-коректният превод на заглавието е призракът на един бъдещ мъртвец. Ето и заглавията на трите песни, които чухме досега от този нов албум на At The Gates. The Dissonant Void, In Dark Distortion и Of Interstellar Death. Последната песен от него, която ще чуем, се казва Parasitical Hive. Разбира се, не е лошо да почетем и Андерс Бьолер и Йонас Бьолер на барабари. Ейдриан Ерландсон тук беше като барабарист на Paradise Lost.

Разбира се, трябва да отдадем дължимото и на китарите на Мартин Ларсон, но и на великия продуцент Йенс Богрен, който прозира в толкова музика и на Opeth, и на Arch Enemy, на Кататория, Sepultura, Soilwork, Moonspell, Creator, God Forbid, Divo Borgir. Като стара дума за Divo Borgir, те предстои да издадат своя нов студиен албум съвсем скоро, в дните преди това издание на Tangram Metal Shock. Слушахме музиката, която звучи днес с приятели, и някои от тях се пошегуваха, че това е метал за и от дъртофелници. Така е. Sepultura, Six Feet Under, At The Gates, Divo Borgir. Далеч ще да са от най-младите, но ето, стигаме до края на тази наша среща с парчето на Divo Borgir. И дали знаете, че това е един от порталите към света на сатаната? Divo Borgir. Композицията се казва Ascent.

0: Кайзер.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я са сега петима с Филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, драги друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзья.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук откъде сърцето на София? От широк център на София по радио Тангра Мегарок. Секунда, съжалявам. Много е важно да...
1: Почна се.
0: Честит световен ден на тапака! 12
1: Абсолютно
0: март.
1: Всички честит световен ден на тапака. Здравейте, скъпи приятели!
0: Даже не знам кой поред честваме такъв.
1: Енти.
0: Ами, май да, 5-ти, 6-ти?
1: Еми, ще видим в интернет, че се...
0: Все пак отпразнувахме 13 години Пришелеца 21-12, което беше, нали, пък не помним световния ден на тапака от кога съществува. Съществува. Да, благодаря ти, Пепи. Не помним... Световен ден за борбата с мазнините по гърба на 3 януари, кога започна. Трябва постоянно да се консултираме с интернет, за да разбираме тези неща, но в крайна сметка добре дошли на световния ден, пореден на тапака. Знаете за нашата група в интернет, а пък най-хубавото нещо е, че от една камера време си обещаваме да споделим малко време за себе си в това радиопредаване.
1: Искам само да уточня, че световна дената пака е... сме го направили първо на 16 март. Така...
0: 12 март е официалната дата, но на 16 е било първото издание. Да.
1: Но не мога да видя коя година.
0: Не ти трябва, според мене. Така или иначе. Голям прас. Пепи, да прекъснаме. Искам да кажа, че от една камера време си обещаваме да си отделим внимание и да прекараме време в студиото сами. Ето ни най-накрая, без гости. Всъщност, може би ще има гости. Единия от тях си тръгна за Габрово преди малко. Росен...
1: Той е сръбежлив.
0: Росен...
1: The Ripper Найденов.
0: Найденов, да. Но запали си мотора и си тръгна към Габрово. Каза, че го е срам да говори по радиото, така че няма да участва. Така че оставаме двамата за сега поне, пък да видим каквото Сабия покаже, както се казва. Какво ровиш там в това?
1: Абе, да видя,
0: стига
1: година,
0: си цъкал такова... на телефона си постоянно.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Иначе...
1: Тираче, как си?
0: Справям се. Мога да... Приготвил съм си един списък с такива подхвърляния, за да видим как ще изглежда днешното предаване, но важното е, че технически работим за момента.
1: Работим.
0: Поне така изглежда. Да. Дано всичко да е наред, както се казва.
1: Дано. Както се знае, винаги има технически проблеми.
0: Време ти на шишерката.
1: Точно така.
0: Да.
1: Еми...
0: Говорейки за шишерки, честита пролет почти, защото още официално не е дошла, но в крайна сметка като време виждаме, че изглежда доста добре нещата, така че като...
1: Ще дойде.
0: Като погода, ако може така да кажа.
1: Да. Еми, добре. Световна дената пак е едно много хубаво начинание, което е... Аз днеска ще бъда тъжен. Тоест, аз съм тъжен.
0: Нямаш право.
1: Еми, имам, но това е друг въпрос. Така, с този ден на тапака, ние какво искаме да направим? Ние искаме да няма такъв ден, или на практика той да е само един ден в годината. Световен ден на тапака,
0: то е взаимствано от Suicidal Tendencies, които молеха за 24 часа, в които да не правиш глупости.
1: Точно така.
0: А ние се молихме за това да има един ден, в който да можеш да правиш глупости, и през останалите 364 официално дни
1: така да се проявява поне малко разум и
0: някаква средна мъдрост.
1: Интелект.
0: Средна мъдрост, да. Без...
1: А

0: не мога.
1: Според
0: да...
1: твоята класация.
0: Три не мога да подредя, около 30 поне мога да кажа.
1: Окей, но... добре, от тия 30 има топ 3.
0: Аз не гледам по принцип телевизия, вкъщи нямам телевизия.
1: Това, освен което... Apple TV.
0: Не, Apple TV не, нямам, отдавна не го плащам, но имам Netflix и чакай, че Бони М доста сериозно настъпва тук.
1: Това е Аба.
0: Аба, извинявай, да. Да, защото съм приготвил и Бони М след малко. Но... реалитите...
1: Аз веднага мога ти кажа.
0: Имаш предвид...
1: формати.
0: Формат. От сорта на X-Factor, такива да, неща. Да, да. Ми, никога не съм се замислил по
1: така,
0: това.
1: Аз имам топ 3 на трето место. Почвам трето место. Всички тия България търси талант, България изгуби талант и всички тия певчески...
0: Мисля, че второто, което го спомена, не съществува, но да...
1: да. на второ място, естествено, е Ергена. Дали? И на първо е българския парламент.
0: На първо, да. Ако, виж, тук ме спечели на 200%. Нашето предаване е много хубаво, но много политизираме.
1: На първо место е българския парламент, защото ти какво гледаш там? Език, отношение,
0: Решаване на проблеми.
1: Решаване на проблеми. Завързани високо такива интелектуални диалози между тях. Нали?
0: Вчера ли ми попадна някъде онова клипче, дето не ще ви еба в чикиджиите, какво беше?
1: Не, не, израза, изказа просто е тези нашите приятели...
0: Там е събранка и мака на обществото.
1: Нашите приятели на женския пазар е тук наблизо, просто са...
0: Аз ти гарантирам, съжалявам, че ето можеше това да го направим. Имаме такъв преносим рекордер. Можеше да отидем на женския пазар и всъщност да проверим изказа на...
1: Той е... Значи, посредя с парламента, тези пичове, нашите приятели от женския пазар, са високо интелектуални единици.
0: Най-добре. Аз не ходя особено често на женския пазар, мога да си признаем.
1: Аз ходя често на пазара Красно село и имам доста добри наблюдения.
0: Ема, ти ходиш на точно определени места.
1: Да, ама си го обикарам, защото ми е кеф.
0: Да, ти обичаш да пазаруваш.
1: Не, аз
0: в свободното си време да...
1: Отивам пазарувам, каквото трябва. Това домачето, чушки...
0: Колко са краставиците на женски пазар в момента?
1: 5,20. Та, няма кой да бие нашия парламент по... в контекста на днешното ни предаване.
0: А парламент и по света колкото искаш. Де да знам, нямам представа. Но да... Не само в нашия има бой и...
1: Добре, бе, съгласен съм. Ама тия хора не си ли дават сметка, че първо ги дават по телевизора? Нали?
0: Те не просто ги дават, те изискват да бъдат.
1: Да ги дават по...
0: да, те не изискват винаги да бъдат показани.
1: Второ, това би трябвало да е елита на нацията. Би трябвало.
0: Добре, да. Нали? Окей.
1: Това са народните избраници.
0: Щом казваш?
1: Това е най-голямата власт в страната.
0: Виж какво? Най-важното е...
1: Това е законодател. Клишето ще ползвам. Те куват закони.
0: А ти си прав всъщност, да, защото много хора си мислят, че парламентарния контрол е просто там някакви хора се дръгнат, а те всъщност приемат законите и не само...
1: Парламентарния контрол е друго. Парламентарния контрол осъществява контрол върху изпълнителната власт. И вика там всеки петък, я викта, я е някой министър, който е решил, че не трябва да се извади кабачето от обувката и леко куца. Нали?
0: Или е скъсал менискус.
1: Или е скъсал менискус. Да, и ход и говорят някакви глупости, които са абсолютно губене на време.
0: Или както беше казал бившия главен прокурор, нали, и да нямам платена, отпускай им неплатена.
1: Естествено. Естествено.
0: Така че няма какво
1: да се притесняваш. Там па да не говорим. Това е държава в държавата, която сама си определя.
0: Бюджета
1: сама си определя каквото е да било и е независима.
0: Не е вярно, разследването не е завършило.
1: Забаря беше честно.
0: Така да е. Световният ден на тапака. Не знам. Фърли ме...
1: Карай по сценарий.
0: Ти ме хвърли веднага в някакви политически схеми. Нека не забравяме

0: най-успокояващото на планетата е, че сега държавният глава, избран от народа, напуска поста държавен глава, за да влезе в политиката.
1: Точно така.
0: И да дойде да спаси държавата.
1: Поредния месия. С зелени чорапи.
0: А ние да... Дали...
1: Това е вторият път в историята след Бангладеш.
0: Не е втория.
1: Добре.
0: Имахме редица спаси няколко пъти.
1: Не. Говоря втори. Това е за втори път в историята на света, когато президент се отказва самостоятелно.
0: Наистина ли? Аз това не съм го проверял. Не.
1: След нещо от сорта на Бангладеш, Шри-Ланка, някое такова. Не, че подценявам тези страни, но просто сме пак в...
0: Ама той така е, иначе мисля, че няма право на трети мандат, нали? Смисъл,
1: Не, няма.
0: По конституция сме два мандата и Сидан.
1: Точно така.
0: Е, и що да не си прекратиш мандата предварително, за да...
1: А що да си изкараш мандата, защото хората са те избрали, след това да влезеш като някакъв политик с някаква партия?
0: Мога да ти дам редица причини, които не мисля, че ще помогнат по някакъв начин в нашия разговор, така ли кажа. Но най-якото е друго, да социологическите проучвания.
1: 30% му дава, да.
0: Да, му дават на някакъв... смисъл, колко човека трябва да питаш на практика, имайки предвид колко беше активността на предните избори?
1: Не повече от 25.
0: Даже дали беше стигнала.
1: Тоест, не повече от 25.
0: Колко гласуващи човека трябва да питаш от 25%, от една четвърт от една държава, за кого биха гласували?
1: Не, социологическите проучвания нямат нищо общо с действителността. Защото,
0: тоест 33% от 25% да извада ли калкулатора сега да го сметна?
1: Отрицателно число.
0: За какво говорим всъщност?
1: Да. Това е
0: правилно. Но се твърди, че сега всички ще ли да излязат да гласуват, защото да...
1: Say again.
0: Президента нали, ще оправя държавата.
1: Да.
0: Да го питаш до сега какво е правил.
1: Ще раздаде на всички, които гласуват за него, по 5 чифта зелени чорапи, ара фуражка.
0: Може ли да изполитизираме максимално този ден на световния ден на тъпака? Един...
1: Ние в случай не казваме, че Рона Раев е тъпак.
0: Мога ли мой личен призив да направя?
1: 3, 2, 1, сега.
0: Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Да.
0: Моля ви се. Моля ви. Независимо за кого. Просто излезте и гласувайте. Един си изберете. Но отидете до училището, кварталното, до кметството или там, където се провеждат вас. Моля ви се, просто излезте и пуснете някаква бюлетина в урната и ако може да не е платена, би било жестоко. В смисъл, само това се изисква от вас, нищо повече. И е безплатно на всичкото отгоре, никой не ви кара.
1: Айде, отиване ли на връщане, мога да видиш някой авер, който ти си го вижда от 5 години, хора пиете по една ракия после.
0: Остави да пиене на ракия. Говорим за... Аз, примерно, срещам в моето училище хора, които не съм виждал от една камара време, които все още са адресна регистрация Хикс. С които, абе, какво стана с тебе, ти, нали, какво се да... И почваш да си говориш, се оказа, че всъщност той вече работи в сферата на еди, какво си... Абе, дет се вика, някакви контакти може да завържете. Моля ви, напънете се просто, излезте и гласувайте за някого.
1: Има един такъв...
0: Ако може, поне 50% да стигнем. Остави го другото. В смисъл, един половината народ да излезе. Защото хората да слушат проценти и те са примерно 25%. 25% означава, че една четвърт от вашия град, от вашата махала, от вашия блок, от вашата къща не са излезнали да гласуват в този момент. Да. Това е статистика.
1: Ние не можем да очакваме...
0: Извинявай, 3/4, съжалявам. Само една четвърта е излезнала, да си направила труда.
1: Ние не може да очакваме такива неистови изборни резултати, като в Русия, например. 86% за Путин, но всъщност те да са 120. Нали?
0: Обажда ми се Макси. Чакай да му дигна. Стой.
1: Айде, дигни му.
0: Господин Александров.
2: Здрасти, Менка.
0: Менка, да знаеш, че сме по радиото в момента.
2: Добре.
0: Предупреждавам, просто с Пепи записваме предаване за Световния ден на Тапака на 12-ти. Но видях твоя номер, че се изписва на екрана и нямаше начин да не ти дигна просто.
2: Да.
0: Ще ти се обадя по лични поводи веднага след предаването, обещавам, но виж съдбата
1: си. Така се обадил.
0: Така и така си се обадил. Я разкажи какво е положението с RebelStor в момента, защото гледахме интервюта, видеа и така нататък. Нека да напомним на нашите слушатели още веднъж нали, какво се случва.
2: Ами, палаво е положението, но не се предаваме, борим се, помагат всякакви хора, приятели, така че битката продължава, бунтовничеството също.
0: Ти на работа ли си в момента?
2: Не, взех си така, почивен уикенд.
0: Да, защото
2: магазинът работи, да.
0: Щях да ти кажа, че сме в аудиослот и сме малко наблизо до тебе, т.е. можеш да минеш, да участваш в нашото предаване, но не знам къде те намираме. Тоест ти къде...
2: Вкъщи съм, съдейно.
0: Добре.
1: В понеделник ще ходим ли на матч?
0: В понеделник ще ходите ли на матч, пита Бодльов?
2: Ами, опитваме се да направим тази сложна организация. БФС се старае да ни е почти невъзможно да присъстваме на матчове. Но ние пък обръщаме света, объркваме семейства и деца и пак присъстваме.
1: Точно така.
2: Сме абсолютни идиоти и фенове.
0: Чувал съм, че така се прави май.
2: Да, така е.
1: Значи ще се видим, ще се видим там.
2: Да, ще направим, работим по въпроса. Надявам се да успеем.
0: С RebelStor всичко е наред, надявам се, освен нали, редовните финансови проблеми, като всеки дребен бизнес в България.
2: Както казваме, всичко извън контрол, значи е наред.
0: Това е, между другото, мисъл на нашият великан Петър Бодльов, който стои срещу мен в момента. Каза, всичко извън контрол, така че всичко е наред.
2: Да, ме го цитирах направо.
0: Да, едно на ръка и плюс това, все пак нека не забравяме, че той работи в държавни структури. А след като той го твърди, значи всичко е ясно.
2: Всичко е така. Да.
0: Менка, мога ли да ти извън след края на предаването да се чуем?
2: С удоволствие, Пичаги. Ето записване и ще се видим и чуем скоро.
0: Много благодарим. Казвам ти чао за момента.
2: И аз благодаря. Чао и прегръдки.
0: Господин Александров, идеалния момент се обади всъщност да ни направи деня.
1: Да, бе, това беше по сценарията, така трябваше.
0: Така е, да. Аз сутринта още към 6:30 му се обадих да му кажа в 12:40 колко беше и една.
1: Изненадващо да се обади.
0: Да, за учудване на нашите слушатели, това предаване отново е на запис. Но така да е, за какво си говорихме всъщност?
1: Ние си говорихме, че...
0: Ние политизирахме...
1: Да, че колкото повече хора излезат да гласуват, толкова по-добре. Защото по този начин се размива, така да рече, корпоративен и купен вод.
0: Искам да кажа, моля ви, всички навършили 18 години и нагоре, и излезте и гласувайте независимо за кого. Ако се съмнявате в нещо, питайте вашите родители, питайте съседи, питайте да си направите някакво мнение, но отидете и пуснете по една бюлетина. Моля ви се! Това е, иначе всичките тези протести и всичката тая тъпоти отива абсолютно на кино, защото структурите, които отново ще превземат изборите, са отдавна фиксирани. И спрете да вярвате на това, че изборите не променят нищо, иначе щяха да ги забранят. Всъщност те бяха забранени точно по този начин, с купуване на гласове и така нататък.
1: Така, тъпото че... има един друг момент, че тъпото е, че на хората им е писало. Последните години ние нямаме някаква...
0: Това е много лесно така да ти писне.
1: Така наречена политическа стабилност нямаме. Ние имаме някакви постоянни служебни правителства, някакви нормални правителства за по 6 месеца И в един момент нещо става и те си ебават пайката.
0: Извинявайте, по радиото сте, моля.
1: Съжалявам и се разпада там, не знам какво става. И защото... Какво му трябва на човек? На човек му трябва да ходи на работа, да си получава някакви пари, да си гледа семейство.
0: Не само да ходи на работа, да твори някакви неща. Да. Тоест да работата му да се осмисля по някакъв
1: точно
0: начин.
1: Точно така. След това да има къде да отида да си почине, нали, да си гледа семейство, децата и така нататък. Но и хората това ги интересува. Хората това ги интересува. За съжаление или за радост. Този ентусиазъм, който го имаше края на 80-те, началото на 20-те години на миналия век, го няма, няма как да го има.
0: Скоро отново. Така ако е, нищо не се промени.
1: До сега е абсолютно друго друго поколение. Защото по време на последните протести, не знам ти дали се обръщат внимание, но питат някакво момиченце, ти за какво си тук? Еми, срещу бюджета. Какво трябва да се направи за бюджета? Еми, не знам. Разбираш ли?
0: Има и предвид, че да, много голяма част от населението всъщност няма идея какво означава държавна структура и каква е нейната функция.
1: Точно това е.
0: Те са чували, казвам, че има някакво министерство на земеделието, някакво министерство на... Това е някакъв виш съдебен съвет.
1: Или не са чували изобщо, защото не им дребе, но в случая на нас си трябва някаква сила, някакво движение или просто някаква идея на хора, които да знаят как целият то батак може да се оправи.
0: Защото имаш величие, меч.
1: Имам величие, меч. Стига, бе. Абе, да, моля се. Абе, бегай, бе. Значи, той е, кажи го да е, той е възрожденец.
0: И Велинчо.
1: Не, възрожденец, не му помня. Той не искам да се...
0: Нека да не черним деня по...
1: Какво е това нещо, нали, веднага да се остави да намира Иран? Добре. Какво ти поддържаш?
0: Аз не помня България ти да е поддържаш... нападала Иран.
1: Не, сега напоследък от тези... Нали,
0: да, аз пак ти казвам, че нямам телевизия. Да. И не...
1: Еми има голям конфликт в Близкия изход, изток, който, нали, всеки знае.
0: Не, знам,
1: всеки знае за какво е реч.
0: Естествено, че...
1: Но в случай ти официално казваш, че тероризма е окей. Нали, защото всички терористични организации, Хизбула, Хамас, Мамас, това е, ти всичките пари са от Иран, защото Иран иска да унищожи Израел. Нали. А което е, имам предвид, че по някакъв начин искаш тероризма да възтържествува, така ли? С тези изявления. И че преди един месец, януари месец, имаше протести в Иран и просто хей така убиха няколко десетки хиляди човек от протестиращите. Си тепа народа, аз, разбираш? Много пъти...
0: Най-лошото е друго, че това беше предсказано преди десетилетие, може би две, да не кажа едно и половина или две. Всеки беше направил някакъв анализ, всеки, така да кажем, експерт беше направил точно анализ, че точно това ще се случи съвсем скоро. Никой не знаеше, естествено, годината, коя ще и какво ли не, че ще започнат масови протести навсякъде, че ще започнат войни, защото ние хората сме едни от най- простите същества на планетата.
1: Верно е. Имаме върховна цел, която пак влиза в делената, пак да се избиеме. Защото това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Това ни е някакъв стремеж да се избиеме на някаква основа. На някаква дали ще е верска основа, дали ще е някаква икономическа основа, или просто значи, хетка.
0: Според мен верската основа е отдавна забравена.
1: Не е забравена.
0: Не, тя се използва страхотно, страхотно за постигане на икономически цели.
1: Да, или просто поради това, че е копале на мекефиш, бате.
0: Това е най-лесното. Ама това става с пистолет на улицата, не с балистични ракети, изстреляни на 10 000 км, ай, 10 преклик вече, но има, 2000 км от там, където живееш.
1: Има, има неща, които не се връзват с нашия, как да кажем, ироглед и с нашето виждане върху, върху нещата, което е основано на, кажи го даже, Френската революция от 1789 година. Не, не, така е. Братство, равенство, свобода. Значи в тия режими нито има братство, нито равенство, нито свобода.
0: Ема глупости, половината от партиите в нашия парламент са, се борят за братство, равенство и свобода.
1: Така,
0: това беше
1: ти, да... ти разбираш ли за какво е да речи сега в момента? В, в България е предвид погледнато от гледна точка, че под носа ни се води война. Е тук.
0: Не една.
1: През Черно море отсреща се води война.
0: Да.
1: Която вече четвърта година няма кой да запти. Нали?
0: Е, не може, защото...
1: И започна, и започна този цире и той се взриви в Близкия изток. Нали? Иран от една страна. Те не искат да, да преговарят. Аз ти казвам на тебе, абе, Васе, ние тук да речеме, имаме да решиме с тебе един проблем. Айде се видиме да го решиме. Ти кажеш, не, аз съм по-як от тебе, аз имам балистични ракети и ще пусна едни ракети, въобще не искам се гледам с тебе. Аз продължавам, абе, вас, да седнем да оправим нещата.
0: Да, седнем.
1: Бата, аз въобще не искам се гледам с тебе, аз съм тук по-як, имаме такива мускули, нали, си гледа работата.
0: Аз съм най-велик.
1: Да. Аз съм най-велик, еми.
0: Така не.
1: Нали.
0: Дай да пуснем рекламите, че...
1: Значи, дайте да дадем. Айде.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта fibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
12: 0382272024.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Муня. Говорейки на тези теми, естествено трябваше да пуснем Playing for Change, поне според мене. Въпреки, че нека не забравяме, че имаше една доста сериозна българска журналистка, която бе уволнена от национална медия заради това, че пиеше от чаша, на която пише It's time for a real change.
1: Че си позволи някакво мнение.
0: Да, естествено. За щастие, мисля, че ние нямаме такива проблеми.
1: О, не знам, като чуя това предаване, господин Върбанов.
0: О, моля те, как? Направо да ще ни изрита на улицата през петия етаж.
1: Точно така.
0: Връщаме се обратно към световния ден на тапака, към това, че нашето предаване е много хубаво, но много политизира, вече 13 години плюс. Естествено имаме и доста музикални теми. Между другото, точно това е една от причината с Пепи да не сме участвали заедно в едно предаване от една камера време, защото още от септември месец, когато стартира новия сезон на Пришелеца, аз обявих, че има ужасно много нови продукции, музикални, какво ли не. Страшно много хора се свързват с мен. Не можем да го направим в удачен ден и час, така че да участваме всички заедно, и се налага с голяма част от групите да записваме предварително предавания и какво ли още не. Това има две страни на монетата, както казваме винаги. Едната е това, че за жалост ние не можем да се видим и да участваме заедно в Пришелеца 2112, но другата положителна страна е пък това, че супер много нова музика излезе и се стараем да, нали, каквато е идеята, естествено, на нашото радио генерално, да отразим каквото можем и колкото можем, така че да развиваме някаква култура, както ние си въобразяваме, че правим, пък дано да и други хора да си въобразяват, че правим същото. Въпреки че, нали, може би въобразявам не беше точната дума за използване в случай, защото мисля, че наистина все пак имаме някаква тежест върху отразяването на музикални събития, албуми и какво ли още не.
1: На всеки му трябва шут газа. По-силен или по-слаб?
0: Задължително е това, да. Някой път... Всъщност потупване по рамото не е точната дума, защото потупването по рамото е да... момента, в който много лесно може да загубиш себе си, според мен, като те тупат и ти обясняват много яко, много яко, следващия момент губиш малко представа къде се намираш.
1: В доста случаи този, който тупа по работа, се чувства някакси по-голям, по-велик.
0: Защо? Ако фенове го правят, мисля, че да искат да ти благодарят за това, което си направил. Поне моето наблюдение е такова през последните 27 години.
1: Аз казах още преди да започне това предаване, че днеска съм малко нихилистично настроен, да не кажа.
0: Добре, елаборирай сега защо.
1: Не
0: войната с Иран.
1: Войната с Иран ме притеснява, защото... както и войната в Украина.
0: Аз не мисля, че има една война на света, която не би трябвало да... Тоест, би трябвало да не ни притеснява, защото ние с тебе сме го говорили много пъти това нещо. Всеки има някаква визия за Русия, за Съединените щати, за Иран, Ирак, за Близкия изток, нали, всеки слуша за ивицата Газа, за конфликта, еди къде си и така нататък. В крайна сметка, мисля, че доста хора не си дават сметка, че на практика всичко това е политическа шитня, а там живеят абсолютно същите хора като нас.
1: Има някои културни различия.
0: Да, но огромна част от населението на всяка една страна са хора, които просто...
1: Ама естествено, както казах преди малко, всеки иска си нахрани семейство, те да живеят добре.
0: Чак ти, ти си обиколил най-малко от света.
1: Верно.
0: Аз също, между другото, съм бил тук и там.
1: Това ни сплотява.
0: Да, разкажи, т.е. кажи, изброй някои от държавите, в които си бил в живота си.
1: Бил съм почти навсякъде в Европа съм бил. В Щатите съм бил. Не съм бил в Южна Америка и в Австралия.
0: И аз там не съм.
1: В Азия съм бил, в Африка съм бил. Така че има някакви наблюдения и някакъв опит.
0: В Азия, да, Русия ли визираш?
1: Не.
0: И други
1: там Тайланд, Виетнам е тия.
0: Защото аз също съм обиколил една част от Европа. Бил съм в Египет, т.е. да кажем Африка съм имал някакъв
1: достъп. Някакво взимане, даване.
0: Въпреки, че нали, Египет не е Африка, както... нали...
1: Не,
0: имам предвид, че не е...
1: Африка си е.
0: Като местоположение, да, като култура, според мен, може доста да се... Но Африка не е малък континент, така е.
1: Да.
0: Същото е с Съединените щати. Всеки говори за Тръмп и САЩ, но всъщност Тръмп е единица, а САЩ е една хипер-огромна държава. Както Канада не е много по-малка.
1: Точно така.
0: Да не кажа по-голяма. В крайна сметка, където и отидеш по света, винаги намираш едни хора. Швейцария е една изключително малка държава, като квадратура е по-малка от България, ако не се лъжа.
1: Много по-малка, да.
0: Швейцария
1: е друга бира. Там е...
0: Не, имам предвид, че всеки схваща политически гледа на нещата, нали, кой е президента, какво е бил казал, кой е изстрелил ракета.
1: Точно, Швейцария никой не знае. Никой не знае Швейцария, кой е министър-председател. Там никой не... Кажи ми, министър-председател на Швейцария.
0: Нямам никаква идея.
1: Нито
0: на Канада.
1: Правилно.
0: Защото канадците, да, те пък са те половината от населението, въобще не знае техния министър-председател.
1: Швейцария, там никой никога няма да е бар на тази държава, защото там са... Знаем защо.
0: Така се твърди. Аз пак искам да обърна внимание не на причините, а на това, че всъщност насякъде живеят абсолютно нормални хора.
1: Да.
0: И няма човек, който да не те покани на масата си, който да не те пита откъде си, който да не каже здравей, приятно ми е да се запознаем. И така нататък, без значение в коя част от плоската земя се намираш. Поне моя опит е такъв, а съм посетил не една и две държави. И ако си чужденец, пътник или каквото и да било, и ако си нормален човек, няма човек, който да не ти подаде ръка. Естествено, могат да те ограбят навсякъде. Естествено, има лайна, има навсякъде. Това е абсолютно нормално, но по-голямата част от населението, на която и да е държава, няма нищо общо с която и да е война. Всъщност, никой не казва: аре да ги смажеме, тия, давай, тръгваме, нали?
1: Освен северомакедонци, които искат да смажат България.
0: Глупо! Чакай, че в първия момент не разбрах. Не долових нотката на закачка.
1: Да.
0: Точно така, да. Северномакедонците, нали, те трябва да смажат всичките Балкани, нали? Което
1: отново е свят, не всичките Балкани, целият свят.
0: Отново е пълна митология в цялата тази история, защото имам познати и приятели и в Северна Македония, бивша Македония, така да се каже. И гарантирам, че никой въобще не му занимава с такива глупости, защото хората искат да си развиват бизнеса, културата и всичко останало. И единственото нещо, от което имат нужда, е подкрепа от останалите техни сънародници.
1: Значи те не разбират, че северомакедонци им привет. Че
0: те нищо не разбират.
1: Те влязаха в Европейски съюз, без са в Европейския съюз.
0: Така,
1: защото
0: да,
1: лева беше конвертируема валута в Македония. Навсякъде може да се пазаруваш в лева. Без никакъв проблем. Взимаш се левчета като такова. Сега евро. Европеизират се и те. Разбираш ли?
0: Ама кога е можело с лев да пазаруваш в Македония? Наистина ли е било?
1: Да,
0: аз това не го знам.
1: Да.
0: Ние понеже винаги сменяме...
1: Преди колко време в там на една екскурзия ходехме с моторите до Охрид И исках нещо да напазарувам. Вика, може ли в ляво? Е, как да не може в ляво? Естествено. Ние, вика, постоянно ходим до Благоевград, си пазаруваме разни неща.
0: Искам да ти кажа, че говорейки за Швейцария, първият ни концерт ever в живота ни в Швейцария беше в един супер малък град, в едно супер малко място. И ние пристигнахме там и си казахме, какво ще правим тук? Ние не можем да се съберем на сцената дори.
1: И се разсетихте.
0: Не, шефа на, т.е. собственика на мястото, каза, абе, тук имаме едни 40 лева. Мога ли с тях да си купа нещо от мърчандайза?
1: Може, как да не може.
0: И всъщност това, мисля, че беше 2009 година, ако не се лъжа. Ако не се лъжа също, си купи, мисля, че две фанелки или фанелка и диск, не си спомням, но каза, че е бил на море в България и супер много му харесва.
1: И останали 40 кинта.
0: Останали са му 40 кинта, буквално, които за него нали, са някакви смешни франкове. От сорта на, може би в този момент са били от сорта на 6 франка, за които можеш да изпиеш една бира, да кажем, в...
1: Може да не ти стигнат.
0: Може и да не ти стигна, да. И си купи човека мърчандайз за 40-те кинта, които имаше. Да каза, аз знам, че има група от България днес.
1: Бега, добре ги е вложил.
0: Еми да, мисля, че идеално. Така,
1: хубаво,
0: че... Ето, отново принципа на това, че където и да отидеш по света, дори в най-глупавото малко място, няма кой да ти откаже нещо, ако е нормален човек. А всъщност нормалните хора като че ли са повече от ненормалните, освен в така, нали, мега градовете, където всеки драпа за своето и оттам идва и разминаването в мисленето.
1: Ама да, аз винаги ще давам примера, когато отидохме в тоя метал бара в Монстър.
0: Да. Ето поредната история, да.
1: И стара страшно, да.
0: Босна и Херцеговина.
1: Босна и Сараево.
0: Сараево.
1: Не, Мостър. Къв беше?
0: Но в Сараево, между другото, там сме правили, мисля, че 2 или 3 концерта и са ни посрещали като...
1: Аз още не мога да разбера как сте направили лайв в тази дупка. Е, това не мога да разбера.
0: Мога да ти разкажа в детайли.
1: Сигурно хората са били на улицата, сигурно.
0: Не, бяха вътре, те не бяха толкова много, защото ние не очаквахме такава ситуация. Беше ни обещано, че ще сме в някаква зала и така нататък и така нататък, при което промоутъра се оказа някакъв пълен, защото той не беше от Мостър самия промоутър, а беше от Сараево. И аз всичко съм уредил и така нататък, при което дойде собственика пак на клуба и каза, заведени до самия бар, и каза, ето, нали, ние казахме, ето какво?
1: Тук ли?
0: Ами вика, и аз се очудих, че въобще сте се съгласили да направите концерт на място като моето, ама... Да, ние видяхме всъщност трябваше да са на време там зад един бар, да, както и да е. Нали, в крайна сметка бяхме минали примерно около 9 часа път, не знам колко стотин километра.
1: Ай, там да може да се влезе с буса, едно мъкнене е имало.
0: Имаше мъкнене, много сериозно, да, но си казахме, имаме два варианта. Един е...
1: Свирим, другия не свирим.
0: Да, един е, казваме, сори, няма стане и си тръгваме. Другия вариант е, казваме, да... Айде! И в крайна сметка, нали, познавайки открил, нали, че са способни на всичко и са израснали 7 години пътувайки с Васко Кръпката по
1: села и Паланкия,
0: от зала едно, отивайки в на стълбите на читалище, не помня кое. Това няма да го забравя, защото е истински случай. Предния ден сме в зала едно, на следващия ден сме на стълбите на читалище, не помня какво беше там.
1: В генерал
0: Тошев.
1: А, в генерал Тошев.
0: Да, и не помня дали бяха точно един след друг дните, но да схващате картината, си казахме, ами, тук сме. Техниката е тук, всичко работи, ние сме живи.
1: Удари!
0: Еми, да.
1: Той е било страшен купол, според
0: мен. За мен беше шок. Аз в началото така много се шокирах как ще стане това. Но стана. Е, да, хората трябваше да минат покрай нас, за да влезат в туалетната или да се качат на горния етаж на заведението.
1: Но... А, верно, че имаше горния
0: етаж. Да, да, да. В смисъл беше такова да кръчма парти.
1: След това е станало страшно, според мен. След лайфа.
0: След лайфа стана много страшно, защото никой не вярваше, че всъщност ние ще се съгласим да го направим това нещо. Направихме го и съответно твоя нов приятел, собственик на заведението, седнаха с нас и неговите приятели, и той седнаха с нас, и оттам нали, почна от приказка на приказка и така. А там, нали, знаеш, че е много странна ситуацията, защото християни и мюсюлмани са доста умешани, и ето отново, противно на всички очаквания, никой не му дреме дали си бял, дали си тъмен, дали си мюсюлманин, дали си християнин, дали си каквото и да било. В смисъл, беше такова, и то там го имаше онзи момент, че нали, ние, българите, много мразим мюсюлманите заради турците.
1: Не бих казал.
0: Това е основното схващане. Нали? Ние мразим турците, защото 500 години робство, нали, те идват с автобуси да гласуват тук и така нататък. А всъщност, на практика, техните обичаи са коренно различни от това, което всеки си представя. В смисъл, всеки не е видял и не е образован и не е докоснал се до тази култура човек. Всъщност, те са точно обратното на това. Нормалните хора, независимо в каква вяра са, дали са турци, дали са едиквиси, босно-херцеговци, каквото и да било, те са супер, ама супер гостоприемни хора. Значи там, ако те покани да седнеш на масата му и ти му откажеш, той се обижда ужасно много.
1: Да, да, така, да.
0: Защото за него първото приятелство, т.е. първата, как да кажа, здрависването с теб като личност, е да каже, ела да седнем да изпием по едно кафе или чай, или каквото и да било. Нали,
1: Боза, например.
0: Няма значение. Въпросът е, че той трябва да те покани да седнеш на една маса с него. Нали? За тях това е... И то не е за да плюскаш, да къркаш и да... А буквално е просто да седнете и да те пита откъде
1: да
0: си, как си, какъв
1: да,
0: си, що си и така нататък. Няма да забравя, между другото, едно ходене до Египет. Имах щастието да, благодарение на това, че баща ми беше летец, нали, да отидем една нова година в Египет. Точно тогава се падаше някакъв Рамазан, не помня какво беше. Нали. Те фактически там до 5 часа след обяд
1: не се яде,
0: не се пие и така нататък. Тоест някакви много сериозни пости. И буквално центъра на Кайро в 5 часа затваря на всичките магазини, което се сетиш. И това ти говоря буквално срещу хотел Хилтън. Отсреща. Всички магазини затварят, вадат се едни маси и цялата улица се изпълва с маси и всички сядат на една маса. Тоест, те буквално ги залепят една за друга. Всички сядат и ти ако минаваш в този момент по тази улица, те започват да те канят да седнеш, за да се храниш с тях.
1: Да.
0: Няма
1: секс, няма файв.
0: Няма секс, няма файв, да, буквално. И аз тогава бях, мисля, че на 16, ако не се лъжа, горе-долу, мисля, че 16 годишен. Това ме, как да кажа, до 16, нали, ти си учил подигото, не знам си какво си, нали, там кланетата, турските, нали, а в крайна сметка си дава сметка...
1: Те са по-скоро испански, не са турски.
0: Наричай ги както искаш. Мисълта ми е, че даваш си сметка, че отново преживяваш момента, в който виждаш, че това е политика цялото нещо и се изпращат някакви армии, войски, там някакви бойци и така нататък. А нормалният народ, който въобще не иска нито да воюва, нито не го закача. И смисъл, той иска просто да казано по-български, да си съди доматито точно и краставиците, да си събира кокошките сутрин, т.е. яйцата от кокошките и въобще не го закачай за всякакви такива тъпоти. Защото аз не мисля, че има нормален човек в страната, в която и да е страна, който да иска да живее на 137-ми етаж на някакъв небостъргач.
1: Що бе, бе? Сигурно има.
0: Говоря за нормален човек. Аз мисля, че нормалният човек по-скоро значи, би искал ако... да има едно достатъчно малко
1: къще. Ако това, че живееш в пентхаус в 137 етаж, ще прави известен.
0: Известен? Може.
1: Да. Отиваш да живея там.
0: Може. Да. Много известни хора да. Сигурно си мечтават за такива неща. Аз винаги съм си мечтал за къще, което да има едни... Да, не знам, 300-400 квадрата двор.
1: С доматито.
0: Да, буквално. Да. В смисъл, аз...
1: А ти го имаш?
0: Аз нямам. Моите родители имат такова, да след цял живот бъхтене и така нататък, са си построили то на, в средата на нищото.
1: Що бе, яко е там?
0: Това е родното място на баща ми. Това
1: хубаво домати излиза.
0: Те дори не са си купували земята.
1: Ако го фане маната, разбира се.
0: Ако го фане маната, лоша работа. И с колички съм изхвърлил.
1: Помна.
0: Да. Помниш, защото си бил, да. Но така е, да не навлизаме в имотни декларации
1: да.
0: Така нататък, все пак.
1: Да, тъпото е, че...
0: все пак сме световен. Да, тъпака.
1: Тъпото
0: трябва
1: е,
0: да
1: че...
0: говорим за тъпото.
1: Да, всеки го иска това нещо, но културните различия остават. Като...
0: например, нормално е това.
1: Да, като, например, е страшно тъпо, а гастарбайтерите, като прекусяват България, и сядат на шела, да речеме, да обядват. Целите лараги остават със себе си, качват се на наетите коли и продължават.
0: Това няма държава и народност, която да оправдае това нещо. Имам предвид, че
1: точно така,
0: нито че една че култура че няма такова нещо.
1: Да, ама това са тия са, те са трето поколение родени в Германия човек или в Белгия или в Нидерландия или така нататък.
0: Има един ютубър в мисля, че в Австрия, който прави видеа как минава през центъра на града и почват да го преследват всякакви такива изверги. Това камера ли? Ти що ме снимаш? И почват, нали, да защото най-вероятно са нелегални и така нататък. Нали. Тоест, говориме за култура, защото в крайна сметка, нали,
1: точно това казвам, държавата... Културни различия, които... Значи, не може да... като има предвид по това къде живееш, къде си израснал и така нататък, не може ние не може да възприеме, да речеме културата на талибана в Кабул. Разбираш ли?
0: Поради някакви... мога да я възприема, ако той е нормален човек.
1: Не,
0: ако
1: мога...
0: е екстремист и така нататък, нали, защото пак да си талибан не означава, че всеки талибан е някакъв масов убиец. Нали.
1: Карат ги да бъдат.
0: Да, това вече си е, ама това е да промиване на мозък. Значи мозъци се промиват. Има и предвид, че все пак мозъка е много лесно да бъде промит. Много хора гласуват за ГЕРБ, за ДПС,
1: за възраждане,
0: за сега ще гласуват за Румен
1: Радев. По-добре за ДПС и ГЕРБ, отколкото за Възраждане.
0: Да бе, то е най-съща структура. Аз не знам къде се чупи това, но както и да е. Имам предвид, че да... Представи си, когато нямаш досек и си отцепен от света, колко лесно е да ти да дойда аз в едни дрешки и да ти обясна, че аз съм много важна личност и да ти кажа, че виж какво, ако искаш да направиш добро за държавата си, за народа си, трябва да дойдеш при мене. Нали? То всъщност така се правят и войници на практика.
1: Точно така. А тази държава, какво има? Тази държава има само мак. Това е основно, защото друго няма. Всичко друго са някакви чукари. Имаш закон, имаш закони, които да си куче е по-добре, отколкото да си жена в Афганистан. Това аз културно не го разбирам.
0: Не съм запознат с законите на Афганистан, но знам, че нали,
1: Не... По-добре да си куче, отколкото жена. Това е културно, аз не мога, не мога възпремера, не мога разбера, което е тъпо.
0: Тъпо е до безобразие. Ама, до, то...
1: Ти не помниш ли като се изнесоха като не знам какво войската американската от Кабул, висяха по колесницата на самолета, човек. Висяха хора като гроздове, нали, по колесниците на самолетите.
0: Замете ме с вас, да.
1: Той излита хора по колесниците, които не знам дали са оцеляли, по-скоро не.
0: Пак ти казвам, не забравяй, ето го от другата страна, имаше и на Майкъл Мур нали, документален филм и какво ли не и така нататък, то, че всъщност да не говорим за Zeitgeist поредицата и за нали, цялото това нещо, всъщност как обучаваш някой да бъде да се бие за страната си. Нали? Ти, аз разбирам, че националната сигурност и да, т.е. трябва да бъде подсигурена по някакъв начин, точно заради това, че навсякъде по света има всякакви кретени, които са готови да те нападнат, защото ги мързи да си изкопат градинката и да си посадат три домата, за да се нахранят. Нали? Грандомащината също е другия проблем, нали, възпитаването в това да искаш повече и повече и повече и повече, а в крайна сметка да видиш, че не ти трябва кой знае колко.
1: А естествено, че не ти трябва.
0: Ето ти, например, Съединените щати, които са една много развита цивилизация, в която обаче всъщност имаш едни региони, в които икономиката е срината до мазето на дъното, нали? И оттам много лесно намираш хора, които да им кажеш, гледай сега, ела тук, ние ще те обучиме, ще ти плащаме и така нататък. Само, че уловката е, че мога да те гръмне некъде в Афганистан, примерно, нали? Да се взриви. А на всичкото отгоре, тези, които оцеляват и се връщат обратно, половината от тях остават...
1: Това ли американската армия е пълна с фанатици? Това им предвид.
0: Имам предвид, че тези, които са...
1: Нали, се отиват да правят някакви пари хора.
0: Тези, които се връщат оцелели, една част от тях са с PTSD, както се казва, нали? Посттравматичен стрес. И да държавата още трябва да се грижи за тях. Те имат ветерански болници и какво ли не и така нататък. И половината от тях са на улицата и се чудят откъде я намерят 5 стотинки, за да се изхранят днес, защото те са изпълнили дълга към великата нация. Нали? И не говоря само за Съединените щати. Говоря, че това е поголовно по света, защото хората обикновено много обичат да делят на средата, нали? И да кажат щатите, Европа, Русия.
1: Да, така е. Трябва да правим разликата между волонаемна армия и срочно струваща армия. Където те взимат в... на сила те взимат войник.
0: Да, както, е, нали? Както беше при нас.
1: Както беше при нас.
0: Да.
1: И в случая Китай, Русия, Иран, Израел. Нали, там е 3 години. За мъже 2 години, за жени няма 6-5.
0: Да.
1: Нали? Ясно. И това нещо...
0: Плюс това, ако не се лъжете, оставят в резерв цял живот.
1: Естествено.
0: И всъщност те изпращат с оръжие в къщи.
1: Това е Швейцария. Аз за Швейцария така, за Израел не знам.
0: Мисля, че но... Израел са по този начин, но може да се лъжи.
1: Да, няма да... но в Израел винаги до една определена възраст ти си...
0: Резерв.
1: Ти си резерви всеки ден.
0: Утре ти се обажат и казват.
1: Мобилизира, точно така. Да. Докато другите армии, които са платените армии, там отиваш по желание. Отиваш по желание заради една заплата.
0: Замисли се. Ето, връщаме се обратно в България. Нали, за да не говорим за света, да прехвърлим малко на нашата родина.
1: Мила родина.
0: Всъщност при нас до голяма степен вече няма

0: обществото въобще никой не го интересува. Бе. Тогава ще миеш там чини в... нали, как ти да е. И всъщност това подклаждане на този патриотизъм с Левски и Ботев, които се въртат в гроба си в момента...
1: Доста фалшиво.
0: Нали, баща ми, примерно, естествено е служил войник, естествено е участвал в тия неща, защото не, първо не е имал избор. Второ, за някои хора това е било освен избор и за, как да кажа, начин за спасение от някакви други условия. Той в момента да е жив и здрав е на... той е 49-ти набор. Нали, ние все още в България говорим за набори, защото, нали, в крайна сметка тук става въпрос за набор.
1: Набор е, бе.
0: Не става въпрос коя година си роден, а кой набор си.
2: Ти кой набор си е, наборе?
0: Да, да, да. Всъщност много хора не знаят, че да става въпрос за набор за армията, а не за коя година си роден. Смея да твърди, поне доколкото знам от него, че, нали, да, той е служил с гордост, нали, всичко е, това те възпитава по някакъв начин, обучавате на някакви неща, давате някакви умения и така нататък. И наскоро си говорихме, защото, нали, спрямо нашата политическа ситуация, все пак той вече е пенсионер от доста време, живее на село, въобще, нали, така, но той е супер активен в това да се информира постоянно какво се случва в политическия живот на страната, какво ли не, не е бил никога политик, не е участвал, той е авиатор и е служил на, нали,
1: да, БГ Балкан.
0: Има едно на ръка. Имахме един разговор, защото ние постоянно се караме, аз му казвам, абе, при да гледаш политика, бе, човек, гледай си доматите и краставиците и въобще да не те занимава, какво става с тази държава, какво става. Аз му казвам, добре, викам, нека да заговорим за България. Викам, ти можеш ли в момента да кажеш, примерно, че се гордееш, че си българин, нали?
1: Тоест, с какво точно в този момент?
0: Аз това го питам. Да. В смисъл, говорейки за България, за нашата родина, за нашата страна и така нататък, ти в момента, като гледаш, нали, как изглеждат нещата, спрямо как се грижим един за друг българите, защото тук не говорим за Бойко Борисов и за Делян Певски и за така нататък, говорим за на местно ниво. Защото ти където и да живееш, нали, в София си доста облагодетелстван, защото с супер много хора, естествено, че някой ще почисти букука, естествено, че някой ще мине с снегорин, ще изрине там. Ако не е сега след 10 часа, ако не е след 10 часа, утре, нали, ама да знаеш, че ще мине някой. Ако се спука някаква тръба или падне някое дърво върху електропреносната мрежа, нали, ти да си кажеш, аз ще го правя, бе, сега ще изкараме няколко часа без такова. Докато голяма част от България всъщност го няма това. И е предвид, излез от големите градове и там отиваш в едни села, в които като се спука тръбата, абе... нямаме вода, нямаме ток, нямаме едикво си те. Другата седмица кмета каза, ще видят, нали, дали ще го оправим. Разбираш? Всъщност така живеят голяма част от български народ, живее по този начин и не случайно всички се махат от селата и отиват в големите градове. И това аз съм го, нали, с много хора съм говорил и всъщност виждаш, че затова никой имотите, примерно, в село еди кое си струват 100 пъти, примерно, по-малко, отколкото един имот някъде около София, или някъде около Пловдив, или някъде около Бургас. Точно заради това, че всъщност древните места не се обслужват изобщо. И там всичко зависи от ти. Аз това казвам, всъщност го бях питал. Ти можеш ли да кажеш, че си горд, че си българин? И той каза не. От какво да се гордее?
1: Еми ето, това е неделовидност, което е тъпо, пак влиза в графата Световен ден на тъпака. Това е абсолютно тъпо, че нашите управници, точно това казвам, че трябва да има някакви хора с мисъл. Честните политици, ако имало такива, много бързо се отказват, защото видят в какви лайна да влизат. Но тази мисъл...
0: Аз имам познати, които са се опитвали да участват в политиката с чистата цел да регулират някакви неща и да оправят някакви неща.
1: Както казах,

0: Казвате по селата. Ние уж сме влезли вече в клуба на богатите, имаме евро в Шенген, Манген, Европейски съюз и така нататък. Направи програма, бе, човек. Най-близкото нещо, което мога ти долу до главата. Програма за развитие на селското стопанство. Колко много земи пустеят и така нататък. Направи така, че е да е атрактивно. Няма значение какво ще гледаш.
1: Не си съвсем прав, искам да ти кажа. Това, че пустеят земи, е нещо наложено от медиите, от правилните, така да ги нарека медии.
0: Ти преди малко каза, че хората са се махнали от селата.
1: Да, но имам предвид... хората са се махнали. Машините и хората, които ги обработват тия земи, са си там. И те са си платени от много правилни хора и са си заслужили.
0: Добре, програма за завръщане по селата. Ако има някаква читава такава програма, аз бих се възползвал от нея, са така.
1: Има програми много, само че ти, за да се добереш до програмата, трябва да си човек на този, на онзи или на едикос.
0: Не говоря за... Добре, окей.
1: Това искам да ти кажа, защото при нас е по същия начин, смисъл, нашето село, например, пустее по същата тая причина. И да всеки е свикнал, че трябва да има някаква далавера в цялата работа. Не говорим за производство и за...
0: Защо трябва да изхождаме от тази гледна точка на далаверата?
1: Не, това ти казвам. Това е възпитание, това и е схващане. И е вариант...
0: Това ми тъпо е.
1: В смисъл, ето ти, ние сме в аудиослов в момента, нали, тук няма никаква далавера. Всичко е направено с четирите ни ръце и с уменията, които сме изградили от години наред бъхтене. А ти много добре знаеш моето имотно състояние и...
0: Ти имаш бизнес, бе. Ти си бизнесмен.
1: Аз и управлявам бизнес, като стоя да гледаш. Мисълта ми е, че отново стигаме до там, че нормалният човек просто иска да се занимава с нещо, което си избрало. И да му стига, така че да може да живее достойно. Аз поне нямам нужда от G-класа, нямам нужда от Хикс, не знам си кой си, BMW. Нямам нужда от...
0: BMW.
1: Нямам нужда от...
0: Да притежаваш калфон.
1: Не искам триетажна къща с 7 спални и не знам си какво и едикъв си мрамор в банята. Мисля, достатъчно е да не тече в банята, нали, всичко да е санитарно издържано, така че, нали, все пак да не фанеш гонорея, като влезеш вътре. Нали, е такива неща, мисля, че...
0: Ако Лея поиска пони, живо да кара по цяло, да си ходи до училище с понито, какво правим?
1: Правиме така, потупваме по рамото и казваме, браво, тати, намери начин как да си го купиш.
0: И да, на 7 години.
1: На 7 години тя има псе, което е на 9.
0: Не, бе, да иска си хора училище с понито, бе.
1: Това би ме зарадвало, между другото. Ако иска с
0: коня да си търсиш пони.
1: Но поне няма да купувам джип за 100 000 лева, който развива 200 км в час и 500 конски сили. Нали?
0: Значи тя, докато вземе книжка, такива няма да има вече.
1: Най-вероятно, но това пак не ме интересува. Просто ти казвам хипотетично.
0: Да се опра.
1: Аз милион пъти обяснявам на мои приятели, нали, защото...
0: Фламинга, разбира се.
1: Фламинга, точно така. Които се разминават с зайците, които идват от Дунава, юг.
0: Да.
1: Или както беше там. Детето трябва да бъде въведено в живота на родителите. А не родителите да влизат в живота на детето и да му осигуряват всичко. Детето трябва да се научи как се живее, въвеждайки го в... Слушай, какво? Хвани, почисти си там, еди, кво си и така нататък. Но, да не почвам да философствам.
0: Ти като такъв свидетел всеки ден такова, има ли тъпоти в детската градина?
1: Ние имаме страхотен...
0: Защото сме световен дената пък.
1: Имаме страхотен късмет, че случихме на разкошни... възпитателки, нали, преподавателки и така нататък, но при нас беше чист късмет, защото знам много истории откакто имаме дете, които...
0: Питай господин Барбаров, как се отнася към простотията? Господин Барбаров!
1: Световен ден! Световен ден на тапака празнуваме днеска, 12 март. Коментираме нещата от живота, така да се каже. Ама трябва да се доближиш до микрофона. Що?
2: Много съм... Чакай, ще да кажа нещо.
1: Не, не, кажи, кажи.
2: Много съм майката си ебал.
0: Много съм майката си ебал.
1: Така не, да, ние имахме огромен късмет, но не всички мои познати имаха такъв. Нали, естествено, вече да доста проблеми бяха решени с това да не ти бият детето в детска градина, училище и така нататък. Нали, тия неща се промениха, защото да... Но нека не забравяме, че психическият тормоз не е по-малък от физическия.
0: Да. Да, аз като бях на арената възраст, предпочитах да изям три шамара, отколкото да ми се чете конско половин час.
1: Ама това вкъщи или в училище? Защото аз много добре си спомням определени мои преподаватели, които директно те да тормозиха, злепоставяйки те, изкарвайки те, нали, пред класа, да кажат, ето гледай, да, сега.
0: Точно, виж, това ти казвам, винаги съм предпочитал да изям три шамара, отколкото да...
1: Да не говорим, че Сочи съм виждал, да, както се казва, една преподавателка, която директно хвана една съученичка и удари главата в чина. Нали?
0: Не, такива ексцесии няма в моето страхотно детство. Нали, нито в детска градина, нито в училището, но бая са ми се карали. Аз не обичах да ми се карат.
1: Да, да. За разлика от всички останали, които чакаха с нетърпение да им се скарат.
0: Не обичах да ми се чете конско по дефолт. Наистина предпочитах да ми се ударя три шамара, да ми пожа цихо.
1: Нали, сега го има другия момент на това, че в днешно време пък...
0: Децата бият учителите,
1: да,
0: псуват ги на майка, псуват ги на майка и така нататък. Да, което е абсолютна тъпотия и простотия.
1: Нашите слушатели специално го разбират много добре. Това проблем е, че тези, които го правят, не слушат нашото радио поначало.
0: За огромно съжаление.
1: Каквото такова.
0: След така... това още една болка и мъка ще си кажа, но това след кое?
1: Пускаме ли рекламите?
0: After those short messages.
1: Коя песен ми каза да пусна в началото?
0: I believe in miracle.
1: Чакай да я намеря. Дай ми
0: я само, да я намери.
1: Защото вие не знаете, че това радиопредаване започна няколко минути преди да влезем в студиото. Не няколко минути, може и половин час преди да влезем в студиото на стой секунда, защото виждам варианта на Рамонс или Рамонес, както обичам.
0: Рамонес.
1: Да, но... Добре, може ли да чуем рекламите и аз през това време ще го намеря, защото иначе просто седим и губим.
0: Точно така.
1: Рекламите по Тангра, мега.
2: Oh, yeah.
1: Дами и господа, ето ги и тях.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
4: Алемюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълки Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, Вана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Ето ни обратно след рекламите по Танграм Егрок. Честит световен ден на тапака!
1: На всички честито, да.
0: Между другото, ако мога да използвам ефира отново за персонални нужди...
1: Естествено, защо е тази шурубаджанащина?
0: Честити 13 години на мен и Александра Ненкова.
1: Фаталните 13.
0: Фаталните 13 плюс 9 години куче плюс 6 години дете. Така че мисля, че е удачен момент.
2: Devil's Dozen.
0: Отново ще използвам ефира за персонални нужди. Искам само да кажа, че ако се съмнявате дали любовта от пръв поглед съществува, нашата е такава. Колкото и смешно да звучи, в момента в който преди 13... не преди 13, преди мисля, че аз 5 години я чаках. Близо, така че... Но всъщност момента, в който нахлу в клуб RBF за снимките на нашето видео на нашия концерт за A Bottle of Friends, тогава очите ми се залепиха за нея, но да, не бях предприел никакви действия, защото тя тогава си имаше приятел и аз абсолютно уважително изчаквах някакъв момент. Ето че преди 13 години този момент дойде на 12 март. Което е най-смешното е световният ден на тапака. Не знам откъде как дойде това нещо. Ние всъщност на 16 или...
1: 16, да.
0: Официалната дата, да, 16, а защо аз си мисля, че е 12?
1: Аз не мога да знам какво става в твоята глава.
0: Добре, де, няма значение. Все пак минаха години, както
1: без
0: се
1: казва. Без да забравям аз.
2: Минаха години, без да забравям аз. Широко ви, брато.
0: Ще пеем още след малко.
2: Широко ви, брато.
0: Но така... Чакай.
1: Чакам.
0: Стой. Ето го, валката дойде. Валката дойде.
1: Валио артерията. Или така да рече, не е валио влака.
0: Валио кита и валио...
1: И всичко. Еми да нахува.
0: Би ли го извикал, защото той... Стой, аз ще стана.
1: Тичам.
0: Чакай. Драги приятели,
1: ти си води предаването.
0: Да, понеже всичко е хаос, както винаги, или както казва Петър Бодльов, всичко е извън контрол, така че всичко е нормално. За пореден път чудим се защо да Валио да Трейн Банчев не иска да влезе. Добре, не, покани го поне да седне при нас. Може да не участва в предаването, но поне да седне при нас. Валка, да... Какъв е проблема, не мога да разбера.
3: Проблема е логистичен.
0: Логистичен?
3: Мислите не прииждат.
0: Та така да е, явно няма да иска да участва в нашето радиопредаване. Така, че...
1: значи всеки сам си преценя.
0: Това е така, а пък нека не забравяме, че живеем в България, тук... Всички си преценят.
1: Така е.
0: Сами за себе си.
1: Така е. Свободна
0: и
1: държава.
0: И сам война е войн.
1: Свободна държава.
0: Да, абсолютно, да. Да,
1: и България на три морета.
0: Да, ама...
1: И 7 океана.
0: Да, само че на три морета, ама те са мои.
1: Е, на кой да са?
0: И са твои.
1: Е, на кой да са?
0: И трябва да се биеме...
1: Абе,
0: да,
1: за народа да, всичко правим.
0: За хората, бе.
1: За хората, бе.
0: За хората, не за народа, бе.
1: Всичко за хората, бе.
0: Правим, бе.
1: За хората го правим.
0: Аз съм си приготвил една камара, някакви такъв бърз сценарий си, някакви
1: ремеска,
0: нали, освен световния ден на тапака, нека не забравяме, че все пак силата на неизвестните възобнови дейност, което означава, че до седмица преди 24 май, деня на българската книжовност, писменост
1: и просвета.
0: И просвета. Ще можете да изпращате своите дема, така че да можем все пак ние една седмица поне да ги преслушаме. Ние, казвам всички водещи на Радио Тангър Мегарок, и Васко Райков и Николай Берберов от Аудиослот, да можем да преценим, да гласуваме всъщност, за да видим коя песен ще донесе най-много гласове. И тази песен ще получи и въпросния изпълнител, естествено, професионален звукозапис в аудиослот, плюс заснемане на работния процес на въпросното парче. Това ще го обявим на 24 май или в следващото, не знам каква дата беше, трябва пак да видя, съжалявам, но в първият четвъртък, след 24 май, може да изпращате, естествено ще има, вече има, но ще има и допълнителни новини на сайта на радиото, но може да изпращате своите парчета на office@radiotangra.com. Мисля да го правите и на допълнителни имейл специален на
1: значи, предаването. 24-ти е неделя.
0: Тоест четвъртъка след
1: 24-ти. 28-ми,
0: да. 28-ми ще бъде обявен победителя. Нека да уточним всичко останало.
1: Това, що не е като... победител, бате? Той е...
0: Победител, нали, не знам защо го казвам победител. Конкурс, победител,
1: да,
0: така нататък. Добре,
1: победител, нали, да бъде победител.
0: Няма значение. Избранника, така да го кажем, на всички от радиото. Цялото гласуване така или иначе минава като всеки от водещите си подрежда любимите, да кажем, трима изпълнители или четирима, които реши. И това нещо отива в една екселска таблица, която първо място получава 3 точки, второ място получава 2 точки, трето място получава 1 точка и накрая всичко това се събира, без да можем да манипулираме вота.
1: Всичко това е...
0: Отново стигаме до там.
1: С помощта на Excel.
0: Отново стигаме до това, че не можем да манипулираме
1: Excel.
0: Вота в нашото радио. Да. Въпрос кой колко гласа е събрал. Това, между другото, никой от нас няма тежест в гласуването. Нито хората в аудиослот, нито хората в Радио Тангра. Абсолютно всичко е супер честно. Даже ако някой държи, мога да му покажа таблицата от миналата година, която ще използваме и тази година, която работи вече 4 години не подред, защото миналата година изпуснахме. Но ето, че възобновяваме отново цялата тази история. Говорихме за 1 април на Тангра Мегарок и това, че всички водещи ще сме там. Ето, може даже да зададете своите въпроси, защото тук ще издам една малка тайна, която все още не се знае, че ще има и микрофон за публиката, така че да може да участва. Все пак Кирил,
1: микрофонът е ваш.
0: Микрофонът е едно, че е ваш. Второ... Айде, няма да навлизам в подробности, че след малко се окаже, че нарушавам някакви такива тайни,
1: които... корпоративни интереси.
0: Ще, да, корпорация Тангра Мегарок. Но така да е. Утре, на днес е 12-ти, ако слушате живото издание или първото повторение на радиопредаването, а пък ако слушате второто повторение,
1: Житбол започна,
0: но още не, защото имаме още 17 минути до края на това радиопредаване, а и другото важно нещо, ако слушате второто предаване и след това Житбол, е, че днес
1: който
0: е
1: 3... започна.
0: Да, днес е 13 март, т.е. ако казвам, ако слушате второто издание, вече ви увъртяхме отново в нашия нашата паяжина на време пространството.
1: Конспирация, бате, конспирация.
0: Ако часовникът ви и календарът ви твърди, че е 13 март, това означава...
1: Петък 13-ти.
0: Да, петък 13-ти. Това означава, че Хелиан Стоун днес празнува 10 години. Аз поне ще бъда там, защото имам и да изпея едно-две парчета.
1: Аз ще бъда там, макар че няма какво да пея.
0: Не бъди толкова сигурен.
1: Но хората ще си отидат.
0: Всъщност сме в Mixtape 5 на 13-ти петък, за да отпразнуваме 10 годишнината на Хелиан Стоун. Там ще участват една камара музиканти от нашето битие, така да го наречем.
1: Също така ex от Crew Members.
0: Да, аз бидейки един от тях. Така че бъдете, как да кажа, покарени на това мероприятие.
1: Да, покарени са. Леви, всичко живо. Хелен Стоун трябва да се подкрепи. Хелен Стоун са невероятно яка банда.
0: Наскоро даже правихме интервю и с техният междинен певец Боил за неговият солов албум, защото Хелен Стоун всъщност имаха една малка пауза от... Извинете, починаха си от... т.е. Иво си почина, може би, от тях. Не разбрах... както и да, имаше инцидент, в който се наложи тяхното разделение. Боил Караянчев всъщност пое вокалните партии. След това пък се разделиха с него и Иво се върна обратно на началния си пост. На бял кон спасителят дойде обратно. Така че да, бъдете в Mixtape 5, ако днес е 13-ти, ако днес вече е 14-ти...
1: Не ходете.
0: Не, ако искате отидете, да. Но не мога да гарантирам какво има в програмата на Mixtape 5. Така че няма значение. Да, може ли да пуснем една песен на Хелен Стоун? За да все пак да ги отбележим, говорейки за тях. Другия вариант е да... Нека завършим след малко с една песен на Хелен Стоун, защото така иначе имаме 10 минути до края на това радиопредаване. Познавайки се и теб, познавайки те, ако пуснем нещо и се върнем, тези 10 минути отиват в... да не кажа къде.
1: Небитието.
0: Да. Аз даже си мисля дали да не пусна... чакай, че правя глупости в момента. Нали все още записваме? Да, всичко е наред. Рисковете на живото предаване, дами и господа.
1: И живия живот също.
0: И живия живот, както би казал Марин Банков. Чуде се коя от всичките песни. Между другото, отново казвам, че това е една от любимите ми български групи. И се сещам за една камара неща, но мисля да пусна...
1: Е, после някои от новите?
0: Не, обратно. Мисля да пусна...
1: Някои друг
0: от старите... първата ми среща с Хелен Стоун и първият им албум, когато ме поканиха да участвам като рекординг инженер, в последствие и миксинг и мастеринг инженер се оказа тогава. Вторият албум като микс и мастер беше чест на Петър Братанов тире Пепинио Рекордс да завърши тази част. Аз пък участвах като дръм и вокал рекординг инженер. Но да, да, важното е думата инженер, караме да се чувствам по-важен.
1: Инженер Райков.
0: Моля те, наричай.
1: Вече е само инженер Райков тук нататък.
0: Аз идвайки от семейство на инженери, нали, много, много трябва да поддържам реномето, да не се окаже, че съм някакъв там музикант просто, нали. Мисля, друго си да си инженер. Нали.
1: Естествено.
0: Как, моля ти си.
1: Тогава на мен е вика доктор.
0: Доктор Будльов на вашите екрани.
1: Да, благодаря.
0: Да.
1: Не, на екраните на Банков ТВ.
0: Да, извинявам се, да. Банков, как го наричаме него? Той не мога да остане без титла.
1: Той е мистер Енигма. Това е достатъчно. Той е достатъчно огромна титла.
0: Енигмата Банков.
1: Това е
0: достатъчно огромна. Това според мен надминава инженери, доктори и всичко.
1: Това надминава и Енигма.
0: Ето го,
1: и вселенския патриарх.
0: Енигмата дори до днес не можа да се включи. Смятай за какво.
1: Защото е човека енигма за това.
0: Да. Ужас. Никой нищо не подозира за човека енигма. Така иначе. Имаме буквално минути до края на Световния ден на Тапака.
1: Стоя ден на Тапака. Не бъдете тапаци.
0: Ако може, тапаци. Поне 364 дена в година.
1: Поне.
0: Да.
1: Поне. Защото, както казва Бебо, си е по-майката много са.
0: Шегата, нали, беше уместна, защото точно Берберов подмина нашите два микрофона и излезе някъде.
1: Той има някаква работа.
0: Така изглежда, между другото. Доста целенасочен беше, според мен. Но... дами и господа...
1: Ladies and gentlemen.
0: Аз мога ли отново да политизирам малко накрая?
1: Разбира се.
0: Отново.
1: И пак казвам.
0: Моля ви, всеки един навърши 18 години, излезте и гласувайте.
1: До 19 април.
0: Няма значение за кой. Не се карайте кой е прав и кой е крив. Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Валка, ти гласуваш ли?
4: Гласувам.
1: Ето.
0: Валката, Валю, значи, Валката ако не гласува, не гласува, значи и аз не гласувам.
4: Аз съм само смут по
0: площадите. Той внася смут по площадите, казва. Провиква се от дивана, ние го канихме да вземе микрофон, но той реши, че да, от разстояние да, хората ще го чуят, но нашите микрофони не са чак толкова гръмки, ако може да използвам
1: ако,
0: тази.
1: Ако може да, пак във връзка с Световния ден на Тапака, да изкажа едно мое огромно притеснение. Буквално на 3 март тази година един пиян невменяем кретен удари нашето момиче Зафирова, която е абсолютно изгряваща звезда в борда.
0: Аз те първо вчера разбрах за това нещо.
1: Така, където и чупи, където и чупи тазобедрената кост на две места, таза, както и лопатки, рамена. Нали,
0: а сигурен ли си, че бил пиян? Аз,
1: на куче. Колко...
0: Ама намерили ли се го в крайна?
1: Да.
0: Това не знаех.
1: И на него са упомогнали.
0: Той е избягал. Той е
1: не
0: е
1: избягал. Не. Не е избягал, ага. Защото има, и той има травма на
0: гръдния кош.
1: На гръдния кош, да.
0: Гръбнашния кош.
1: На гръбнашния кош, точно така. На гръдния кош и имаше даже снимки как помагат на нея и на него и дигат момичето с хеликоптер.
0: Добре, значи с моята информация е грешна.
1: Това е абсолютна тъпотия, простотия и не знам как да го назова това нещо, защото на практика убиваш едно дете. В кавички, разбира се. Защото не е...
0: За щастие. В кавички.
1: За кавички, да, кавички, да.
0: За щастие в кавички.
1: Защото е предвид тези... Те е абсолютен феномен в борда. И ако не може да продължи да състезава, това просто и режеш крилата и всичко и режеш. Но на 16 години. Да се надяваме, т.е. тя още е дете, е до някъде... Донякъде още е гумена, дано всичко е наред да се оправи.
0: Стискаме палци.
1: Няколко операции, са е направени и предстоят, може би най-сложните, в Грац. Там са абсолютни богове, имам предвид, всеки ден има такива. Тя е специализирана клиника. Дано се възстанови 100% и дано, което е, може би, по-важното, след цялата тая история в главата да е окей.
0: Да, това е рядко, т.е. често подценяван проблем, че едно такова нещо не те съсипва физически, доста често.
1: Да, след това в главата всичко е наред. Пак младостта е на нейна страна, което е уникално
0: именно,
1: и много хубаво.
0: Именно за това говорим, да.
1: И да се възстанови от все сърце и желая на детето, да се възстанови физически и психически.
0: Буквално отправяме молитва за това нещо.
1: Да, защото след тренировка трябва да участва в кръг от световната такова. След тренировка седи и нещо си прави там на паркинг на такова и някакъв абсолютен идиот и кретен се врязва в нея на ски на паркинга. Къде тръка? Нямам думи. Дано всичко да е нарества дете. Дано. И не бъдете такива тапаци като този тапак. Благодаря.
0: Аз не знам, честно казвам, не съм проследил изцяло подробностите за това нещо, само наистина прочетах.
1: Ей, положението е тежко и сложно.
0: Но да пращаме само положителна енергия, да възстановяването да е пълно и в двата фактора физика
1: Малена
0: и психика. Малена
1: за хило.
0: Така че, да. Отново... Завършваме световния ден на тапака с това да...
1: Не да бъдете тапаци. Да, не бъдете тапаци.
0: Да,
1: не бъдете тапаци.
0: 364 дена в годината, ако е възможно, нали, обратно, никога не сме твърдяли, че не сме откраднали идеята от Suicidal Tendencies, само че нашата молба е, ако може, един ден...
1: Както и ние в много случаи
0: се... Един ден да правите простоти през останалото през останалите 364, ако може да бъдете малко по...
1: Ама и ние сме правили, имам предвид, че и ние сме тапаци много или малко в някои ситуации.
0: Аз никога не съм се... Никога не съм се дискриминирал от това колко, нали, какъв тапак съм.
1: Нито се правим на много умни и на много интелигентни. Така, да? Просто това е един такъв... ние доколкото си можем не сме тапаци в ежедневието си. И до доколкото може.
0: Да.
1: И призоваваме.
0: Опитваме се. И да. Не забравяйте, че всъщност да не бъдеш тъпак е въпрос много често на дребни схващания, отколкото на големи. Имам предвид, събери си лайното на кучето, като се изсере на пътеката.
1: Пусти някоя баба да пресече на пешеходната пътека, независимо от това колко бързаш.
0: Да, такива неща не минава и на червено. Някакви пълни глупости.
1: Не е толкова трудно на някаква женица с количка да й помогнеш да се качи на рейса.
0: Примерно, да. И така, да не се карай с съседа си, ако е възможно, защото, нали, се очертава, че ще прекарате някакво време заедно в дадения блок.
1: Да, съседа не може да си избереш, за съжаление.
0: Еми, не можеш, ама ето, няма нужда да си избираш, ако всички се държим нормално, защо трябва да си избираш? Мисля, просто кажи, здрасти, съседе, как си, като се качиш в асансьора. Нали, такива...
1: И в унисон с този, не знам дали си го казал това,
0: кажи, добър ден, довиждане, приятен ден.
1: Разбира се.
0: Нормални, как да кажа...
1: А не да гледаш като конч.
0: Аз имам, между другото, един така, който казва, здравей, нали, това.
1: Да почва да ръмжи.
0: Не, това.
1: Да съм ти.
0: Даже не. Нали, да...
1: Боботене.
0: Да. Което, нали, просто... Добър ден!
1: Та двама... имаме ли 2 минути?
0: Имаме, аз пускам парчето и ще го усиля, когато дойде време.
1: Добре, айде, слушаме парчето и се кажем чао с всички.
0: Еми да, то ние няма и да го чувам до край.
1: Еми,
0: добре. Нека поне напомним за Хелиан Стоун, 13-ти, петък, микстейп 5, 10 години Хелиан Стоун,
1: да
0: с
1: живей.
0: Една камара гости и така, но...
1: Очаквайте много изненада.
0: Запази историята си за следващия път.
1: Окей.
0: Дами и господа, казваме ви чао за поредна седмица. Няма да обявявам следващата седмица, защото е...
1: Тя може да не дойде.
0: Не, им... да. Ако някоя иранска ракета прелети към България. Нали? Но това е... както Боян Бонзи Георгиев каза, поредните тумори, които разпространяват така информация, но... поживьом, увидим.
1: Точно така, не на тероризма и ви желая всичко най-светло.
0: Yes, бъдете не тапаци в следващите 364 дни, моля ви.
1: Ай, чао.
0: До скоро. Чао.

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

много акустични гитари и едно по-спокойно отношение към нещата, ще бъде именно такова. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок под мотото предаването Рок-н-рол отново ще бъдат посветени на пътуване назад във времето, но по един по-различен от обичайният начин. Не, че не се е случил и друг път, но ето този звук ще доминира следващите минути. Основна тема – групата Lindisfarne. Британци, които се събират заедно под това име през 1970-та и следващите година-две са едни от най-популярните групи в родината си. Ще отбележим, слушайки парчетата, които на времето 71-72 са по върховете на класациите. Ще се спрем на един албум, който три седмици остава номер едно именно в класациите за албуми на Великобритания и ще проследим следващите им не

Най-общо ще се насладим на ето това звучане. Уинтерсонг, една от ключовите парчета на Линда Сферн. Група, която съществува, както казахме, от 70-та до 75-та, прекъсват за около 2 години, малко по-различен състав се събират и действат от 2004-та. Но и днес е класика в жанра, нещо, което се нарича, да използваме определенията, полуакустичен фолк-рок с елементи на психеделия, дори на прогресив. Няколко от техните парчета са изключително популярни и е напълно възможно и без да сте почитател на групата Линди Сферн, дори и без да сте чували за тях, да сте ги чули самите те, защото и до днешен някъде някой продължава да

Ето, но те наистина са новатори и ще се подведем, ако очакваме от основното им така определение в фолк-рок група нещо, което е свързано само с традиционни мелодии и подобно отношение към музиката. Напротив, те смесват доста неща и сами ще се убедите в следващите изпълнения, въпреки че го правят изключително елегантно. Наричат ги по времето на големият им успех. Музикалната преса е изключително на тяхна страна. Страшно харесват нещата, които предлагат. Наричат ги, сравняват ги с Beatles, а тяхният предводител, душата на групата, човекът, който пише текст от някои от парчетата, Алан Хъл, ще кажем за него няколко думи, го наричат новият Дилан. Наистина е изключително висока дигната летва за тези момчета от Нюкасъл. Китаристът Саймън Коуи свири в групата Аристократс. Мултиинструменталистът Рей Джек.

Лейдлоу и той свирил в Аристократ, Друид, Импакт. Образуват групата през 68. Казахме 70-те, но в началото не се казват

Affection, а след това Брет Кърн. Това време на пеещият китарист, пианист Алън Хъл, ето го появява се основният герой, заедно с един свой друг партньор да управляват делата в един фолк клуб, много важен. Фолкът в Великобритания по това време наистина изключителна и много интересна част от света на любимата ни музика. Те управляват един такъв клуб, наречен Рекс Хотел. И през 69-та година Алън Хъл, който освен че управлява клуба и свири на сцената с най-различни групи, които участват там, свири с тези Брет Кърн и се включва в техният състав. В началото името му е достатъчно известно и те демонстрират своите умения като Алън Хъл and Брет Кърн. Брет Кърн and Алън Хъл. И това, което правят, като те самите ги наричат, жизнерадостни празнични песни, заимствани пряко или косвено от репертуара от пъбовете, предлагащи непременно и задължително хорово участие на публика.

Представят се отлично и в началото на 70-та година подписват договор с Charisma Records, водещ английски лейбъл за прогресив рок, управлявано от Тони Стрътън Смит, и дебютират в Нюкасъл през юли 70-та година. От тук нататък започва тяхната история. Подписвайки договор обаче с тази фирма, установяват, че има американска група с това име и затова те се спират на името Линдисферн. Слушаме сега едно от най-известните им парчета, за което ще стане дума след като го чуем, наречено We Can Swing Together.

We Can Swing Together, едно от най-известните парчета на Линдис Ферн, част от първият им албум Nicely Out of Tune, който излиза през 70-та година. Ето и още едно от този албум, направено малко като шега, като намек, като препратка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, Alan in the River with Flowers.

Alan in the River with Flowers, вариант, препратка, ремарка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, тук трябва да го прочетем, ARF, каквото и да значи това, но много важна част от Lindisfarne са текстовете, главно работа казахме на Alan Hull. Какво остана да кажем за името? Научават, подписва договор с важният прогресив лейбъл по това време, Charisma, и се установява, че понеже има друга американска група със същото име, те ще променят своето. Спират се на Lindisfarne, в чест на този остров, разположен, може би сте чували за него, на, там по крайбрежието, от край, откъдето са и те по-северния. Този свят остров, известен със своите средновековни манастири и замъци, на този остров е намерен един много древен ръкопис, който носи името Lindisfarne-ското евангелие. Това название идеално съответства на новото по-фолк-рок направление от развитието на групата. Не случайно обаче те наричат албума си Nicely Out of Tune. Самите участници в групата смятат, че се намират в, както те го наричат, мило несъответствие с всички преобладаващи в този момент в музикалната култура актуални стилове, тенденции и течения. Този албум, който те записват, може да открием този първичен оптимизъм от ранният пъб-рок, хипи фолк-рока, повлиян от така актуалните по това време и класика в жанра групи като Fairport Convention. Тук може да открием и ранните Grateful Dead, както и елементи от пролетарската песенна култура от края на 19 век, първата половина на 20. Не случайно текстовете, пак да кажем, са много важна съставна част от историята на Lindisfarne. Да ги превеждаме непосилна задача, но за тези, които се натисна този език, допълнителен бонус. Две от прочета в този смятан за абсолютно класически в не само историята на Lindisfarne, но и в този стил албум Nicely Out of Tune от 70-та година. Излизат на сингли и стават много известни. Едното с малък отскок във времето, не точно когато излиза, разбира се, ще го чуем. Но преди тези две най-известни прочета, Clear White Light и Lady Eleanor, ще чуем Scarecrow Song. Някак си почти целият го ми слушахме, но класика на Lindisfarne, основна тема в това издание на предаването Rock'n'Roll, което започнахме с Winter Song. Елвис Костело, между другото, нарича тази песен най-хубавата песен, която е чул, изобщо най-хубавата песен на света. Ние слушаме Scarecrow Song.

0: силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Ето го прочутото изпълнение, наречено Lady Eleanor, с което започва този албум Nicely Out of Tune. Една песен, написана от Алън Хърн и показваща неговото изключително майсторство в разказване на истории, в свиране. Тази песен, както казахме, излиза на сингъл от първият им албум, но не успява в никакъв случай да предизвика интереса на публиката. Обаче, тъй като малко по-късно, година по-късно, когато вторият им албум, за който ще се справим само след една-две песни, Walk on the Time обявява класациите, едно от парчета в него стига до номер 5, Lady Eleanor е преиздадено и достига до номер 3 в класациите на Великобритания. Тази песен днес е смятана за абсолютна класика в този жанр. Фолк-рок, мандалина, тези хармонии, в които използват момчета от Линди Сферн, а историята, текста е взаимстван от един разказ на Едгар Алън По, смятан за абсолютна класика към американската готика, за което има студии, какви ли не разкази за разказа, изследвания, е наречен The Fall of the House of Usher, падението на домът на Ашер, там има най-различни страшни неща, духове и какво ли още не, все пак Едгар Алън По. Lady Eleanor е от тези парчета, които имах предвид, като казах преди малко, че може би сте чували, без въобще да знаете за тази група и тяхната история. Другият важен отказ от първият албум, който излиза на сингъл, едно от ключовите парчета на репертуара на Линди Сферн, наречено Clear White White, ето го и него.

Уинтерсонг от първият, а сега да чуем и нещо от вторият албум на групата. Една песен, носещ името January Song. Албумът се нарича Fog on the Tyne.

Ето го и този втори албум на групата, от който веднага ви предлагам, преди да поговорим за него, да чуем може би най-успешното им изпълнение на Lindisfarne, което се превръща равно по значимост на това, което чухме Lady Eleanor, например, наречено Meet Me on the Corner.

Meet Me on the Corner и January Song от вторият албум на групата. Абсолютна класика за тях и за жанра. Като цяло е подбран и аранжиран да бъде в по-близко без експериментите. От първия, доколкото можем да ги открием, но със сигурност ги има, в музиката аранжиране е по-леко и мелодично в изцяло в духа на тези фолк пъп номера, които те правят преди да станат Линди Сверн и когато трупат опит. 71-а година се появява, в края на 71-а октомври, е влиза в класациите и много бавно започва да се придвижва нагоре. Meet Me on the Corner, който чухме преди малко, се появява на сингъл през февруари, достига до пето място и в този момент изведнъж албума излита на първо място в класациите. Големи времена за групата, все пак. 72-а в началото.

се появява от много, достига до 8-мо място. Първо за вторият, 8-мо за първият албум, синглът Лейли Елнор, както споменахме, когато го слушахме, след като го слушахме, е преиздаден през юни 72 година и достига до трето място. Изобщо, Лили Спарн по времето, когато като че ли Глем Рокът и разни подобни лъскави герои управляват по класациите в Великобритания, всъщност виждаме, че не е точно така и не е само така. Линдисферн стават една от най-важните английски групи. Една от причините, която всички изтъкват за този успех е страхотната им концертна дейност. Всеки, който е бил на тяхно представление, смята, че съвсем не си е губил времето и препоръчва на другите и те да ги видят задължително. Атмосферата е чудесна. Има един концертен, не само един, но ние ще чуем отказ от него, записан точно по това време и издаден през 73-та година, носещ просто името Live, който това може да се усети. Именно тогава пресата ги нарича наследници на Beatles. Сравняват Алън Хъл с новия Дилан, но тук се появява и сянката на третият албум. Цялата тази възхвала от страна на пресата води до известно напрежение и в крайна сметка не ги върши добра работа. Ние, разбира се, ще чуем отказ и от третият албум, но преди това нека се насладим на някои от чудесните изпълнения в този албум Fuck on the Time. Нека бъде Together Forever.

Да се че в този албум духът майсторството на Алан Хъл, който между другото умира през 90-те години, млад на 50 години и е легенда в страните, които смятат тази музика за изключително важна не само за израстването си, но и изобщо като партньор в живота им през по-здравите им години, за голямо постижение. Именно неговият дух се смята, че присъства в целият, особено в Walk on the Time, втори албум на Линдисферн, с красивите му поп-фолк неща, които предлага, и с чудесните си текстове, лекият начин, по който всичко звучи. И този албум може да бъде прослушан от начало до край. Ние, разбира се, обаче няма как да постъпим по този начин. Две от парчетата в никакъв случай не трябва обаче да подминем. От албума Walk on the Time от 71-а година, в края на 71-а година, слушаме Train in G Major. Ще видим каква нота е там. Важна. И след това едноименото Walk on the Time. Линдисферн, герой на това издание на предаване.

вокали, акустични китари, 12 струнни клавишни, автор на повечето парчета, текстовете, Рей Джаксън, вокали, мандолина, хармоника, Род Клеменс, бас и най-различни други китари, цигулка, Саймон Коули, акустична китара, 12 струнна мандолина, вокали и Рей Лейбъл, барабани. Това са класическият състав на Линдисферн. А това, което звучи в момента, е едно инструментално изпълнение, наречено Scotch Mist. Бесайд е от сингъла на прочутото парче, което прославя групата. Meet Me on the Corner. Meet Me on the Corner може да го чували, между другото, и в по-различен вариант, защото някъде през 90-та година беше преиздадено с гласа на тогава известният футболист Пол Гаскоин. И тогава се изключи касациите на второ място, но така е с класическите парчета. Тук се изявява и Саймон Коул като автор на едно от парчетата. Искаме се да чуем него. Парчето, което той композира, се нарича Uncle Sam и само по името разбираме за какво става дума.

септември 72 година се появява и така да го очакванията по това време на албум трети поред на групата. Той се нарича Dingley Dell. За да помага над работата на третият албум е поканен един американски продуцент Боб Джонсън, известен за най-вече с това по това време, че е работил с Боб Дилан, но по време на работа между него и групата възникват конфликти и в крайна сметка те остават недоволни от това, което е направено и довършват сами своите си неща, така както ги намират, че трябва да бъдат за третият им албум. Правят го сами, без известният Боб Джонстън. Резултатът, най-общо, разлика между първите два албума, по-близко до едно твърдо звучение, отколкото към хард-рока, отколкото към фолк-рока. Критиката, за която казахме, че ги възхвалява в този период заради музиката си, някак си е намекнала, че очаква от тях по-осложнени аранжименти и като че ли очаква от Линдисфарен да се превръщат в английски образец на това какво трябва да бъде прок-фолка. Всъщност разкритикува албума. До вчера, хваляйки ги много, третият албум е приест изключително.

покажат, че държат на музиката и на себе си, правят нещо като относително радикален ход по това време на всеки какви ли не интересни неща, които се случват в този свят, и издават албума си в без никакво оформление, което пък буди недоумение в задокеанските им дистрибутори. Негативна реакция на музикалната преса, но публиката в крайна сметка определя нещата и купува плочите, и този стига до пето място от третият албум. Групата отива по това време на гастроли в Америка, но там им се оказват малко много английски. Въпреки че пътуват заедно със своите другари, същият лейбъл Genesis, неодавна си припомнихме тяхната история, ранната с Питър Гебриел, и споменахме за тяхното първо океанско, задокеанско пътешествие, е заедно с Lindisfarne. Но Genesis ги тремат възторжено някак си. Lindisfarne не. Там променят, започват промени с отношенията с фирмите, знаете как стават тези неща, и в крайна сметка, като погледнем Lindisfarne през годините, работят с няколко известни фирми, но ние се кай или иначе се спираме само на тези ранни и класически за групата стъпки. Първите албуми, Nicely Out of Tune, Fog on the Tyne, а сега от Dingley Dell, да чуем най-известното им парче, синглът, който издават тогава.

Fall Down преминава, както чухте, прелива се със следващото парче Plankton's Lament. Парче, което е на екологична тематика и поставя Lindisfarne, както чухте и с по-осложненият аранжимент, в една друга плоскост. Прекъснахме рязко това парче, за да чуем другото, което излиза на сингъл от албума Dingley Dell, Card in the Act. Ето заради този звук на времето критиката смята, че те се приближават повече до хард.

Историята на Линдис Ферн, това е издание на предаването Рок'н'Рол. Една група, с която с първите си няколко албума се превръща в истинска сензация не само в Великобритания, но най-вече там. И до днес смятани за абсолютни класици в този жанр, но и да не пропуснем това, новатори, които по свой собствен риск, на свой собствен риск и по свое собствено желание смесват няколко

други по-актуални течения, но самите те някакси оставащи абсолютно разпознаваеми и заради майсторството на основната фигура Алън Хъл в него, но и не само. Всичките музиканти от Лидисферн са целите в Америка също започват напрежение между членовете на групата. Те пират наистина не усе гастроли в Австралия, някакси се получава така, че Лидисферн се превръщат в само британско голямо явление. Днес може би не е така на времето. А и без това Алън Хъл по това време е искал да напусне групата, тъй като той ме е солваден, но си издава някакво солови албума преди да почине. Преди това има славата и смелост да продължи да прави своите си неща. Останалите музиканти в началото го говорят да остане.

как Алан Хал и Джексън запазват правото на името Линдисфарн. Другите трима получават възможност да работят и нещо си своя през това време, докато примерно Линдисфарн не функционира. През 73-та Коул и Лейдъл и Клеменс образуват Джек де Лет, една група, която свири по-твърда и по-обикновена музика, по-близка до пъб-рока, и издават три албума. Джек де Лет също имат своята си история. Така или иначе, обаче, групата съществува Линдисфарн до 75-та. 73-та излиза концертният записан година две по-рано албум. Свенят промяна и в някои от участниците в групата. Джото Джексън по това време почти уговаря Фил Колинс да отиде в Линдисфарн, тъй като той не се чувства уютно като Genesis, но ще да стане наистина интересно. Стават петима, за

И така, с тези два албума завършва една част от историята на Линди Сверн, тази, на която се спряхме в това издание на предаването Rock and Roll, тъй като на практика групата, както казахме, след 77-ма година продължава своя път, но Алън Хъл е напуснал и се отдава на собствената си кариера, което в никакъв случай не спомага за укрепването. Тримата обаче от оригиналните членове през 77-ма разпускат Джек Де Лед и се връщат

80-те години издават албуми, привличат, започват да привличат абсолютно по категоричен и постоянен начин много публика на своите концерти, независимо от че наоколо музикалните моди са се променили, но огромен успех имат по продажбите, албуми.

огромен стадион. Както казахме, Пол Гаскоин през 90-те години, Fuck on the Time Revisited, издига популярността на групата отново. Alan Hall умира през ноември 95-та година. Групата свират за него.

0: На неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мегарок.

последната част на това издание на предаването Rock'n'Roll. Както видихме, ще се спрем на едни американски колеги на Линдисферн. Наричат се Логинс и Месина на името на своите фамилии. Така се казват просто тези хора. Това, което чухме, пък беше песента, с която започва техният първи албум, наречен на Nobody But You, а албумът Sitting In. Албум записан през лято на 71-во, появил се към края, ноември 71-во и до ден днешен смятан за един, как да кажа, бисер в колекцията от албуми, които човек прави през годините си. Самият албум има много голям успех, изключително популярен и след аудиофилите, например. През 89-та година го издават в една специална серия с сребърен диск,

Сталин излиза само на плоча, 180 грама аудиофилски запис. Излезе миналата година през май 2011 и за мнозина на аудиофилин това беше малък празник. Чудесен албум с ей такова звучене, като тези песен, която чухме, като тази, която звучи в момента, Вахем Вала. Първата, композирана от Джим Месина, тази от Логинс и още един джентълмен. Изключително успешен, не толкова с огромните си продажби, въпреки че и това го има, но с интереса към музиката в този албум, абсолютно не стихваща, да,

и да изнасят свои представления през абсолютно непроменящата се през годините на тяхна почитателска маса, както се казва, отвратително звучи, но да го използваме просто. Сменят се музикантите, но не и публиката. Първият албум не е Логинс и Месина, Логинс и Месина, както са известни двамата, Кенни Логинс with Джим Месина. Причината е, че това е трябвало да бъде албум на до тогава неизвестният певец Кенни Логинс.

почти инцидентно и абсолютно неочаквано и за двамата. Албумът е изключително популярен тогава и заради радиостанциите, които непрекъснато пускат парчета от него. Оказва се, че двамата, Кени Логинс и Джим Месина, гласовете им наистина звучат великолепно.

Ще да продължим толкова много дълго през всичките тези години. И като млади започнахме да и намерихме съвсем случайно собствени пътища, които са успоредни и начин изразяване, който се харесва и на двамата приятели и на здрави години вече възрастни, можем да продължим да го правим. Това най-общо, тъй като сега само ще штрихираме едно-две техни изпълнения, тяхната история, но имат много и известни парчета, които и до ден днешен са класика в ето това тяхно звучене, близко по някакъв начин това, което правят Линдисферн, но пък много по-американско. Слушаме парче, наречено Денис Сонг.

Логинс и Месина, които в крайна сметка се оказват на успешното дуо на 70-те години. Последствие, може би, само Хал и Олд с другите двама музиканти, които си партнират по подобен начин и стават толкова популярни, а и до ден днешен Логинс и Месина са като запазена марка. А както самият Месина си спомня през 2005-та, ние имахме избор. Можех да продължа да бъда продуцент и да подкрепям соловата кариера или да подхвана собствена такава соловата кариера на Кени Логинс. Аз исках да бъда повече в студиото, не исках да се връщам на пътя. Исках да работя и да продуцирам различни записи. Но Клайв Дейвис, това президента на компанията, каза: знаеш, че

възможността, която се отваря пред вас. И след още няколко напътствия на Клайв Дейвис, Джим Месина се съгласява и си спомня години по-късно. Той беше абсолютно прав. И двамата постъпихме правилно и нашите солови кариери всъщност не бяха толкова важни заради това, което се получи. Записват през годините главно свои оригинални парчета, 5 албума, един с кавери, а между другото много техни песни. Още на времето са изпълнявани от други изпълнители, които дори достигат върховете на класациите. Логинс и Месина записват тези солови албуми, два концертни, продават 16 милиона записа и това само през 70-те.

първият им албум, за който стана дума и от който слушаме вече две песни и още три. Наречен Sitting In, всъщност даже не е изписан Loggins and Messina, а пише Kenny Loggins with Jim Messina. С целите имена, тъй като в началото на албума трябва да бъде на Кенни Логинс. Двамата седнали с дългите си коси, един с брадата си, пред маса играят карти, празни бутилки уиски. Това е общо взето обложката, а музиката е друга работа. От този албум почти всички парчета са абсолютна класика, но аз предлагам да завършим бързият си поглед към това така успешно дуо Логинс и Месина с едно тяхно по-вихрено изпълнение, сравнение с това, което чухме от прочутото Your Mama Don't Dance.

0: Your Mama Don't Dance, знаете, има и кавър версия на това парче, изпълнена години по-късно от Глем героите на Poison. Това беше отказ от вторият албум на Логин Си Месина, албум, в който това е третото парче от първата страна, което започва с първото песен Good Friend на Джим Месина, Whiskey на Кенни Логинс и третото Your Mama Don't Dance на Логин Си Месина. Продължават с чудесните Long Tail Cat, изобщо като сборни са тяхните албуми. Ние обаче се връщаме по, както направихме оговорка, последната песен от днешната ни среща, от това издание на пределното рок-н-рол, ще бъде на Линдис Ферн, на които обърнахме основно и сериозно внимание. Разделяме се с песента, която чухме в студийният вариант, но пък си казахме, че ще чуем в концерта, записан през 71-а, излязох през 73-та. Ето го, We Can Swing Together.
1: Used to be in the old courts. A look-a-lad, you know, look-a-lad.

We can swing together, една от класическите изпълнения на Линдесферн, композиция на Алан Хъл, негово си парче, което най-общо става въпрос за присъствието на полицията на едно партия. Е последната песен на

0: от създателите на G-Pop.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Pop.
3: Сега.
4: Нарямана и хакшину нака Одингишта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама Демо соре

0: Гледай до къде се докарахме. След като едрия капитал е в ръцете на най-големите комуняги в България, ние всъщност някак си трябва да сме на страната на работниците.
1: На практика сме коментари, чакай, че нещо не го чувам този микрофон.
0: Ами това е вероятно е заради поредното спиране на тока тази нощ в 2 часа и 6 минути. Не знам защо почнаха да спират момент. Ето сега ще се оправиш. Я сега?
2: Сега се чува. Да, това, което казах преди малко и ще го повторя с най-голямо удоволствие, че ние се оказахме в ролята на пролетари в този момент и затова трябва да празнуваме 1 май и разбира се, трябва да празнуваме подобаващо и рождения ден на Иван Мидев, който е възрастен почти колкото Йода и аз съм загубил лично точно годините му.
0: Ние но, не сме така, ли поканени? Че,
2: не ми, не, той...
0: Тоест, може би само ти си поканен.
2: Не, той спря да празнува доста отдавна, но в мен доста...
0: Защото е стиснат?
2: Не, просто защото явно не му се купонясва вече, но едно време имаше знаменити тържества на 1 май, които завършваха обикновено на 2 май сутринта, защото то, освен всичко друго, като много инженери, е страшен хай-фай маниак и в тях имаше доста сериозна уредба и то преди 30 години, да кажем. И ние редовно усъмвахме от тях. Знаехме, 1 май като дойде, отиваме в Иван Митев, а кога ще си тръгнем, един бог знае. Обикновено след това продължавахме в някой друг, да кажем, или в Симеон Караджов в Дружба, или в даката, при даката в Лукорско.
0: Продължава да стои въпросът дали онази порции камиди на една открита закусвалния в Царево, оставена от Мидев преди 4 години, е още там.
2: Това е почти толкова неясен въпрос, колкото Шарана на Хераков, да, който все още се търси от доста повече години.
0: В синьо-зеления легенд, някъде тук в студио Никола Панайотов-Стойнов, а последният, не студиото Никола Панайотов-Стойнов, пише нова страница от своя живот, някъде да, в Италия, в присъствието на Ивайло Радев и техните половинки. Вчера получих снимка.
2: Там се намира и знаменитият винопроизводител и наказателен адвокат и съдия от Пловдив, господин Киро. Киро, знаеш?
0: Аха, не знаех това.
2: Там са много голяма група с един бус, истински туристи.
0: Получих снимка как слушат Hellraiser в изпълнение на Motorhead.
2: Да. Много е готино на снимка да разбереш, че слушат Hellraiser, но това е друг въпрос.
0: Знаменитият сектор Ф по случайност е в България, но за кратко и той отива в Италия, но няма да се срещне с тези капиталисти, нали? Да.
3: Те си почиват и те днеска, така че...
0: Кои капиталистите?
3: Италианците. Италианци, гърци...
0: Французи.
3: Итали?
0: Как бе?
2: Италите.
3: Аз мислих, че...
0: Всеки повод за неработене във Франция е много добре дошъл.
3: Мене ме съсипва цялата причинно-следствена връзка да празнуваш деня на труда. Първо празнуването...
0: Като не работиш.
3: Да, това е ясно, че нали, да празнуваш нещо... Точно правейки обратното, е тъпотия, но самата причина да празнуваш Деня на труда, за мен остава пълна загадка. Това е, трябва да се задълбая в исторически проблем относно защо се е появило пролетариите или толкова ли са били потиснати, че трябва да празнуват. Преди, когато са го измислили тази глупост, но аз...
0: Ако искаш да те поканя, да сковем кофраж на вилата на кедъра.
2: Аз нямам такава.
0: Е, точно.
3: Нещо такова. Ма ние, аз за това...
2: Не, знаеш, кое е още по-гадно, Косе, че Деня на труда и на международната работническа солидарност.
0: Драги Ф. Идва от сектор ФАК.
2: Да, денят на труда и на международната работническа солидарност, което е много гадно, защото не знам...
0: Всички...
2: 1 май 1886, преди 139 години започва тази история.
3: Те са били потиснатите пролетари, точно.
2: Тя се свързва с работническото движение през 19 век и протестите за зачитане на социални права. Хаймаркерската афера през 86-та година, точно на 1 май, когато профсъюзите в Съединените американски
3: щати...
2: Чета ги, разбира се, аз имам скъп мобилен телефон от щатите. Да, 1 май, за разлика от 8 март, идва от щатите и тогава има огромна стачка в над 300 000 участници в цялата страна, които претендират за 8 часов работен ден. И понеже това е много...
3: Ама всеки ден
2: важно, да, много важно... постижение се смята за синдикатите и за работниците въобще. Заради това се празнува в Чикаго. Полицията и частните охранители от легендарната агенция Пинкертън разпръсват протестиращите и раняват 200 души, убиват около поне 4, се твърди. И така. Затова оттам тръгва цялата тази история. И естествено тя е подета както си трябва от
3: комунистите. Червените братя.
2: Да, нашите червени братя, или както Васил много умело ги нарича, червените скакълци. Още в зародиша на Съветския съюз през 1917 година, и той става изведнъж наш празник, нали? Т.е. техен празник по тази комунистическа.
3: Добре, ама ние като бяхме пионери и другарчета и така нататък, никой не ни е казал, че този празник е тръгнал от
2: Съединените американски щати. Как ще го кажат? Как ще го кажеш?
0: Иначе, войници, американски войници, пияни от Кока-Кола.
2: Ние знаехме за това, как се наливат с Кока-Кола горките и се търкалят като прасета в кълта.
0: Той има такава известна чавдар Никола, в ония ден ми разказваше за тази
2: карикатура.
0: Да. А между другото, ето че в нашия тим, с който работи, Тодор Кондов пише цяла... Той е от Норвегия.
2: Чакаше ни с нетърпение. Питаме още на излизане от къщи. Ми писа дали ще има днес, дали ще бъдем в радиото. И аз му казах да.
0: Той пише...
2: Аз очаквах, че ще ни чака пред входа на радиото. Но той явно си е в Осло.
0: Цяла Скандинавия празнува днес най-отявлените социалисти. Две усмивчици. Антон Райнов се включи от честит празник, приятели. Това е от Исме лейбаристи. Това е във връзка с нашите думи в началото. Шумкарите капиталисти. И така де. Какво правиш в България?

0: най-натоварен от гледна точка на пиеринг, ивенти, страхотна дума. Аз така и не можах да измисля някакъв заместител на тази дума. Помогнете ми, скъпи колеги.
1: Това е ангажимент на Българската академия на науките, да. Института за български език.
0: Защото да се пирваш, нали, звучи супер тъпо на български, но аз не мога да намеря. Това звучи като някакъв гадна такова секс игра. Пирването.
1: Да, така звучи.
0: Въпросът е, че знаеки какво означава пиеринга, виждам, че...
1: Вглеждане и изравняване.
0: А, така. Няма нищо общо с пиеринга. Peer-to-peer идва от там, че ти се свързваш с твоите колеги на безплатен принцип.
1: Равен с равен.
0: Еми да, точно това е, че...
1: Рицарите на кръглата маса.
0: Че смисъла на нетворк ивентите е поддържане на свързаността в световен мащаб, което пък от своя страна генерира нещото, което ние му викаме интернет. Защото интернета без пиринг просто нямаше да съществува и няма да съществува. Отварям скоба, всички много хора знаят, че има глобални интернет провайдери. Те се казват провайдери от първо ниво, Tier 1 провайдери, те са там 12-13 на брой. Които защо се казват така? Защото нямат нужда да плащат за трафик и получават целият интернет на готово, без да плащат, само като се пирват с други доставчици от първо ниво или с доставчици от второ ниво или крайни клиенти.
1: Колко нива има?
0: Ами, реално Tier 1 са само тези, които не плащат за никой. Tier 2, вече провайдери от второ ниво, са които частично плащат за част от достъпа до интернет.
1: Те плащат на ти от първото ниво?
0: Точно така, да. За да могат да се...
1: Тоест е пирамида, която и финансово е сглобена,
0: да,
1: така.
0: Нали, самия аз съм доставчик от второ ниво. Аз купувам IP транзит само от провайдери от първо ниво и генерирам своя IP микс от моите собствени пиери, от участието ми в 11 интернет ексченджа и съответно от най-добрите пътища, които получавам пък от доставчици от първо ниво.
1: А има ли трето ниво?
0: Има, разбира се, това са...
1: А четвърто?
0: Четвърто вече не, защото той... Това реално е толкова локален доставчик, че той няма избор. Той има само един... Това се носи ти вкъщи, имаш само един провайдер, да кажем, някой си, плащаш си на него за някакъв трафик и това.
1: Геополитически, примерно в Иран, откъде влиза интернет?
0: Иран? Много... Тук, между другото, изключително... Как се казва, лицемерна е политиката на
1: очевидно
0: интернет.
1: Очевидно не само тук.
0: Да, на интернет.
1: Интернет.
0: Да, интернет доставчиците. Интернета по принцип попада в пакета от санкции, който е към Иран. Това означава, че доставчиците, които пряко доставят интернет на Иран, би трябвало да бъдат под санкционен режим. Трафика би трябвало да се блокира и така нататък. Това е официално. Сега, ако аз пожелая да доставям интернет на Иран, намеря някакъв начин, намеря свързаност до там физическа и пробвам да им доставям интернет, вероятно ще бъда блокиран на следващото ниво. И,
1: от служби.
0: Моят трафик, така нататък. Не само това, и финансово аз няма да мога да взимам парите. И тук се отваря една скоба. Но, бившите...
2: Няма да взимаш парите и това може да доведе и до последващи санкции. Нали?
0: Така. Точно така, да. Въпросът е, че се оказва, че големите телекоми, пак казвам от това първо ниво, които са бивши национални телекоми, това са в момента Sparkle, Sea, Bone, което е бившето Телеком Италия, и Orange, което е бившето France Telecom, имат не само, че си доставят нет на Иран, но си имат и присъствие вътре и успяват да избегнат тези санкции очевидно с подкрепа
1: на правителство.
0: Най-високо, да.
1: Добре, точно така. Това означава, че пичовете и мацките в Техеран, например,
0: да,
1: си имат интернет.
0: Вече оттам нататък какво прави правителство с този интернет, както се случва сега и в Mother Russia, нали? Той е филтриран, ограничен, спрян и така нататък и така нататък. Е друг въпрос. Смисъл е дали самата държава има достъп до такова изобщо до глобалната мрежа. Отварям скоба. Има острови,

0: които приличащи на Иран и на други такива държави, които острови, са и в...
1: фигуративно казвам.
0: Да, да, са и в Европа. Аз бях на февруари месец на годишната сбирка на албанските интернет доставчици в Тирана.
2: Какво ли не бих дал, за да мога и аз да присъствам на такова нещо?
0: Аз отидох за първи път, подвеждайки се от мисълта, че...
1: Имат хубав коняк.
0: По-скоро,
1: Кастариот Скендербек.
0: Всички говорят за техния прогрес към интеграция с Европейския съюз, колко са напреднали, как са разделили с Северна Македония и така нататък. Отидох да видя на место и се оказва, че те са повече от 20,
1: брат,
0: може би 20,
1: брат е грим.
0: 25 години назад
1: в интернет.
0: В цялото отношение всичко е изключително скъпо, не могат да се развиват, нямат контент, нямат достъп. И имаше едно от така наречените по ивентите има small talk шоу, където 3-4 човека, представители различни, с един модератор, нали, кратко 15-20 минути дискутират конкретна тема. И в случая това беше представители на Албания, Северна Македония, Косово, Монтенегро и Сърбия, които коментираха, нали, как се развиват връзките, какви са връзките помежду им, какво им пречи да напреднат. И аз много се смях, защото те не споменаха до самия край България в целия си разговор, говорейки как ние имаме много добри връзки с Сърбия, ние имаме много добри връзки с Македония и така нататък. Нали? Но нищо не казват за България, но завършиха с това, ние не можем да се сравняваме с България.
1: Те са го оставили за финал.
0: Който е реално...
1: Оркестъра свири туш.
0: Който реално много малко хора дори в България знаят, че ние сме не само регионален, ние сме континентален интернет хъб. И особено след началото на войната в Украина, транзита на трафик, който преминава през България към изток и към далечния изток и към бившите там територии на СССР, Балтийски държави, Украина, Русия и така нататък, е концентриран плътно през София и трафика в момент преди 3 години, ако е бил около 16 петабита, това са 16 000 терабита трафик, който минава през България, това са 16 милиона гигабита, нали, в реално време, в постоянно минайки през България, в момента този трафик е нараснал до 40. Това е 40 хиляди терабита в момента
3: и
0: трафик.
3: Инфраструктурата може да го поеме.
0: Точно това е, че тя се развива тайно, смисъл не тайно, без намесата на държавата. Ще отворя една скоба. Нашите приятели от дейта центрове Equinix всяка година започнаха да правят връзки, такива ни като обядски офтета, както се казва, в техния дейта център, където събират големите мрежови оператори. И преди 2 години имаше представяне на Google, които разказаха как са успяли да може да кажем в прав текст, да изнудат гръцкото правителство, след като те инвестират 3 милиарда евро в инфраструктура и дейта център на Microsoft. Google отива и казва: ей, какво ста, как давате пари на конкуренците? Казва: спокойно, ще ви дадем и на вас. И казва: дадоха 2 милиарда и ние да си построим дейта център там. С мисълта, че там се терминират подводните кабели, които отиват до Middle East и...
2: Тия дето пускат едни призрачни кораби, само че по-към Европа.
0: Да, състърдай въпрос Empire е, че оттам се тръгва и след това в неформален разговор нали, с другите оператори в България, казвам, много ме яд, нали, защо нашето правителство, защото това е сделка на правителствено ниво, нашето правителство не взе не взе тази сделка, защото е изключително тъпо да погледнеш да строят в Пирея на 45 градуса дейта центрове огромни компании, вместо да ги направят в България. Те нямат персонал, на тях им трябват над 3000 човека обслужващ персонал. В момента текат интервюта в България.
3: Имаме предвид, че ние имаме в България толкова много хора, особено сега пост-ковид епохата, когато доста от големите IT компании позатвориха работни места и стоят празни офиси.
0: Не, само това имайте предвид, че те в момента не имат интервюта, текат тука. в България, защото те нямат в Атина.
2: А и е много топло, но въпреки, да, че в момента това, точно днес, не, на 1 май, не.
0: И аз, възмущавайки се от това нещо, ако правителството се беше намесило и моите колеги...
3: Това става дума за правителството на Росен Желязков.
0: Не, говориме преди 2 години още. Говориме по принцип, че ако правителството имаше...
2: Тоест всички правителства, ако са имали идеята.
0: Само, че те му отрезвиха, моите колеги, от това как... По-добре, че не се намесва правителството.
2: Това.
0: Ние сме стигнали до това ниво на развитие на чисто пазарен принцип и всяка намеса правителствена би ебала майката на ситуацията.
3: Казва Иво Иванов, той ми е направил една специална фланелка, така, макар че картинката на нея е с парламента. Не кради, правителството мрази конкуренцията.
2: Това ме води всъщност до следващия въпрос, който е много важен. Ако по някаква причина правителството на Република България все още, защото може да е правителството на Народна Република България, въпреки че не трябва да прекаляваме с тия мемета, защото това е много преувеличено, ако правителството на нашата страна реши да ни спре интернета, може ли?
0: Не.
2: Тоест не като в Русия?
0: Не, това е абсурд. Първо, защото говорейки за тази инфраструктура, която е, дори ако погледнете в големите справочни сайтове, базите данни на интернет, които са публични, и проверите, ще видите, че много от компаниите, които наистина имат точки в България, дори не са го обявили.
2: Кое?
0: Че имат точки в България. Mm-hmm.
2: Това с каква цел е?
0: Това е с цел, защото нашия пазар е абсолютно безмислен за тях. Значи, ние не можем да генерираме...
2: Защото сме малко хора.
0: Да, защото сме малко хора. Ама
2: те и холандците не са много.
0: Да, но и той за тях не е. Ние са, сравнявайки се с 300 милиона в Middle East или 80 милиона в там, или 50-60 в Турция.
2: Дори с 18 милиона в Румъния. Сме три пъти по-малко.
0: Да, но цялата... Но тук обръщаме, както се казва, нали, палачинката, и Румъния изцяло е зависима от интернет си от България. Цялият трафик на Румъния практически минава през
2: България на 6 морета.
0: Същото важи и за Гърция. Нали, за Сърбия и Македония изобщо не коментираме. Нали? В момента, колкото и турците да не им е удобно, макар че те се бият в... Нали, в гърдите, че голяма част от подводните кабели се терминират в Турция и предимно в Истанбул, то в крайна сметка това е само една транзитна точка, а пък така модерната дума от няколко години, диверсификацията на трафика реално се случва в София, в България, защото ние имаме само до Франкфурт, който е най-големия интернет хъб в Европа, може би на второ место в света, ние имаме 6 физически различни трасета. Това означава, че Мангал, ако реши да копне с багера някъде и
2: ще угасне Франкфурт.
0: Ще угасне Франкфурт, ама няма да угасне, защото имам още 5 трасета. И същото нещо реално Румъния има 2 трасета до Франкфурт, цяла Румъния, само че те на края на Румъния, на входа за Унгария, се събират в едно и бай маджар с трактора, ако реши да копне, нали, те остават без нищо. Затова целият им трафик реално минава през България, за да могат да получат второ трасе до Западна Европа.
2: Кой
0: изплял
2: тая паяжин?
0: Бизнеса. Независимо...
2: Кога?
0: През годините. Това са едни 20 години развитие.
2: В смисъл от новото хилядолетие?
0: Да, да,
2: 2000-та.
0: Да. Да. Това са инфраструктурни проекти. И само ще ви кажа сега,
2: Той самофинансиран ли е?
0: Да.
2: От самия бизнес инвестира?
0: От самия бизнес, да. Никаква държавна намеса няма.
3: Извинявай, че ще прекъсна, но това е най-готиното нещо и в момента, независимо от резултатите на изборите, че в българския бизнес успя някакси да се развие и да стане независим от тези процеси и да може да действа и да се движи. И това е един, може би, точно най-позитивните примери.
0: Но това е бизнес, от който управляващите не разбират. Защото те, ако разбираха от този бизнес...
3: Слабо.
0: Да, точно така. Вероятно, щяха да искат да се намесат в него.
2: Биявици.
0: В случая, само да кажа колко гадно е влизането ни в еврозоната.
2: В кавички, трябва човек много
0: да така, внимава. Да, но от като това нещо се случи, само в интернет бизнеса има три огромни сделки. Първо, два от най-големите дейта центрове в България и в София, Телепойнт, бяха закупени от втория по големина чейн, който е Digiality Realty, в световен мащаб, които имат над 150 дейта центъра из целия свят. След това български интернет екшендж беше закупен от немския интернет екшендж, от DKX, веднага след това. Защо не се е случило предишните години тези две сделки? Нали, веднага ви казвам.
2: Стабилност. Финансова стабилност.
0: Абсолютно. И сега...
2: По-малко рискове, най-малко.
3: Превалутиране. Много са фактори.
0: Има огромно закупуване на най-голямата инфраструктура, оптична в България, също беше закупен от най-големия играч в световен мащаб, Екза.
2: Тя не беше ли на БТК на времето?
0: Тя е... БТК на времето има огромни различни фирми. Това е един Булгар ТЕЛ, който се после променил в друга компания и така нататък, и така нататък, но в крайна сметка вече и това нещо е в частни ръце. И е нова сделка. Така че просто само заради тези вече не, защото мога да кажа, че е пети месец, за тези 4 пълни месеца в България има поне 3 мултимилионни сделки в България, които са случили според мене с катализатор влизането ни в еврозоната.
2: Не мога да не те попитам да очакваме чипирането ни да се случи от частни компании по-скоро, отколкото от правителство. Очевидно.
0: Ще ви дам един пример. Преговаряйки с мой от първо ниво доставчик, Tier 1 доставчик, който е базиран в Лондон, и аз преговарям, за да ми смъкнат цената. Разбира се, или да ми дадат повече трафик за цената, която плащам в момента.
2: Повече за по-малко.
0: Точно така, да. Защото
2: в търговията. Да.
0: И получавам така, защото ние се познаваме много добре от години, работим и така нататък, но се познаваме и лично. И получавам такъв неформален мейл. Вие ще искате още малко да ви даваме IP транзита нали, без пари. И аз им върнах любезен имейл. Да им обясних, че това, че пазара в България е толкова наситен, че всички имат точки тук, че има огромни капацитети.
2: Какво значи точки?
0: Точки означава...
2: Точки на свързаност.
0: Да, но не само това. Имат активно оборудване, имат в дейта центровете оборудване, което е за дълги разстояния, смисъл може да покриеш примерно 4000 км оптична свързаност. Това са специално тип оборудване. На тебе ти трябва нещо като, така да кажем, ретранслатори.
3: Да,
0: станции. Да, само че в момента трафика непрекъснато, ако преди сме използвали 10 гигабитови връзки, после 100, в момента ползваме 400 гигабитови трасета и това нещо изисква оборудване. За да направиш такава точка, ти избираш точката, където всички има свързаност. По принцип, София в момента е такава точка, така че най-лесното и най-ефтино, погледнато реално, тока е по-ефтин от другата част на Европа. Найемите на место в дейта центровете е по-ефтин от другата част. Защо да отидеш в Истанбул, дори е два пъти по-скъпо, отколкото в София? Нали, няма никаква бизнес причина.
2: Да, защото как скочиха чушките.
0: Да, но това не важи. Там тенденцията е обратната. Ако кажем, че пазара на дребно в Турция заради инфлацията и така нататък, нали, се клати, то за да се защитат тези, които са инвестирали пари в турската икономика, удвояват и отворяват цените. При това в евро и в долари. Защото не знаят, нали, несигурност на системата винаги дава...
2: Думата несигурност, всъщност, особено при комуникациите, е изключително важно. Да. Затова всъщност, това ли е причината? Сигурност все още да стоим практически в голямата си част. Това е цифрова свързаност, но с аналогови средства. Кабелът е аналогов. Физически ти можеш да го пипнеш, да не се изнесе всичко в космоса. Защото даже над атмосферата условията са непредвидими. Това ли е?
0: Развитието...
2: Защо ходим и се тикаме и правим кабели под океана, Тоест в дъното на океана, отколкото да ползваме
0: космоса. Няма технология в момента, не в момента, по принцип няма технология, която може да се сравни с най-обикновеното нещо, трансфера на светлина. Реално...
2: През кабел.
0: Да, това е оптична...
3: Това е оптичния кабел, да, на практика.
0: Оптичната свързаност...
3: Което всеки, извинявай пък... Да? Когато някой каже оптични връзки, оптични кабели, които между другото са задължително условие при предаването на големи спортни състезания, да кажем, когато имаме световна купа по ски в Банско, сега под пистата Томба, вече от десетина, ако не и повече години, е изградена структура от оптични кабели.
0: Нашия приятел Стоян Атанасов.
3: Да, невероятен агент, който е изградил тази структура, за да може...
2: Имах такъв преподавател с такова име по старофренска литература в университет.
3: За да може всичките връзки, камерите на различни позиции да бъдат свързани и това всичко да отиде в подвижната телевизионна станция, защото иначе не може да се опъва кабел през пистата, който може да бъде срязан.
2: Е, добре, не може ли да има wireless връзка?
3: Чисто е въпрос. Чисто от практична такава връзка, винаги оптичния кабел звучи някакси енигматично. Какво ли е точно това?
0: Защо обяснявам?
3: И той
0: защо
3: го обясни точно заради светлината.
0: Светлината няма ограничение. Това е, че в технологията се развива по-бързо, реално, за предаване на данни с светлина, с лазър, отколкото може да настигне необходимостта от трафик. Това означава, че преди, както казах, ако лимита ни е бил 10 гигабита за максимална свързаност по оптика и ние сме се чудили, какво ще правим сега, като стигнем 10 гигабита, много бързо след това излиза 25 гигабитов по същото кабелче, същата техника, която имаш, само трябва да си подмениш модулите, изведнъж става 25 гигабита. След това изведнъж излиза нов стандарт 40, след това 40 се оказва малко и не се удвоява, става 100. След това се пропуска 200 и се минава направо на 400 гигабит. По едни и същи съществуващи оптични трасета, оптични кабели, просто технологията на предаване на данни със светлина реално са, имат безкрайна възможност.
2: Всъщност,
0: за развитие.
2: Ако се замислим, в света на медиите, ние сме част от това. Кедър е работил 80 години в системата на телевизията.
3: 120 стана.
2: Да, 160. Практически, за разлика от обратното, от движението в битов план, от кабелна свързаност, телефоните бяха свързани по кабел, в телевизията обратното. Ние получавахме сигнал от антена метрова или съответно малко по-късно дециметрова, но всъщност вече се отказахме от това да идваме от въздуха и получаваме абсолютно всичко по кабел.
0: Точно така.
2: Само радиото в България обаче все още в колите на хората минава по антени.
0: Това е временно явление.
2: Неминуемо това да се промени, точно, защото така всъщност то така е започнало и така продължава, така че не можем да го наречем времен.
0: Да, не, имам предвид, че
2: въпрос на време е да се промени.
0: Развитието на технологиите в автомобилите и постоянната им свързаност с интернет ще направи радиопредаването и на звука по същия начин безмислено. Въпросът е,
2: да очакваме Фози все пак най-после да пусне апликацията и за Android
3: при нашето радио. При телевизията все още най-надежната връзка за предаване на телевизионен сигнал в световен мащаб, когато става дума, да кажем, за големи предавания на живо, е качването на сателити. Там имаме комбинация от тия неща.
0: Само ще прекъсна, че в момента това нещо се използва като бекъп връзка.
3: Бекъп връзка.
0: Да, в момента изцяло наетите трасета по земя, което, разбирайте, заделен, гарантиран бендуит, примерно, еди кой си иска 10 гигабита, 20 или 30 за определено предаване или за определен период от време, по съществуваща интернет инфраструктура, е основният начин за предаване на каквото иде, а пък, защото знаеме, че Шампионска лига, УЕФА, ФИФА или какъвто иде друг, не може да остане без втора свързаност.
3: Задължително е така нареченото SNG, но това всъщност се разви в последните, може би, 5-6 години.
0: Точно заради големите капацитети, които в момента са възможни да се доставят практически до всяко едно населено место.
3: Ти така или иначе от много години критикуваш HD сигнала на българските телевизии. Ние пък последните 6 или 7 години вече, всъщност завършваме 6-ти си сезон като правене на баскетбол по Макспорт. И отначало тръгнахме с така наречените SNG-та сателитни чинии, което е много скъпо. Да. И съответно сега всички зали в България са абсолютно задължени да осигурят добра интернет връзка, за да може това нещо да минава на стриминг и да се получава, да кажем, в студията на Максспорт в Герман,
0: който всички добре познават. Технологията в момента е толкова развита от гледна точка на това, че има много високо скоростна свързаност до всяко едно место, че реално може да се смени специално за телевизионните предавания, говоря в случая, да се смени мисълта и логиката по това как се прави едно телевизионно предаване. Защото в момента локалните ПТС-и, студия и така нататък, нали, вече са абсолютно безмислени. Всяка една камера, всяка един микрофон може да е директно свързан с место, което е изключително далечено на хиляди километри от залата, там да се прави микса, там да се прави цялата технология и реално нещо, което на тебе ти трябва да закараш, за да направиш едно живо предаване, говорим за спортно събитие, е самата техника на место. Нищо повече, което ти намалява разходите драстично, а пък възможностите след това ти ги увеличава пък многократно. По принцип технологиите за бродкастинг в момента се развиват по този начин. Те са използва се една мултикаст технология, с която в една мрежа, която е да кажем локална, но тя не е локална, защото не знаеш на колко хиляди километри се разпростира, всеки един девайс може да го присъединиш към друг девайс. Това означава, че примерно както ти говориш на този микрофон сега, може да е присъединен, ако е в както е, защото нашето студио е изключително модерно направено от инженер Ясен Кертов по най-модерните технологии.
2: Но
0: да?
2: Е базирано на аналогова традиция.
0: Въпросът е, че сигнал от микрофона по този мултикаст може да се закара и да се присъедини към живо предаване на NHL в момента в Канада, примерно.
3: Горките Едмонтън Оилърс отпаднаха тази сутрин. Ние много искаме
0: Само ти казвам, че тази година глобалния пиринг форум, защото там започнахме, нали, къде съм ходил, който беше в Панама.
2: Беше защо си тук?
0: Да, в Панама.
3: Панама!
0: До година ще бъде в Калгари, така че ще посета
3: някой хокейен матч.
0: Да. Надявам се, април месец.
3: Аз сега съм ходил само на хокейни мачове от олимпийски игри, не съм ходил на NHL.
2: Между другото, Стефчо Станч,
3: от българското първенство.
2: Знаменития Стефчо Станч, нашия специалист на тема хандбал, но
3: тук... И кореспондент от Горна Оряховица, независимо, че живее в София.
2: Той ме изпревари в следващия ми въпрос. Тоест, аз си го бях...
0: Наредил в опашката?
2: Наредил си го бях в опашката.
3: Бях си го сложил на кю.
2: И междувременно той ми го написа тук в Teams, така че ще кредитираме господин Стефчо Станч. Доколко е навлязал изкуственият интелект в менижерирането на интернет трафик?
0: Това е изключително по форумите, които хода в момента. Винаги има минимум една презентация.
2: На тази тема.
0: Да, интегриране на изкуствен интелект в взимане на решения относно трафик. Това в близките няколко години няма да се случи. Няма да се случи защо? Аз обяснявам съвсем...
2: Защото вие, хората, които менеджерирате трафика, не искате да изпускате контрол.
3: Менеджирате, се казва.
0: Да.
3: Менеджирате.
2: Аз какво казах?
3: Менеджерирате. Това е готина дума, ми харесва.
0: Не, добре звучи. Защото този така наречен...
2: Костюмът ти е точен и добре стои.
3: Но по-добре ще бъде. Не, бутилката е точна и добре звъни, но по-добре ще бъде да пинем още три.
0: Технологията, която в момента се използва за менеджиране на трафика, сама по себе си е достатъчно интелигентна, за да може да менажира таскове, които са необходими при отпадане на трасета, при смяна на трафик, при смяна на рутинг и така нататък. Говориме за OSPF, BGP, BGP-то се развива, макар че...
3: Записвайте много си, уважаеми слушатели, това всъщност днес е лекция.
0: Реално...
2: Полезна.
0: Реално AI-а няма с какво да помогне. Няма трудни решения в случая. Той къде се намесва? Намесва се, когато ти си ограничен от към време и от тасков или мисловен процес, за да направиш едно нещо бързо. В случая, когато, да кажем, дадохме за пример, че имаме 6 различни трасета до Франкфурт, по които върват хиляди различни доставчици и различни вилани, и различни връзки и така нататък. В момента, в който едното трасе отпадне, защото казахме, че Бай Маджар, нали, ще го изкопае с багера. Точно след секунда или две, десетки хиляди рутери из целия свят ще направят преротиране, което става автоматично, само поради естеството на протокола, по който това нещо се случва, тази международна и по принцип свързаност, която е на такова ниво. Така че това нещо ще стане последно. Има други нива, където Artificial Intelligence може да се намеси. Това е в Deny of Service, DDoS защитата. Той вече там се управлява в голяма степен от Artificial Intelligence, но това са специфични компании, които предлагат подобен тип защити DDoS за интернет доставчици глобални. Защо? Защото представете си, че сега някой прокомунистически настроен обект не харесва нашето предаване тук и че това ние говориме...
2: Според мен всеки прокомунистически субект не харесва това
0: предаване. И в момента цените в тъмна dark web, така наречения, където може да си наемеш, bot network, това означава мрежа от пробити компютри на нищо не подозиращи хора в света, може да си наемеш примерно 30, 40, 50 хиляди компютъра в рамките на 20 минути до 1 час да ги използваш за атака. Примерно някой решава да ни спре радиото в момента да не се излъчваме, за по-малко от $100. Което означава, че съвсем за едни къси пари, нали, две бутилки скъпа водка,
2: не до там скъпа водка.
3: Не особено скъпа.
0: Да, можеш да направиш беля в случая. Аз имам случай, имам пресен пример от мои приятели, които оперират най-големия интернет доставчик в Дърбан, в Южна Африка. Да, в които най-вероятно техен клиент, който недоволен от техните услуги по някаква причина,
2: ги е тресно,
0: трафика, който се изсипва, е над 40 гигабита на секунда в рамките на 20-30 минути, което запушва всичките канали комуникационни от всякакви доставчици. Така че по-скоро пак се връщаме, нали, назад в веригата на въпроси. Тук е местото на Artificial Intelligence, защото може при такава атака да се анализира типа на трафика, да се вземе много бързо решение какъв
2: и
0: тип
2: да
0: защита. Да, какъв тип защита. Примерно някой път е sync трафик. Това означава, че ти отваряш безкрайно много заявки за синхронизиране с определени IP адреси на среща. Може много лесно да ги спреш, но друг път е реален трафик, DNS трафик или нещо друго. Така че анализирането и взимането на решение, това със сигурност е бъдещето е там.
3: Ако дигам ръка преди това, само за да цитирам Емил Джасин, който има много готин изречение по повод празнуването на 1 май. В деня на труда се почива, защото се празнува социалистическия стремеж да се почива на гърба на някого, който се труди.
0: Mm-hmm.
3: Мисля, че е доста добра формулировка и моят дилетантски опит с... изкуственият интелект е, че изкуственият интелект все още няма толкова добро ниво при взимането на решения. Аз се опитвам няколко пъти да работя с него и виждам, че ако аз знам какво искам, знам как да си формулирам въпроса, как да го задам и същевременно имам някаква база знания в главата си, мога да постигна резултат. Но ако разчитам изцяло на отговор, който получавам от изкуствения интелект, се забивам в някаква много странна територия, която е между лъжата и истината, още повече, че отговорите на AI са изключително политически коректни и не могат да убият никого.
0: Тук...
3: Мисло, това не е бизнес, много далече от това, за което
2: ти
3: го...
2: Точно, не ме питай тъпо ти, бе.
3: Много далече от това, което говориш, за това почетах,
0: напротив,
3: че е дилетантско.
0: Не, напротив, съвсем логично е и ще ви кажа кое е следващото ниво, нали, естествено според мен е. Следващото ниво на Artificial Intelligence е, защото се инвестират ужасно много пари, които в момента нямат възвръщаемост, няма реален пазар на това като инфраструктура и като техника или изобщо като възможности за да се ползва. Цените на локалните AI, това означава, че ти, примерно, като да кажем, че имаш една ЕТ, компанийка Камен Алипиев, Кедъра ЕТ, която е добре известна с това, че може да коментира баскетболни мачове, защото е божествена в това нещо. Само, че ти си толкова разкъсан от 6 телевизии, които искат едновременно дай да предават пет мача в...
2: Жените в квартала го разкъсват.
0: Да, в едно и също време. Ти нямаш възможност, но имаш вече финанси, наемаш локален един такъв модел, само за тебе. Компанията, която ти го дава под наем, го обучава в твоя скил за точно това, което ти искаш, точно това, което знаеш, точно статистиката, която използваш, точно сорсовете, от което ги взимаш, за да може да ти дава сдъвканата информация, без както правиш сега в телефона, скъпия ти нов хубав телефон, модерен.
3: Подарък от брат ми за рождение.
0: Да, да си цъкаш
2: за 60-ти рождение.
0: Да, някакви неща и да получаваш.
3: Може да ми е последният
0: телефон. Да, въпросът е, че може да ти е...
2: Може да ти е последния рожден ден.
0: Този модел, обучен от самия тебе, по начина, по който ти искаш да работи, да го прави в реално време, без да го искаш от него. Тогава неговото КПД, както се казва...
2: Коефициент на полезно действие.
0: Да, спрямо тебе самия, ще бъде, спрямо ти си фирмата, която го наема, ще бъде огромен. Само, че в момента тези модели все още струват суми, които са близки до...
2: Непосилни.
0: Да кажем, че когато такъв модел почне да струва под 20 000 евро или долара месечно, тогава ще се видят в много сфери на работническата класа 1 май, нали, уволнения, защото държайки айн човека на работа да вършат нещо, което е стандартизирано, постоянно и работи само с това са първо ниво сапорт, второ ниво сапорт дори. Може да ги замениш с машина, която никога, забележи, никога няма да сгреши. В локалния смисъл. Ние сме правили...
3: Не само отварям... няма да сгреши, но няма да излязва да пуши в този момент, когато ти не си дал задачата.
0: Не само това. Давам пример. На късно през нощта, на един рожден ден или сватба беше, не мога да се сета, събирайки се и коментирайки подобна тема, всеки си извади телефона с различните модели AI, които използва в момента, и зададохме един единствен въпрос. Платени на различно ниво и безплатни модели. Един и същи въпрос. Кой е кмет на София в момента? 50% от моделите казаха Ваня Григорова, че е кмет на София.
2: Как така?
0: Ето така. Нали, с логиката показва, че не логиката, самата практика, че платените моделите, с които говориш на английски, голяма разлика има. Колосално, един и същи въпрос, даден на английски, на български, към един и същи модел, дава различни резултати. Защото по принцип в момента моделите, които ние използваме за Artificial Intelligence, са базирани върху language модела. Това какво означава? Че най-важното нещо за този модел е да разбере езика, на който му говориш, и да ти отговори на някакъв език.
2: Васко ми написа, когато миналата седмица, след матча България-Молдова по ръгби на стадион Локомотив, там се игра, защото националният стадион беше зает заради Левски ЦСКА, реших за първи път, пратих му снимка, казах hello. То се оказа, че не знае, не ме локализира кой съм аз, и аз трябваше да напиша как... И тока, ти си той Васил Върбанов, който се занимава с ръгби и е правил интервюта с Хипокриси и Радио Танграма игрок. Аз, ти той знае повече за мен, отколкото аз самия. След което веднага, като разбрах, че съм Софи, каза, Васко, как си? Аз казвам, ако ме наречеш още веднъж Васко, стиява майката. Но въпросът е, т.е. не въпросът, следващия ми въпрос към него, издаде некомпетентност. Нарече българския национален отбор по ръгби The Bears. Аз казах, не, ние сме The Lions. Той каза, да, сега проверих, то пише такова analyzing, нали, излиза. Да, да, адски ти се извинявам.
0: Точно така, халюционирането, да не говорим за модели, които са ограничени, като например българския така BG чат, не знам как се казва, с моя приятелка ми прати, няма да
2: изцитирам. Скриншот?
0: Да, но няма да цитирам името, ще кажа примерно
2: Ваня.
0: Да, Ваня Павлова. Да, Ваня Павлова, нали, написал, кажи какво знаеш за мен, аз съм Ваня Павлова. Ваня Павлова е известна порноактриса от края на 70-те години в Германия, когато се развива порноиндустрията, нали, тя пробива с страхотни подробности.
2: Муса си като над германски
0: порноактер. Не, напротив, с обръснат пубис, което за това време...
2: Аз говорих за мъжки протагонист.
0: Да, да, за което за това време...
2: Революция.
0: И тя, да, и тя получава страхотна известност. Това оказва българския БГ чат. Нали? Халюцинацията в тези модели е много... много
2: яко много, много.
0: Да.
2: Той има един филм.
0: Да, въпросът е...
2: Един дет се влюбва в такъв персонаж.
0: Аз ползвам два.
2: Аз не ползвам.
0: Платени
2: вече ще ползвам.
0: Много. Аз ги използвам.
3: Аз ползвам сега само безплатни, но мисля, че скоро.
2: Има ли такива, де ти казват, ох, колко ти е голям, по-бавно боли ме.
0: Напротив, повечето от тези ти казват
3: да
0: така.
3: Да. В някоя платена услуга, знаеш, аз няма допреди, може би...
2: Кедър не обича да го хвалят.
3: Месеца, не, напротив, беше потече ми мед по сърцето след всичко, което каза господин Ф. Иван Петров, на моят добър приятел, който ти познаваш отлично.
2: И той го познава.
3: Да, от Circle Media. Той получи много неочаквано предложение да коментира финала на Олимпийските игри в Милано и Кортина по хокей. Да кажем около 13 часа преди самия матч. Защото БНТ по традиция не успяха да си запазят, въпреки че имаха коментаторско място за четвъртфинали и полуфинали. Изведнъж им казаха overloaded сме на трибуната, не може да ви дадем коментаторско място. Единственото коментаторско място платено от БНТ за външен коментатор, няма да цитираме имена, защото че ни е приятел.
2: Витамир.
3: Да, и в един момент в 10:30 вечерта, при положение, че матч е на другия два след обед или три, Иван Петров получава обаждане от Ивайло Ангелов, който му казва: Копале, трябва утре да коментираш финала на хокей. И Иван, аз се чувам с него след като свършва матч, защото случайно му чувам гласа, и той ми казва: ако не беше AI, нямаше да мога добре да се подготвя, защото на практика той за около час, час и половина ми смля информация, която аз сигурно 3-4 дни да търси.
0: Най-вече да събира.
3: След което аз се вдъхнових от това нещо.
2: За теб, да?
3: И Кедър. Когато ми се получава, е така да кажем, утре вечерта, след два месеца, след на практика 3 месеца, напазва, защото 28 декември не съм коментирал матч от испанското баскетболно първенство, така наречената Лига Ендеса. Аз ще си смела нещата за неделя в 8 часа, просто с един час работа, който иначе ще ми бъдат 3 часа работа.
0: Аз лично го използвам всичките модели, основно като лична секретарка, без секс, разбира се.
2: За сега.
3: Без орални услуги.
2: За сега.
0: За сега, с планиране на тежките програма с пътувания, с следенето на статуса ми в различните авиолинии, същото важи за хотелските вериги, с типа на стаи, апартаменти,
2: букинг
0: и така нататък. Да, защото те са самите правила на всичките подобни лоялти програми са изключително трики. Много сложни, с много малки букви и хиляди забележки. Ако букнеш в хотел SLH by Hilton, няма да получиш, ако си бизнес клиент, точки на окупо... Еди Квос. Които много време, всъщност почти невъзможно сам да се оправиш, накрая получаваш някакви издъвкани резултати от самата програма и ти си недоволен и си очаквал нещо друго. Реално, много по-лесен начин има да използваш и да се възползваш по-скоро от всички блага, които тези лоялти програми ти дават, но ти просто не можеш да ги достигнеш, защото не знаеш как.
2: Да.
0: Нали,
2: и вместо да ползваш туристическа агенция даже направо.
0: Точно така. В случая аз имам в Star Alliance Golden статус, който ми се изплаща многократно след като съм го получил, защото разходите ми за пътувания намаляват. Аз съм се напънал в един момент да стигна до този статус, след това си следа как да си го продължа във времето, за да ми е активен, само че след това си взимам най-евтините самолетни билети, получавайки всички екстри, които тази програма ми дава. Влизам и пътувам и се чекирам до бизнес класа, получавам безплатен багаж, ползвам лаунжовете и така нататък. Също важи за хотелските вериги. Реално този лайфстайл, който, нали,
2: към който се наложи да свикнеш,
0: да,
2: на последните няколко години.
0: Погледнат отстрани, не е толкова скъп. И то това... в благодарение на
2: пресмятането.
0: Точно така. Нали,
2: изкуствен интелект.
0: Че се възползваш от всички вратички, които
2: това имам. Това с хотелите ме връща към последните епизоди в петия сезон на Семейство Сопрано, когато имаше раздвоение на личността и в един момент той беше взел куфърчето с документи на един търговец на климатици и едни Буда Монаси го счупиха от бой с едни пръчки, опитаха се, защото някакъв е трябвало да им климатизира това, но ще бъде ли исторически и технологически коректно да кажем, че американците измислиха и развиха по-скоро интернет, а руснаците измислиха фермите за тролове?
0: Аз не мога да кажа, че най-големите ферми за тролове са в Русия, особено с техната в момента, свързано с към интернет и така нататък. Китайските и
2: работят и други, повече.
0: Там са в колосални количества. Какво беше плюса на руската необятна страна, е така да кажем, в това нещо? Още от времето на копането на криптовалута, факта, че имат евтини енергоисточници и нямат нужда от климатизация, защото най-големите ферми още тогава за биткоин и копане на криптовалута бяха в Сибир, където просто отваря прозореца, нали, и няма нужда от... А пак тока е почти без пари. Същото нещо се мултиплицира сега. Въпросът е, че това нещо е намаляло в пъти, в хиляди пъти в момента. Просто
2: поради... Дали е така за българските избори?
0: Там става въпрос за друг тип намеса. Там е държавно или от съответно разузнаване инвестира в това нещо и тогава вече
2: за
0: няма...
2: За това говор.
0: Да, тогава вече няма нужда...
2: И в Брекзит, и в избора на Тръмп, да, и в българските
0: избори.
2: Но
0: тогава вече няма нужда тези...
2: И в Румъния.
0: Няма нужда тези ферми или така нататък тролски да са базирани на определено место.
2: Разбира
0: ти
2: се.
0: Ти като имаш пари достатъчно, както сега намериха в някаква мина,
2: да,
0: нали, нещо си там с нарколаборатории и нещо.
2: Хюстен Дил ли беше?
0: Да, под някакъв рибарник, което е изключително хитро, нали, под рибарник отдолу мина.
2: Ще го кажа, че Breaking Bad е скълъпен сценарий в сравнение с Real Life.
0: Има същата възможност, само че това нещо е единственото нещо, което работи в момента. Единственото нещо, имайте предвид, това ще кажа на нашите слушатели, като чуят за думата хакери, направиха това, те искат да ни хакнат сайта, искат да ни... Никой в момента не прави нещо освен за пари. Никаква друга цел няма цялата тази индустрия, тролската, хакерската, ransomware, откупите за открадната и криптирана информация, освен за пари. Не е случайно. Миналата седмица излезе тайна информация, която тайна, в смисъл информация, която беше крита много време, че един от най-големите застрахователни компании в България платил милиони евро за откуп, за декодиране на информацията на IT инфраструктурата, където е била хакната и кодирана след това.
2: Еми, аз получавам на ден по 8 имейла you pervert.
0: Да.
2: Bad news for you. Въпрос от Никола Ляпчев, който е наш приятел от Германия. Здравейте, може ли да разясни господин Сектор Ф ролята на София Тех Парк в споменатите вече лидерски позиции на България?
0: София Тех Парк е... Истината ли иска да чуя?
2: Да, със сигурност.
0: Това е частен проект на бившия президент
4: Плевнелиев.
0: Да. Една изкуствена финансирана по незнайно за мене начини
2: Обвито в мъгла.
0: Да, има пари някакви там. Това е страшна глупост. Никой не се занимава с това нещо. Това нещо няма никакво участие в нищо. Сега за първи път виждам нещо, което те... Нещо, което че участват в предстоящия RIPE митинг. RIPE е организацията, която стандартизира и организира интернета на европейско ниво. Това е агенцията. RIPE митинга е в Единбург и нашите приятели от Български интернет ексченч ще правят гледане дистанционно на сесиите в тези, които не могат да отидат в Единбург, и са наели зала в София Тех Парк. Това е единственото нещо, което аз съм видял смислено.
2: Отдаване под найем. Хазяи.
0: Така че могат да мина на следващо ниво и на съвсем нормален български език да кажа, това е кражба и пълен тъшак.
2: Нашия кореспондент в френския град По, Тихомир Николов, всъщност той е започнал още в самото начало, нали, ние говорихме за 1 май с думите "Здравейте, скъпи приятели", във Франция денят на труда е по-официален празник от Коледа. Има митинги във всички градове и села, традиция да се подаряват букети с момини сълзи. Аз бих казал на здраве. Той има един въпрос. Връщаме се към спортните предавания по радио и телевизия. И един въпрос за телевизионните предавания. Ясно. Но дали Ф знае защо мачовете от българското футболно първенство по радио ДС, АК Дарик, се предават през мобилен телефон с посредствено качество?
0: Защото те за това този тип медии, които не се адаптират към модерните технологии, отиват надолу. Защото ти не можеш да разчиташ на човека с мобилния телефон и така нататък да отиде и така да направи също, което е направил преди 20 години. Просто нещата в момента, дори само 5G технологията е достатъчна като скорост, за да можеш да предаваш с перфектно аудиокачество. Всяко едно, да не говорим, че можеш да предаваш телевизия, нали, телевизионен сигнал, това над 100 мегабита. Имаш постоянен аплод на подобното. Просто е въпрос на изостанала медия. Същото, той Кедъра много ми се сърдеше още докато беше в БНТ.
2: Но това беше много отдавна.
0: Не, няма значение. Въпросът е, моето мнение лично, че националните медии, това контрастира с мнението на други хора от бизнеса или мои приятели, които смятат, че частните медии трябва да са по-технологично развити от националните. Аз съм на обратното мнение. Аз съм на мнение, че националните медии...
2: Бати как излъчват BBC и Франс 2?
0: Точно това искам да кажа, че...
2: Там държавата влага пари.
0: Точно така, защото има огромен ресурс и този ресурс трябва да се наложи като стандарт. Значи ти отиваш и кажеш, всичките ни програми са в HD. След това минаш нещо, кажеш, всичките ни новинарски мисли са в
2: Ultra HD.
0: След това кажеш, цялата ни програма минава в Ultra HD. Нали, и това става стандарт за всички останали. Докато при нас е националните медии, които са финансирани от държавата с огромни бюджети, реално ги дават за плащане на заплати, вместо да ги инвестират в технологии.
2: Без преди това да се провери необходимия кастинг, което е моя важна... в известен смисъл не важна, но в известен смисъл болка. Нека сега да пусна се пак полезните съобщения, като първото от тях ще изтъкне предимствата на Tibis. Струва ми се, че обаче е крайно време да обновим, усъвременим дори тази реклама.
0: Абсолютно.
4: Tibis, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. Tibis, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с Tibis. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. Tibis, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълки Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters. Номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер едно по Радио Тангра Мега Рок.
9: Мотел Хентай! Йоу!
10: Хелло!
9: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насор Оспуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
10: Аля мюсен мал капиран.
9: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.

0: Френската част на Канада, освен Войвод, даде и напоследък тази нова група Angina Pectoris, любимата на сектор Ф.
1: Новата любима, защото предишната ми беше Royal Republic от Малмио.
0: Ма ти ходи на концерт.
1: Да, затова новия ми гол е как?
0: Angina de Poitrine.
1: Благодаря.
0: Angina. Има въпроси, разбира се, по други теми към теб. Като сектор Ф, да кажа, какво става с Левски, пише Красимир Атанасов, а и още някой беше задал този въпрос.
2: Което е логично продължение дори на нашето предаване, защото в крайна сметка на този

0: само да ви кажа, че стадиона е sold out, защото естествено много хора ми звъняха.
1: Може ти се да береш 2 билета, 3 билета.
0: Не, покани никой вече. Това между другото, това е един плюс. Аз не съм получавал заявка за молба, айде не заявка, молба за билети, за концерт или за матч, които някой да го иска без пари. Което е страхотен, е страхотен напредък.
2: Аз си про тебе.
0: Да, между другото, аз правя същото. Само отварям една скоба. Едни бизнес партньори, които са ми много близки, много близки, ми звънат още септември месец миналата година и ми казват: много се извинявам, нали, съжалявам, и 10 минути, нали, продължавате, но ми трябват 4 билета за концерта на Азис на 14 февруари в зала 4-8.
3: А защо на теб?
0: Защото знае, че сме в близки отношения с Ивентим. И съответно този концерт бил sold out. И ако са намерили 4...
3: Е, намерили?
0: Намерих, все пак. Знае, някои хора знаят, че аз...
3: Ех, ако знаех за този концерт на Азис, на теб щях да ти извън.
0: Да.
3: Останах отвън.
0: Така
3: отново.
0: Че дори в този случай, който се оказа някакъв международна схема, че някакви хора идват от чужбина за този концерт специално.
3: На това, Азис?
0: Да, бе, някаква схема. Ужас.
3: Хора от чужбина?
0: Да, бе, с това. Да? Ние живееме в друга реалност.
2: Мен тя повече ми харесва това, което ти ми да. Описваш.
0: Да. Но никой никога не е казал в тези си обаждания, нали, ама може ли поканки, както...
1: Да. Това е на Васил любим израз, за това го цитира.
2: Той е любим на Атанас Илиев Русков. Та кажи за Левски.
0: Аз лично знам повече...
2: Да ти сипи от твоето собствено?
0: Не, мерси, благодаря.
2: Имаш работа ли?
0: С автомобил, не.
2: Стига, бе.
0: Че знам от 3 месеца за предстояща сделка.
2: Този...
0: Атанас Бустанджиев.
2: Да.
1: Той самия сподели...
2: Има ли нещо
1: сподели...
2: с известната фамилия сексолози? Бустанджиеви. Той от кабинета на един беше тук на Василевски. Колега на майка
1: ми, стария. Той самия в едно дълго интервю в 24 часа преди няколко дни каза, че това е процес, който е започнал в края на миналата година.
0: Да.
1: И са минали през всички възможни...
0: Одити.
1: Due diligence, одити.
0: Аз знам за което в случай... Изключително странно, даже го споделих с близките хора до мене, аз този човек го познавам, но не мога да сета откъде. След като чух името Атанас Бустанджиев, отидох да проверя... защото Наско Бустанджиев. Отидох да проверя снимката му и викам, аз наистина го познавам, но както си говорихме с Васил вчера, част от моето съществуване в едни средни периоди.
2: Тоест на косене му трябва сексолог.
1: Да, това се трябва... Мисля, че всички имаме подобни проблеми.
0: Това, така че не мога да кажа от къде. Много хора ме питат колко сигурен е това нещо, какво значи инвестиционен фонд. Той е работил с руски пари, VTB Capital, шеф на фонда.
1: Да, твърди, че от 2014 година, след като изляза от Внештърговбанк, вече няма контакти с тях. И пак ще цитирам това интервю, извинете, че се намесвам. Той казва, че много отдавна, т.е. вече 12 години работи с руски пари, че парите, които в момента се въртят в този фонд, са британски, американски и от Обединените арабски емирства.
0: Моето обяснение за подобна сделка, първото е от това, което започнахме преди малко, за нашия вход в еврозоната, което отвори широко вратите на подобен тип инвестиционни фондове. Защото това, което пък нормалните българи се вълнуват и не са доволни покачването на цените на имотите в България за жилищни нужди, реално подобно нещо за бизнес нужди, но говорим не от труда на офисчета, ами от такива инвестиции като стадион за 200 милиона евро, е една страхотна инвестиция на нашия пазар. Така че добре дошли.
1: Пазар, който очевидно се развива,
0: да.
1: Който може да поема такива неща вече и

0: си, може да си позволи по-високите разходи, дори на фона на това, което каза преди две минути, че вече хората не искат покани, искат да си купят билети.
1: Да, но... но... знаеш много добре, преди години в Унгария Ференцварош си направиха нов стадион, който е точно в размерите горе-долу на, на, на нормален клубен стадион за размерите на България, там между, между 12 и 20 хиляди, нали, 17-20 хиляди места. Които...
0: който всъщност е и нормалният размер на зала в Националната баскетболна асоциация, между 17 и 20 хиляди.
1: Е, на, на размери.
2: В Америка колко хора живеят? Да, 250 милиона?
1: Но,
2: 350.
1: Но още тогава те бяха направили изчисление, че ако, ако инвестираш собствени средства в подобен тип стадион, на него му трябват първите 5 години между 2 и 3 събития седмично. Нали, за да може той да, да, да се изплаща. Имайки предвид, че един футболен клуб
2: концерти
1: играе...
2: Концерти на Жин де Пуатрин.
1: Да, е, но, но,
2: през
1: но,
2: ден.
1: Но един футболен клуб играе един път на две седмици на този стадион. Реално, че каквито и да са цените, те не може да са цените на билетите като на Манчестър Юнайтед и на, и на Челси в, в София, ясно. Е абсурдно да може да се изплаща от, от това нещо. Също така, знаеме още по-добре, че концертният живот, особено Арена Рок Старс, не идват всеки ден в България, които да напълнат стадион с подобни капацитети.
2: Между се... другото, ти може би си видял, че английските всъщност, не британските, но има и шотландци, които са влезли в това, говореха, че още в края на миналата година, че 2025 и 2026 е бум на стадионния концертен бизнес и за това, нали, освен прощалния концерт на Ози Осборн на Вила Парк плюс безпрецедентните мангизи, които направиха Oasis, че всъщност те адаптират своите съоръжения, стадиони, красавци и за тази част.
1: Абсолютно. Но, кой ще изпусне тази пара?
2: Да. Но в Великобритания е едно. Да. Нали, мащаба е един, културата на хората е друга.
1: Ние аз поделих в последното ни, последното им пребиваване тук, че аз от...
2: Пребиваване е жестоко.
1: Да, че всичките концерти, които, на групи, които искам да посетя, ще се стрема
2: да
1: драстично, точно така, защото разликата, разликата е огромна.
2: А защо не е във Франция?
1: Защото никога не съм френски. Ходил. Да, все още.
2: Въпреки, че имаш френски корени.
1: Само ще ти кажа, че всеки момент изчаквам да ми, да ми излезнат резултатите от ДНК теста, който съм си направил за Heritage.
2: Тоест, да не те лъже баба ти.
1: Дядо
2: да
1: ми.
2: Да не се окажа, че дядо ти те е излъгал.
1: Така
2: чакай, че си сипах втори път чашата,
1: имаме,
2: тя била пълна.
1: Ще имаме...
2: пълната картина. Колко струва днес?
1: Мисля,
2: 400
1: че...
2: евро.
1: Не, с, мисля, че... 60-70 евро.
2: Ама бъркат ли ти в газа или...
1: Не, не, ти
2: да
1: сам си правиш теста, на бузата си, си въртиш едно.
2: А,
1: да,
2: да си търкаш.
1: Да, да, да. Сега и го пращаш в Германия.
0: Вместо си чистиш ушите си и върваш вътре бузата.
2: Аз мисля, не трябва да...
1: Не, не.
2: Да хвърлиш на песъка.
1: така че...
0: Който ухо.
1: Аз смятам, че от инвестиционна гледна точка подобен стадион може да се случи.
2: Този също... на ЦСКА по същия начин?
1: Не. Защото...
2: Каква е разликата?
1: Разликата е, че то е ограничен от към гледна точка на съпътстващи сгради. Защото в Борисовата градина той не може да има нищо друго, освен стадион там. И той не случайно е такъв лека конструкция. Нали, реално една метална, да, една метална конструкция
2: скеле
1: около стадиона. Точно така, да. Докато петното...
2: Той е до колодрума.
1: Да, докато...
2: Тоест,
1: докато...
2: ако има матч, как ще има концерт? С...
1: Докато в, на петното, което е на Герена, реално погледнато петното, което е собственост на общината и се дава под концесия, е огромно. Той не е само стадиона, това са всички съпътстващи сгради отстрани.
2: На нас с кедъра ни е минала мъдостта там.
0: Плюс парка, плюс нашата казарма, нашите бунгала, които са отзад сектор.
1: Ами, трениращите, да, с това...
0: Тренировъчните игрища, с горията и тревното.
1: От отдавна ги няма.
2: Отдавна не е с гория.
0: Това е от едно време.
1: Да, да, с това и балон.
2: Ян Деркс, балон имаше отпреди.
1: Да.
0: Все пак аз уволних през 86-та година, Васил през 89-та.
1: Да, въпросът е, че там има възможност, това сме го коментирали между другото преди много години тук, в същия формат горе-долу, каква инвестиционна политика можеше да направи Спас Русев, когато зае Левски, с мисълта да направи, да премести цялата централа на Viva.com като един бизнес град.
2: Ще отворя една много къса скоба. Кирил Маричков казва, абе, той беше менеджер в един момент, импресарио на Щурците в най-мрачните години на соца. Защото аз го питах, бе, Киро,
0: Спас Русев.
2: Да, каква е твоята близост с Спас Русев? Той казва, то от някъде дойде, организира, направи афиши, разлепи ги за едно турне и ходеше такъв, както в началото на 90-те Наско Янкулов рекламираше върху Шкодата, имаше два високоговорители, той като в цирк,
0: долушкато
2: минава и казва, ела пера, концерт на Щурците, да, нали се сещаш това?
0: И
2: Спас Русев го би оправил това.
1: Ами,
2: за Щурците.
0: Янков го праше за
2: така,
0: и за
2: че, това. Мисъл, не, друго нещо, не което е много важно. Не запонисваме неговата биография.
1: Не, ясно, въпросът е, че... Да, да, той е агент. С това, между другото, само личното ми впечатление от него, той е изключително културен човек. Няма...
0: Да, да, на него му е изписано, в смисъл, че...
2: Те агенти са най-опасни.
1: Да, с това, но... докато жена му ме предреди на една опашка на самолет в Атина, се качвам на самолета за София и жена му ме наблъска така. И му вика, Спас Чо! Бързо идвай тук, бе! Бързо идвай тук!
0: Друго, което е много важно за Герена...
2: За успеха и всеки мъж винаги има по една жена.
0: Друго, което е много важно за Герена е, че в края на юли, мисля, че датата е обявена сега, официално е 26 юли 2026 година, ще бъде пусната новата линия на метрото до Левски Г и има спирка точно от
2: сектор че преместиха, на Герена. Жалко, че преместиха Ойроспорт.
0: Много близо на следващата. Практика на същата спирка се стига.
2: Можеш да ходиш.
0: На същата спирка, на която е Герена, да, точно към сектор Г на Герена, ще бъде спирката и оттам до Ойроспорт има около 300 метра пеша до улица Милен Цветков.
1: Още едно нещо в това, което говорим в нашия... Слагам още една монетка в нашия Балкан, къде си събираме. Да, за това, че инфраструктурата, развитието, валутата, обстановката в държавата е основното нещо, което ти дава възможности за развитие.
2: Това, между другото, е единствения, вече наистина е единствената възможна светлина някакви млади, наистина млади хора, ама не като тия, дето ги пробутват, дето това, дето се говореше, че ние трябва всички да сме измрели родените в
0: това,
2: схемата на
0: много
2: комунизма.
0: Отдавна.
2: За да се случи нещо. Спомням си преди 22-3 години, когато сектор Ф, Фози Мартин Ф, ме беха подвели да ходим да... И Насо идваше да ритаме...
0: Извинявай, че се обърках.
2: Да ритаме футбол
0: на тема Фози, защото Фози е... Има поне двама други Фози. Да, аз имах предвид DJ Фози, а ти имаш предвид друг, съвсем друг Фози.
2: Иван Попов Фози, който направи нашия уебсайт. Мисълта ми е, като ме подвеждахте да ходим да играем матч в волейболната зала на Левски, ако помниш, че ритахме там.
0: Да. Която е пълна катастрофа. Тоест беше преди сега. Да.
1: Сега е фитнес.
2: Ние тогава си ритахме матч. Аз, нали, такъв Насовик, ти си луд, що се метеш по очи? Скажи ми, аз играя други спортове, топката, която е на земята. Само да довърша. И Къци, който беше кортаджията на Герена, каза, ти какво правиш тук? И Фа беше такъв, той да те помни. Значи ти си бил особен човек.
0: Аз може ли преди да се оттегля за около минута и половина в НДК?
2: Да си играеш със себе си.
0: Да, да поиграя със себе си. За минута и толкова бързичко, да. Да попитам господин Ф, все пак чисто като запалянко, какво мисли за този сезон на Левски?
2: От кога Левски не е бил шампион, между другото?
1: От 23 години.
2: Стига, бе.
1: Да.
2: Ама от уния времена там
1: Чакай, 23? Не, значи от 13
2: Мишо
1: години...
2: Вълчев не е играл.
1: 13 години е поред е шампион на
2: Лодогорец.
0: 14.
2: Абе, кой вкара гола на Glasgow Rangers?
1: Николай Тодоров
0: Кайзер. Николай Тодоров Кайзер е тук на стадион. Васил Левски с една страшна панк.
2: От това време?
1: Не, имахме след това шампионски лиги. На.
2: Ти си водил тук Седрик Бардон? Помниш ли?
1: Сега като
2: го накара да каже лионска наденица, защото той беше от Лирани.
0: Преди 17 години, 2008-2009 е тази шампионска победа. титул последно нещо.
1: Да, да, да. С това, но...
2: Адски много. Децата ми не са можели да ходят, както се казва.
1: Надявам се... Надявам се да не се прожектира същия
0: Кокала
1: филм.
0: Кокала беше
1: да,
0: това тренинг.
1: Същия филм, който, който се, се прожектира след като става шампион Левски в, в тези нови времена. Това е ни хора да се наредат на клона, да обещават на собствениците светло бъдеще, проби в европейските турнири, а всъщност целта е купуване на долнопробни футболисти за големи комисионни, за много пари и така нататък. Всъщност това е нещо, което доведе Левски до състоянието, което е в, в момента...
2: Да стане шампион.
1: Не, незавидното състояние толкова години да не е шампион, защото ако още парите от времето на Шампионска лига, Тодор Батков и така нататък бяха инвестирани по правилен начин, то Левски би било нормално да е хегемон в, в българския футбол, защото пръв се е докоснал до, до големите пари. Да, до големите пари. Да, с това. Докато проекта, бизнес проекта на, на Домовчиев в Лудогорец, който не е случайно, аз обяснявам на все пак на много хора, че не е случайно е направен в Разград, не е случайно с неговите възможности той не си закупил клуб, съществуваш в, в момента с име, а е почнал от, от, реално от нулата. Е точно...
2: Не като Гриша Ганчев.
1: Мисълта, бизнес, стратегията и това да можеш да издържиш много години да си на загуба, защото този проект е бил, е харчил повече пари много години на, на Лудогорец. Ние с нашия приятел Цанко Цветанов...
2: Ей, верно, че ти ме запозна с него, наш Пловдив. Егата и усмихнатото момче.
1: Да, най, може би най-позитивният човек в български футбол изобщо някога.
2: Илия Груев също е.
1: Да, съгласен съм, но горе-долу така на, на, на око да сметнахме колко години проекта е съществувал преди да почне да връща парите си. Но като един дългосрочен бизнес, пак казвам, не случайно, не казвам спортен проект, казвам бизнес проект, не случайно той няма фенове. Той няма фенове, защото е бизнес проект. Бизнес проектите трудно набират. Дори и това всички обичат победителите, нали, да се радваш, да ходиш, да гледаш някакви отбори и така нататък. Нали, не може да доведе истинска фенска маса, ако виждаш отбор, който се бори на спортния принцип, нали, желае, може и така нататък.
2: Да... Прескочим малко в локалното платно, а може би то всъщност, нали, това е много интересно. Съмнявам се в държавите в Европа, в които има активни, истински, такива вибриращи, извинявам се за тази уж заемка, но тя е много готина, вибриращи първенства. Съмнявам се примерно в Испания, където има отбори като Реал Мадрид, Барселона, Хетафе. Във Франция, където имат Пари Сен-Жермен, Лил, Лион, Бордо. В Италия, където имат Интер. В Германия, където да има фенове, примерно, на английския шампионат. Толкова, колкото има в България. Защото като нямаш действащо първенство, тук и в Филипините май са най-многото фенове на Манчестър Юнайтед.
1: Да, че и соца...
0: Кажа само, че преди малко излезе някаква новина, че Левски ще има нов търговски директор, който, т.е. кой ще се казва Нено Михалев или нещо. И финансов, пардон. Не.
1: Финансов.
2: Логично е, като има нов собственик, той да си намери човека, който... Но мисълта ми е, че от всичките тези години ти винаги си бил нашето знаме и заради теб 20 години ние, даже и преди това, следим Queen's Park Rangers.
1: Да.
2: Ти и Робърт Смит от The Cure. Какво се случва в английския шампионат и Атанас...
1: Championship.
2: Илиев... аз го наричам общо.
1: Общо, да.
2: И Атанас Илиев Русков има ли от какво да се срамува?
1: Не. С годината на Арсенал... е една от най-ярките от много-много от времето на Венгер. Да,
2: това
1: абсолютно.
2: 20 години.
1: Абсолютно,
2: и
1: просто
2: Thierry Henry.
1: Без гръмки заявки, без много чиста игра, страхотно, макар част, нали, това не е, знаем, любими ми отбор.
2: Вие, нали, които сте в сино, не харесвате отборите, наричате ги чорбарски.
0: Ами не, то
1: аз съм лондонски отбор, основател на Висшата лига, така че аз си седа в... Току-що направих забележка, докато свиреше нашата предишната песен Анжиндо.
2: Анжиндо Плотхин. Странно за френските ти корени.
1: Че се надявам българските музикални фенове да не са коне с капаци, смисъл да не си седат на това, което слушат десетки години, защото да, страхотна музика, да, но трябва да слушаш, трябва да видиш каквото. Същото и с футбола. Нали, трябва да видиш какво се случва.
0: Много наши приятели всъщност тази година ще бъдат щастливи, защото имаме много приятели, които са почитатели на Арсенал, и тук вече не става дума за това единия да е син, само за сини отбор и друг за червен, да. Защото ето споменатия преди малко Витомир, той е болен левскар, обаче съответно
1: болен
0: в Англия,
1: левскар, може
0: в Англия
1: се
0: кажа, само за Ливърпул.
1: Болен ЦСКАР може да се употребява с това.
0: Да. Той е върл левскар, да. Но е същевременно почитател на Ливърпул.
2: Въпросът ми беше обаче за Queen's Park Rangers основно.
1: Queen's Park Rangers е типичен тип, както е познат и в българските футболни среди,
2: QPR.
1: Тези, които залагат и изкарват пари с това, че това е един абсолютно тотаджийски отбор, на който не може да се разчита за постоянна форма, нито в едната, нито в другата част. Това означава, че може да нареди безкрайно много победи, след което да се разгроми жестоко, и обратното, да пада от слабаци, след това да бие първите трима поред в класирането. Този сезон е едно страхотно така потвърждение на това правило. Абсолютно неочаквано. Не знаеш какво ще се случи. Няма матч без карани голове. Страхотна игра. В същото време невероятни загуби. В същото време невероятни победи. Пак върху първите. Тък му се приближава до зоната на плейофите на първите 6 и веднага след това се сгромолясва до 10-11 место. И вероятно така ще завърши около
2: в тези
1: средата на...
2: спортни пристрастия по принцип е много важно предаването им на деца в родовете.
1: Ти знаеш, че аз водя сина ми, когато мога
2: това искам да питам.
1: В Лондон.
2: Той вече е голям.
1: Да.
2: Може да ходи и сам.
1: Да, 16 годишен. Въпросът е, че...
0: И доста тази... висок.
2: Всъщност, може ли да ходи сам на 16 години?
1: Вече да. Да, да.
2: Не го пускат в пъбове.
1: В пъбове не, но системата над 12 години пропуска с автоматичен паспорт в UK. А иначе знаем, че в Шенген, нали, в Европейския съюз, може да си ходи.
2: Той от кои е?
1: Като от Queen's Park Rangers? Mm-hmm. От кои е? От кои? Да. Въпросът е, че тази обстановка, когато го, както би трябвало да и да е тук, когато го заведеш детето, когато е малък, и още по пътя към стадиона са затворени улиците от полицията, обаче има доброволци, които ти рисуват на децата лицето с цветовете.
0: На другия отбор.
1: Да. Да. Дават ти флагчета. Има страхотни игри с... Както между другото се опитва да направят Левски, нали, с този, как се казва, Лъвски, или не знам, нали, с някакъв маскот.
2: Wild East.
0: Лъвски. Маскотът се казва Лъвски. Той идва и на баскетбол.
1: Да.
2: Малко е Wild East. Което
0: и други пък наши приятели, като
1: за децата,
0: други неща за децата, да, сте изнасени на лекции на тема въпрос... Левски. Кой е Левски?
1: Да,
0: защо
1: въпрос
0: е Левски?
1: Е, че децата започват да искат да ходят на матч, нали, и да се интересуват заради странични фактори, като тези. Нали,
2: Entertainment.
0: Ентертеймент е абсолютно неделима част от спорта, който много давна е част от шоу бизнеса. Аз да кажем, до днес ще се спомням 2010 година, когато за първи път отидох на матч на Денвър Нагетс, който между другото днес отпаднах от плейофите на NBA. И бяхме с малкия тогава син, сега вече 2 метра, на отец Редия, който за първи път идваше на матч от NBA, обаче каже this is the best game ever, защото талисмана на Денвър Нагетс, Роки, който е един лъв, специално му обърна внимание. Той дойде при него, имаше хай-файв.
2: Детето се напика.
0: Представи си да за едно дете, фен, какво преживяване е това.
1: Да.
0: Ти винаги ще казваш, Рок,
1: една
0: е дал
1: минута интерреакция с някакво дете и го прави фен за винаги.
2: Или да го изплаши за винаги.
1: Е, Или да те дадат на големия екран да се разведеш.
2: Между другото, сега да, така и така сте ми паднали. Искам да споделя с нашите слушатели страхотната новина, че двата полуфинала в Шампионската лига по ръгби ще бъдат предавани по Франс 2.
1: Охо!
2: Които
0: са достъпни на повечето български кабелни,
2: кабелни оператори. Искам да ви помоля за прогнози.
0: Разбира се.
2: В събота в 17 часа утре по Франс 2 ще има ирландската супермашина Ленстър срещу Тулон от Франция.
1: Аз ще се въздържа. Вчера гледах само да кажа по ITV едно състезание, в което участващите трябваше да познаят най-малко известните същества от ирландската митология.
2: Лепреконите.
1: Не, най-малко известни. Да, с това страхотна работа. Борих се страхотно с телевизора и аз. Така че, като не разбира, човек си мълчи.
0: Да, и аз не мога да кажа, че съм голям експерт.
2: Имайте предвид, че в Ленстър е две трети от ирландския национален отбор по ръгби.
0: Имайки предвид,
2: в Тулон играе Батис Серен.
0: Че Топ 14 е най-силното клубно първенство в света. Естествено, бих дал някакво преимущество на Тулон, но тъй като съм огромен фен на всичко ирландско през целия ми живот,
1: освен на цените в Дъблин.
0: Да, стартирайки от The Pox и ирландското уиски и стигайки до националния отбор по ръгби.
1: Аз донесох шотландско днес.
0: Мисля, че в крайна сметка ще заложа на Ленстър, които да победят с, да кажем, максимум едно пълно есе разлика.
2: В неделя е също много интересен полуфинал между любимците на отсъстващия Никола Стойнов. Трябва да припомним, че днешният джитбол е обезкокостойнен, защото той пише нова книга на своя живот в Италия.
0: Нова глава от книгата на живота си.
2: Отбора на Бордо ще играе... Бордо Бегле ще играе 17 часа българско време по Франс 2 срещу изумителния английски отбор на Бат, където е грее шотландската звезда.
0: И телевизионна звезда.
2: Също така, да, Бордо, Бат, Кедър.
0: Бордо ще спечелите.
2: Може би си прав. Също така, след...
0: В името на виното Бордо ще спечелите.
2: Фин Ръсъл е въпросната суперзвезда, наричан Меси на световното ръгби или Шарана от неговите любимци, защото е с изцъклени сини очи, но след вълненията, свързани с националния отбор по ръгби на България миналата неделя, за които говорихме в понеделник, първенството ни се завръща, като най-важният матч може би е в неделя, като нашите приятели, които дълги години играеха с логото на Тангра Мегарок на гърдите, Габрово, са домакини на стадион Христо Смирненски. Май няма да ги играят на този стадион, на друг стадион Габрово. Това всъщност избързах, неподготвен съм, срещу шампионите от Балкански котки.
1: Отлично.
0: Там нещата са ясни, котките ще спечелят.
2: Не, много сигурно.
1: Аз пък имам страхотна сигурно история за моето посещение в Оксер.
2: В Оксер?
1: И Бердо, и района Бордо.
2: Бердо е велико, знаеш да. Какво ми напомни това? Има една реклама по телевизиите за някакво кафе, в която централна фигура е Брат Пит. И те, hello, Брат. На Брат Пит повикат Брат. Не сте ли го виждали това?
1: Не.
2: Но с италиански акцент, обаче, защото моят е руски. Hello, Брат.
0: Съвсем наскоро.
1: Страхотен приятел, който е всъщност шефа на Microsoft за развитие на network инфраструктурата. Страхотен агент от Денвър, Колорадо. Брет Луис. От модерните истински хора, целият татуиран. Не изглеждаш като IT гай, който сам си търси предизвикателствата. Аз като му разказах, че съм ходил в Тирана, и той каза, да взема и аз да отида в Тирана. Викам, ти от ли си, кой ще правиш? Какво ще правиш? Той ми праща след две седмици снимка от един бар. Между другото, в Тирана имат бар, който е в топ 50 на най-високо ориентираните барове в целия свят. А в България няма такъв.
2: Според това, приятел Бири Гулт, най-голямото предизвикателство на Албания, няма да забравяме, че един от последните клипове на Fate No More беше сниман от албански режисьор, мисля, че беше Сани Сайрап, е, че там може да срещнеш, каза той, двойници на абсолютно всички. От Брат Пит през Анджелина Джоли.
0: Само че Урбанов.
2: Има някакво изместване леко в симетрията. И ти се чудиш.
1: Само да разкажа, че този, да, нали знаем, че всички барове, които трябва да са високо ориентирани, нали, това топ 50 на баровете в света, нещо много сериозно нещо.
2: А то на базата на какво?
1: На асоциацията на бартендерите в световен мащаб ги определя.
2: Peer-to-peer.
1: Като развитие, визия, сигничър коктейли, ингредиенс.
0: Сигничър коктейлите са може би едно от най-важните.
1: Точно
0: неща, защото миксо психологията е
2: точно това, което аз не
0: част
2: пия
0: на
2: точно,
0: баровата, да, култура.
1: Но, имайки предвид, че аз не пия ракия, с изключение на сливова, хората
2: което
1: в...
2: Което е 50% изключение.
1: Да, хора, хората...
0: Представи си уиски сауър с сливова ракия.
1: Да, хората, точно така, но хората в този бар, барманите, имаха 12 сигничър коктейла, от които поне половината бях с ракия вътре. По някакъв начин.
2: И каква?
0: Българските барвани също много експериментират.
1: Да, всякаква. Крушова, дюлова, сливова, гроздова предимно. Най-интересният коктейл, който беше там, аз го чета в менюто, пишеше, че има буза в него. И аз питам бармана, прощавай много. Би ли ми обяснил, нали, буза какво означава? И той, ми това е едно пшеница. Викам, айде стига толкова. Знам какво е. Нали? Така че пих.
2: Казали му, че ще му пораснат цици, ако пие
1: буза. Аз първо пробвах всички коктейли без ракия, след това пробвах на градус и всички останали коктейли с ракия. Сутринта, като се събудих в хотела, отидох на закуска, върнах се и в стаята ми мерише на
0: ракия.
1: Абсолютно.
2: Това е една концепция от преди 15 години. Аз на раждането и в национален мащаб на това да се правят коктейли с ракия присъствах лично. Стоян Радулов, който е мой приятел, държеше червило, днес големи, познаете Стоян. Той е и практически естетическия баща на спирита в Бъргъс. Той накара Атанас да каже Бъргъс. И Атанас беше такъв, е, вио майката, сега всички ще ме псуват, че съм педерас, че казвам Бъргъс. И всъщност всички го псуваха, че е педерас. А той беше човека, който беше най-много против това, но той е зад Кева, нали, Стоян е супер агент. И Митко, лека му пръст, шефа на Джак Даниелс, да, тогава, нали, нашото радио, 10 години заради него правихме Джак Даниелс Рок Арената. Думата Арена тогава не беше позната на българския концертен живот. Смея да претендирам за авторство, защото Арена е място, където се бият лъвове и така нататък. Та те започнаха да правят, след като Митко го махнаха от Джак Даниелс заради това комбиниране, включване на Джак Даниелс към Кока-Кола. И той заедно с Стоян започнаха да разработват една марка, ще се въздържи от употребата на думата бранд. Една марка ракия, която се казваше културна, като идеята беше, че тя
0: която да продължава да съществува и доста, да, добре работи на българския пазар, включително културна люта, да кажем.
2: Трябваше да се използва като основа на такива коктейли. Това, да, беше, защото Митко беше учил в Америка, познаваше този пазар и така нататък. Напусна ни много млад от масиран инфаркт в съния си. Той е 6-7 години по-малък от мен. Българския рок и метал, който всъщност днес се повече залага на и разчита на подкрепа от различни държавни, общински и европейски фондове финансови, като там в направление култура. Преди практически имаше основно подкрепата на Джак Даниелс и изписания като пророк, Катинчаров, че и нашата сцена, въпреки че ние оттам не изкарахме пари, той каза, без има и някакви пари за радио. Аз казвам, не, не, идеята е да е яка сцената, нали?
1: Само да, не знам дали сме обръщали внимание, защото забравям, както се разбрахме с Васил много усилено.
2: Вчера. Да. Радвам се, че не си забравил това, което си говорихме вчера.
1: Че
2: Бекс от, има стика.
1: От началото на тази година, 2026 година, е първата година, в която България и специално София ще участва официално в Мишелин гайдовете за храна. Като първите две години няма да има възможност да получава оценки различни от една звезда и препоръчена от Мишелин гайд.
2: А защо изоставаме толкова в сравнение с интернет?
1: Непоследователността на бизнеса в България.
2: На, как се казваш онзи?
1: Тошко.
2: Алибегов.
1: Да, Алибегов. Не, по принцип...
0: Не, хареса ми, доста последователен.
1: Да,
0: последователен.
1: Е основното нещо, за което ние достанем извън, извън фокуса на...
2: Ликстайн.
1: А това нещо...
2: Ликстайн никога не идва в България.
1: Не само това. Имайте предвид, че от туристическа гледна точка това е нещо страхотно. Значи всички сме свидетели в нашия роден град и столица какво се случва в всички почивни дни. Този City Break туризъм залива страната, нали страната, не, залива София и се развиват бизнеси, които...
0: Май.
1: Да, нека. Въпросът е, че се развиват бизнеси, които ние сме си говорили тук на маса. Нали сме страдали, че не се развиват това като странни малки барове и бутикови ресторанчета или тапас барове и така нататък. Култура, която при нас не съществува, нали, защото ние ще седнем деме салата с ракия. Но в момента, и не само това, културния туризъм, събота сутрин има опашка на Националната галерия.
0: Само да кажем, като стана дума за звездите Мишлен, че в момента трите ресторанта, които са фаворити за спечелване на една звезда Мишлен, са в различни посоки на България. Ресторант Она в село Стакевци на Филип, който работеше дълго време в Норвегия, в Свалбард.
2: Те ли чакаха
0: също Илон така Мъск? Дечи в... Да, Дечи е друг ресторант в... Северна България, близо между Велико Търново и Търговище, където се намира Джанкара, Джанфранко, и жена Моана, която е половин полекиня. Джанфранко е на практика италиански американец, който е служил в армията. И третия ресторант кандидат е Космос в София. Те са под обекта на това разглеждане в момента, но и като цяло
1: така не
0: е хубаво да имаме точно това, за което спомена господин Ф. преди малко. Хора, които да бъдат забелязани с добрата си работа, да бъдат да бъдат препоръчени в гайда на Мишелин, на Мишлен, който между другото обхваща изключително голямо количество ресторанти в цял свят. Връщаме се на коктейлите. Има много български бармани, които вече наистина от доста години...
1: Както обичаме да казваме, са мужачи. Да,
0: експериментират много сериозно с местен алкохол и правят великолепни коктейли с ракия, като замесват класически рецепти, като уиски сауър или други такива, които са просто съобразени техните ингредиенти.
1: Не само това, пак казвам, които развиват се, купуват центрофуги, избиват от местни плодове, сокове.
0: Да, правят инфузии,
1: страхотни
2: неща. Сектор Ф не дойде...
0: Чакай само да си го довърши това.
2: Извинай, сектор Ф не дойде на нашата сватба с Даниел, защото беше в чужбина.
0: Аз също бях тогава в Литва.
1: Аз къде бях?
2: И вие не дойдохте?
0: Аз бях в Литва, имам снимка, бях си направил плакат, на който имаше снимка на Васил и Даниел и пишеше не сте сами, с Акага го опънахме в клейпеда.
2: Въпросният Димитър, който съответно в цялата тази схема, той освен шефче на... Когато казвам шефче, това не е снисходително и лошо, на Джак Даниелс и водка Финландия беше. И те казаха, аз и искам да ти подаря нещо за сватба. Аз казвам, не. Ние имаме бизнес отношение. Такова за не. Това е отношение към вашата рок-н-рол идея. И имаше, той изпрати фантастично изглеждащите момичета, които правиха welcome drinks в малката зала на Mixtape 5, които правеха...
0: Където която ще бъде запомнена и с един барман.
2: Да, да, с един рожден ден. Фантастични коктейли с водка, уиски и някакви други неща. Преди още да са влезли истински, всички ние бяха
1: къркани. Много отлична работа.
0: Само да кажа, че този пич се казва Джан Франко Киерини, просто си изпълних фамилията му, който е в ресторанта Диечи. И наистина
2: Диечи, какво значи?
0: Диечи означава 10.
2: Десетката
0: си. И другото е, че когато говорим за барманско изкуство, имаме много сериозно трябва да разграничим това, за което до сега говорим. Хората с креативно мислене, хората,
1: които... Да не забравяме, че имаме правят, Димитър Петровски, да, който ни представя два пъти на световното първенство.
0: Да, правят невиждани неща. Да. Трябва да сложим и така наречените флеер състезания, които са по-скоро за, за актьорски умения, да, жонглиране. Да. Не, там не, се хвърлят едни бутилки във въздуха, но това
1: не,
0: не
1: са жени.
0: Да, това не е, не е тези основната се професия на барманството. Да. Ще направим ли една кратка хроника на спортните събития, защото ни остават 6 минути.
2: Аз само искам да кажа, че всичко това е супер, ама аз обичам места, в които мога да седнеш с един приятел, както беше махалото 20 години, там сме били с Кери Кинг.
1: Да не забравяме, тебе те познаваме от времето на Родерик, когато беше подобно место. Да.
2: То идеята не е да ти смесват някакви страшни
0: напитки.
2: Горният
0: етаж на Родерик още работи в това отношение.
2: Да, но дори има и, ние имахме там табелки едно време. Нали, помниш?
1: Да.
0: Кикс е много добро място за такова. Да...
2: Сигурно, сигурно, ама ние вече сме в другата възрастова граница. Ние сме, както би казал, Кедър е на шести етаж, аз съм на петия.
1: А пък аз съм
0: в чужбина. Ти си вече на пети и половина.
1: Повечето време прекарвам по барове в чужбина.
0: Да, ами... Вай. Трябва да кажем, че...
2: Колега Липия.
0: Не, тази седмица имаше страшно много неща, но ние в рамките на 5 минути просто...
2: Аз просто
0: аз ще вляза
2: казах,
0: дълбоко в рубриката...
2: Аз просто си казах какво трябва да се гледа в ръгби и затова съм си изпълнил.
0: Аз ще вляза много дълбоко в рубриката баскетбол, само преди това да кажа, че тази седмица ще бъде със сигурност най-сериозно помнена въобще в историята на спорта с матча Пари Сен-Жермен Байер Мюнхен. Матч, който се игра още във вторник и който беше наистина исторически. Да, гледах малко от него.
2: Всички са.
0: Не можах да гледам целия матч, но беше феноменален матч, в който успяха Байер Мюнхен да открият резултата в 17-та минута. След това легендарният грузинец Кварцхелия вкар гол в 24-та. След това Невес направи 2 на 1 за Пари Сен-Жермен. Оли се изравни, 2 на 2 завърши първото по време, стигна се до 2 гола на Дембеле, всъщност 3 на 2, защото Дембеле вкара първи от дуспа в края на първото по време. Просто страшен матч, в който Пари Сен-Жермен в един момент поведоха с 5 на 2 и дори имахме оплаквания от един от двамата коментатори, те бяха Никола Ибришимов и Боби Борисов, как Барн и особено Барн, но и Пари Сен-Жермен са тръгнали толкова наивно към играта в защита. А същевременно Байерн успяха да направят 5 на 4 с 2 виртуозни гола и да намалят изоставането си само на един, което да направи реванша в Мюнхен още по-интересен.
2: Той
0: беше
2: кога е?
0: Изумителен матч и сега трябва да е в идващата седмица. И другия матч, както очаквахме, Атлетико Мадрид и Арсенал беше достатъчно скучен и завърши 1 на 1. Тоест финала, истинския финал на шампионската лига тази година се, наистина се потвърждава, че ще бъде ПСЖ срещу Байер Мюнхен и никой няма да може да даде такава, да предложи такава атракция. В Билбао снощи се игра финала на четвъртия по сила европейски клубен турнир. Това е купата на ФИБА Европа. Но тъй като в Билбао живее Андрей Демирев, който ще говори за това нещо, както и за колездачната обиколка на Италия в предаването по Радио София в неделя.
2: Благодаря ти, че покриваш няколко пен.
0: Да, специално правим реверанс към него. Сурне Билбао станаха първи отбор в Еврокупата на ФИБА, който успява да направи така наречените back-to-back титли, да спечели 2 години поред. И главната това беше в матч срещу ПАОК, втория отбор от Солун. Събитие, което определено трябва да му обърне внимание като почитатели на баскетбола. Същевременно вървят в момента плейофите в Евролигата, където също е много интересно. Днес предстои втория матч между Реал Мадрид и Апоел. Апоел другата седмица докарват Реал Мадрид в Ботевград. Вчера се изиграха и вторите матчове в другите три серии, като най-интересно беше в Валенсия, Португалите, които завършиха на второ място в редовния сезон, са на път да отпаднат от Панатинайкос, които се бориха в плейн турнир. Втора поредна загуба от дома с само две точки разлика. Като вчера причината за това беше Найджел Хейс Дейвис, който вкара победния кош за Панатинайкос. Панатинайкос е домакини на финалната четворка. Олимпиакос, пък другия гръцки отбор, игра с Монако. Преди матча Александър Везенков получи наградата за MVP на Евролигата официално пред публика. И след това избухна с изключително представяне, с коефициент на полезно действие от 28, 21 точки, 3 от 3 за 2, 5 от 8 от тройката. 7 борби, 2 асистенции, беше определено звездата на това шоу, който беше на практика моноспектакъл, защото Алексей Федоричев, собственика на Монако, един мазен руснак с дълга коса, има доста сериозна ликвидна криза в момента и няма кинти. В Монако играят само с 8 души. Другия матч Фенербахче биха Жалгирис и също поведоха с 2 на 0, запътени към финалната четворка. Т.е. ако сега трябва да направим прогнози, финалната четворка в Евролигата ще бъде Олимпиакос, Панатинайкос, Фенербахче и Реал Мадрид. А в Националната баскетболна асоциация задължително трябва да отбележим отпадането на Никола Йокич и Денвър Нъгетс, които загубиха от Миннесота Тимбървулфс с 4 на 2. И също така Нью-Йорк Никс успяха да спечелят серията си срещу Атланта с 140 на 89, като на полувремето... на полувремето имаше... Да, човек, беше невероятно. Водеха с 63 на 30 и няколко на полувремето. И Шакил О'Нил им направи ритуално самоубийство в студиото. В NBA и в Националната хокейна лига също стават супер интересни неща, но времето зверски ни притиска, затова ще кажа само... Приключихме ли?
2: Да.
0: Добре, приключихме. Щях да ви кажа нещо и за български баскетбол, но другия понеделник. Път. Айде, чао.
2: Кой ще стане световен шампион по футбол?
1: Няма да е Италия. Макар, че ти представяш си, ако взема да заменят Иран с Италия.
2: Представям.
1: Сега, последно и с това завършваме, возейки се в Uber в Панама с един италянец до мене и човека гледаше, докато кара Uber, нали, естествено, гледаше бейсбол и италянец се го пита, ти какво гледаш? Той е бейсбол и той каза, и ние имаме бейсбол. И той каза, да, но ние имаме и футбол и ние ще играме на световното, вие не.
0: И само да кажа, че в 14.30 на Ларгото, площад Независимост, ще имаме велошествие, което е посветено на това Витоша да стане по-достъпна и планина за всички софиянци.
2: Радвам се.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, това е поредното издание на Бас Джамборе и аз за щастие имам малко време да си похортувам с моя прешеф и изключителен приятел и пример в живота Васил Върбанов. Васил Върбейн, както се казва. Слушаме нью-орлински брас бендове, защото времето е точно такова, каквото би било в момента на Бърбан Стрит. Малко полъх на вятъра, малко жега, на горещен асфалт, танцуващи хора, поне аз така бих искал да си представям, поне от време на време една от улиците в София. Може би ще бъде твърде приятно за хора като Мирослав Боршош да си представя, че така изглежда Шишман, но аз съм си го представил още преди да знам кой е Мирослав Боршош, още когато за първи път слушах нью-орлински бендове, от които подозирам той нищо не разбира. Но ние в това предаване разбираме. Вие няколко пъти сте били свидетели на различните комбинации от парчета, които харесвам в нью-орлинския стил и вайб. Васо, виж каква дума знам, вайб. Благодаря. Така че потапайте се, танцувайте, забавлявайте се, така или иначе има достатъчно много неща, за които да се тревожите. Аз ви предлагам 2 часа, в които това да не е точно така.

сериозен разговор за необходимостта от критика в българския музикален живот с изключителния Васил Върбанов. Лека по лека забравям, че от време на време трябва да ви кажа здравейте и да ви припомня, че вие слушате Бражан Боре по радио Тангра Мега Рок. Също така да ви кажа, че ето сега, докато правя това предаване, си давам сметка, че едно от най-хубавите неща, които мога да направя, е следващата година, ако отново има тази изключително успешна всъщност до сега Джаз Академия в рамките на Банско Джаз Фестивал. Мисля да я направя с подзаглавие New Orleans Jazz или Traditional Jazz Music, защото това е едно от нещата, които се опитвам дълги години, се опитвах, сега спрях с Браз Вилич да правя. Искам обаче да видя дали не мога да накарам младите да се чувстват поне за 10 дни по този начин, да се опитат да усетят този баунс. Между другото, всякато казвам баунс, се сещам, че имам един приятел, Борислав Бояджиев. Това е по-малкият син на Румен Бояджиев от ФСБ, изключителната българска музикална фигура, който Борислав Бояджиев, независимо дали свири с Веселин Маринов, един дето пее и е много известен за това, че на гримиране има скули, на който аз не мога да му запомня името, или графа, например, Борката Бояджиев, винаги казва, ще има баунс. И понеже аз много държа на тая дума баунс и не аз свързвам нито с графа, нито с Веселин Маринов, нито с другите музикални извращения, в които е замесен Борето Бъджив, който между другото много обичам, като момче, като дете, като спомен, като част от моя живот. Искам да се концентрирам върху думите баунс и грув и ридъм и фразиране и така нататък, които са толкова характерни за тази музика, където за разлика от горопоменатите, има и баунс, и грув. Та, сега с тези мисли аз ще продължа да си говоря с изключителния Васил Върбанов of the record, а пък вие продължавате да слушате към момента Do What You Wanna на Rebirth Brass Band, един от техните всъщност най-големи хитове.

0: That's a rap, G.
1: Между другото, така, докато си слушаме страхотни нью-орлински бендове, ето сега в момента чакайте да си сложа очилата, трябва да си взема новите, което стане с края на премен. Деянс Олимпия Брас Бенд или Дежанс Олимпия Брас Бенд слушаме в момента с тяхната версия на I Got A Woman, ето така леко да чувате по-добре. След което отново ще слушаме тях и след това пак Rebirth и след това Stooges Brass Band. Но минавам всъщност между парчетата само за да кажа, че за тези, които ги интересува празника на празниците на изкуствата Аполония 2025, да ви кажа, че ще ги открием с студентският бенд на НМА Национална музикална академия Панчо Владигеров под ръководството на Мишо Йосифов, моят изключителен приятел. Това ще се случи на 29-ти в Созопол, знаете, на амфитеатъра. Но за тези, които не им се ходи до Созопол, на 17 септември в концертната зала на сградата на старата сграда на академията на булевард Евлогий Христо Георгиеви ще има също концерт на биг бенда на академията, който пък ще вода аз, защото Мишо е на турне. И там също може да чуете този изключителен състав, който даже наскоро се шегувахме с Мишо, че бенда на академията свири толкова добре, че като завършат, няма къде да работят, защото трябва да отидат да работят в бенда на радиото, а бенда на радиото не работят толкова добре, т.е. не звучат толкова добре, колкото бенда на академията. Това до някъде в кръга на шегата. Сега продължаваме с Дежанс или Деянс Олимпиас Брас Бенд.

така, вие сте с Брас Жамбуре по Радио Танграм Мега Рок и в момента слушате парчето Don't Hate the Groove. Помните, като говорихме за грува, баунса, Веселин Маринов и графа, т.е. абсолютно несъвместими неща. В случая това е изпълнение на The Stooges Brass Band.

Ние тук доста добре си танцуваме с Васил Върбанов, с добре отработени нью-орлински баунс и грув движения. Това предаване лека по лека се устремява към своя край. На мен много ми харесва да, да ви пускам такава музика. Нищо чудно и другия петък да стигнем до там, да послушаме още малко от тази тъй жизнерадостна баунс, както казва Борът Обаджиев за Веселин Маринов и за един, дето има скули и пее отвратително, но някои музиканти твърдат, че било нещо невероятно и аз не мога да му запомня името. Както и да е. Приятно слушане, ще се чуем още веднъж, може би малко преди реалният край на това предаване.

What's My Name на Hot 8 Brass Band. Пускам Knock With Me, Rock With Me на Little Rascals Brass Band и това ще звучи в оставащата около минута на това издание на Brass Jamboree по Радио Тангра. Не, ами Радио Тангра Мега Рок. Весел петък от мене. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Po.
0: Сега.
6: Нариямани хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни матуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: То, между другото, ние хахо-хихи, ама то Джитбол всъщност започна отново обезкоко стойнен.
1: Това да, аз в момента дори си водя
0: записки.
1: Кореспонденция с другък член на нашия незаменим екип на Джитбол, Петър Хираков, който има много полезни съвети за хората в София, особено къде ще бъдат затворени улиците, но линка му не успя да се визуализира току-що под един от моите постове.
0: Той неговия шарам не може да се визуализира вече 10 години.
1: За това малко съм разсеян, защото мултитаскинга в момента не ми се получава много.
0: Все по-малко ще би
1: да,
0: се
1: това
0: получава.
1: Е благодарение естествено на преклонната ми възраст, но всички наистина са супер, даже използвам този паразит наистина, за който се самообичувам директно в ефир. Всички са поудели около коездачната обиколка на Италия и това е съвсем обяснимо поради простата причина, че
0: няма какво друго да се прави.
1: Няма какво. Не, няма какво друго се прави. Това просто наистина величествено спортно събитие, което е. Ще остане в историята по събитие. Такъв мащаб не е имало на територията на България, независимо от мащабните хореографии на универсиади, спартакиади, от много по-големия мащаб на коездачната обиколка на България в миналото. Просто такава лудница и аудитория, която ще те гледа по целия свят с много голям интерес, задължава и страшно голяма организация, в която не само Петър е замесен и са страшно много хора.
0: И то за събитие, което,
1: да,
0: както знаем, някак си не беше 100% сигурно,
1: да,
0: че ще се случи. А всъщност в момента 100% ли е сигурно?
1: В момента вече няма връщане назад. Стигнахме точката,
0: която
1: връщане назад. Няма, асфалтираха. Появиха се интересни кадри, които бяха вчера обект на коментари, да кажем, в BTV. За един участък, който е близо до Костенец, в който и маркировката, и асфалта са малко вълнообразни.
0: Фабрика за кибрити имаше в Костенец.
1: Да, честно казано, аз смятам, че на фона на това, че всичко се правеше в последния момент и че редовното правителство не направи нищо и всичко падна върху гърба на служебния кабинет, се свърши изумително количество работа от общините, защото това е на фона на цялата бюрокрация, която категорично съществува навсякъде. В България това да се координират действията на общините в Слънчев бряг, Несебър, Созопол, Бургас, после по пътя Айтос, Карнобат, Лясковец, Велико Търново, за да може да се осигурят всичките трасета, да се разшуми. В Бургас е чудесно брандиран целият град с розовите знамена на Джиро д'Италия. Увери ме водещата на сутрешния блок по Евронюс, където гостувах тази сутрин, че в Пловдив също всичко е много добре подготвено. Аз знам,
0: че положението е розово.
1: Да, положението е розово. Още на 6-ти започва всичко с представянето на отборите в Бургас. После на 8-ми е първи етап, който стартира в Несебър, завършва в Бургас. На 9-ти от Бургас до Велико Търново. Много сложна логистична процедура след това трябва да бъде проведена, защото всички велосипедисти, всички хора са свързани с организацията, трябва да се преместят в късните часове на 9 май от Велико Търново до Пловдив, където стартира последния на българска територия трети етап, за да завърши някъде около 17 часа на жълтите павета пред Народното събрание и там ще бъде голям купон също и около катедралата Свети Александър Невски. Има няколко зони. Италианското посолство прави своя, общината прави своя, Warner Bros. Discovery правят едно събитие, на което си поканен, както знаеш. Така че ще бъде огромна организация, много трудно за изпълнение, но мисля, че поне до този момент, аз лично поне съм оптимистично настроен, че работата е свършена. На фона на това, разбира се, имаше супер много интересни спортни събития през уикенда. 2 май ще бъде записан с златни букви в историята, колкото и глупово клише да е това, на спортните клубове на Левски, защото футболният стана шампион след 17 годишно прекъсване, след победа с 1-0 срещу ЦСКА 48. След това, на практика половин час по-късно в Бургас, волейболният отбор на Левски спечели титлата в първенството за трета поредна година след драматична победа с 3-2 гейма над Нефтохимик и с 3-1 победи в серията, т.е. две шампионски титли в един ден. В навечерието на днешния 4 май, който със сигурност е един от най-важните моменти за всички футболни запалянковци, всички почитатели на Левски в България, защото това е рождения ден на иконата на Левски, Георги Спорухов Гунди. И това може да символично, ако търсим, да го сметнем и за някакъв подарък и към него. Нашия приятел Желю Станков има хубав материал в тема спорт. Когато започна първенството, скептично бяха настроени мнозина към Хулио Веласкес, треньорът на
0: Нулио,
1: Левски, да, Дон Нулио, който наистина...
0: Трябва да признаем, че това звучи много смешно.
1: Да, доста смешно звучи и доста вярно беше в едни моменти, защото има много от тези мачове с директните съперници, които Левски не успя да спечели, особено в мачовете с Лудогорец. Но пък за сметка на това спечели много от малките мачове на места, на които Лудогорец особено много се издъни, за да се откъсне толкова много 4 кръга преди края да бъде обявен вече официално за шампион, защото първенството не е приключило и има още мачове. Това е знаменито събитие, защото нарушава 14-годишната хегемония на Лудогорец, които объркаха целия сезон, да, направиха прилично представяне в Европа, но в момента в България рискуват дори да не се класират за европейските клубни турнири. Както много пъти е ставало дума, въпреки всички хули към Лудогорец и твърденията, че те са изкуствено създаден отбор, те направиха бизнес модел, който работи и благодарение на участията си в Европа и в Шампионската лига, и в Лига Европа. Те успяха да печелят доста добри пари от това и да издържат клуба по някакъв начин. В момента има много интересни слухове, които за сега се опровергават от Разград, но те са, че Кирил Домощиев, който е лицето като президент на този отбор и човека, който дава парите в крайна сметка и благодарение на него се и построи хубав фармат стадиона в Разград, гледа вече към Черно море, към Варна, и че може да се включи в финансирането или дори да купи този отбор.
0: За сметка на или успоредно?
1: Още не е много ясно и това също е един парадокс, защото всички знаем, че във Варна все пак, че на изток, на югозапад България, не, на югоизток, пардон, България граничи с Тим, и Тим са силната групировка, която всъщност помага и на Черно море.
0: Човек не знае
1: рекламата на застрахователно
0: до каква степен са се сдружили.
1: И интересни процеси със сигурност ще има в българския футбол, но факта е Левски шампион, сините се радват, празнуват и нашите приятели на много места по света, включително гледахме снимки от Нидерландия на незаменимия Росен Пашов.
0: Изправената змия.
1: Да, и така, това е наистина нещо, което задължително трябваше да отбележим и затова си позволих тази дълга тирада на тема, да футбол, върнем... което знаеш, че избягвам, но колко го няма.
0: Да се върнем обаче към това предстоящо грандиозно събитие. Аз харесвам думата грандиозно, също както ти наистина, но то наистина е грандиозно. Безкомпромисният барабарист Михаил Дели Радев ни пише в Тим, там където Тодор Кондов се включи първи с думите «Пак сме на понеделник и пак сме заедно, поздрави на кедъра и супер якото предаване вчера, слушах с удоволствие
1: от Швеция».
0: Михаил Делирадев, безкомпромисният барабанист, пише, ще успеят ли да оправят компрометираните трасета на Джиро д'Италия в България?
1: Ами аз до сега точно такива неща говорех, между другото.
0: Той оттам те попита.
1: И аз мисля, че за компрометирани трасета не може да се говори. Мисля, че аз гледах това участие на Диана, съжалявам, не помня фамилията, от която се занимава с безопасността по надвижението, да, и непрекъснато броди по пътищата. Тя публикува тези кадри от района около Костенец. Аз не мисля, че това е компрометирано трасе. И тъй като не познавам в детайли трасето, ако някой трябва да дава по-точни как се казва, констатации,
0: оценки,
1: да прави обобщения и оценки, това са хората, които директно са замесени. Аз съм на практика много косвено замесен в организацията, просто събирам информация от ляво и от дясно
0: и
1: се занимавам с корпоративни прес-релизи. Един от тях излезе само преди час и 15 минути на

0: не може да се говори за корпоративни, за компрометирани трасета. Защото организаторите в Албания, техническия доклад, който са получили миналата година, е бил над 100-130 страници. Техническия доклад за по нещата, които трябва да се поправят преди Джирото да стъпи в България, 30 страници. Тоест много по-малко неща е имало за доправяне. И там точно обаче този участък по време на последния трети етап, който е свързан с преминаването на около Костанец, какво имаше още там едно място, да, Долна Баня. Мисля, че беше също там, после пътя към Самоков и вече от Самоков към София покрай Панчарево. Там бяха проблемните участъци. И аз съм убеден, че няма да има тежки драми с това. Още повече, че асфалта, който видях в клипа, може би е неравен и вълнообразен, но в никакъв случай не е компрометиран. Напротив, нямаше никакви дупки. И не мисля, че това ще бъде кой знае какъв проблем за колездачи от такова високо ниво, които карат по всякакви настилки, много от тях. Но имаме класически едноетапни състезания на павета, така че това едва ли ще бъде проблем. Някакъв проблем евентуално може да бъде, ако вали дъжд в неделя в София, стъпването на жълтите павета, защото те са опасни, хлъзгави. Много хлъзгави, пък дори за хора, които ходят по тях, камо ли за тънките гуми на професионалните шосейни велосипеди, които струват колкото един автомобил, даже колкото няколко автомобила втора ръка в България. И съответно има някакви неврологични участъци, но смея да твърдя, че това повече, няма че да бъде проблем.
1: Тези жълти павета, както всички ние много добре знаем, заради стотиците дни, които марширувахме по тях, не са наредени по най-добри рачи, но това е една съвсем, съвсем друга тема. Да те попитам, ясно е, че телевизионният интерес от целия свят и особено от Европа към това състезание и по-специално регионалното му провеждане тук в България ще бъде много голям този телевизионен интерес и всъщност чисто стратегически, туристически това е една инвестиция в бъдещето, но в същото време има ли данни за това дали ще има конкретно гости, ферове от чужбина, които ще искат да гледат не по телевизията, а на живо на българска земя?
0: Нямам аз такива сведения, но не изключвам да това имаш, да е възможно.
1: Няма визии, няма така информация.
0: Да, и съответно мисля, че това е напълно възможно да стане, защото има много колездачни фанатици, които ходят да гледат състезания в чужбина. Не знам дали ще се генерира някакъв туристически трафик и това то ще помогне.
1: То не се знае,
0: защото
1: не се продават билети.
0: Да, няма, не се продават
1: билети. Тоест, не е като да знаеш, има матч Реал Мадрид-Барселона по баскетбол или там по каквото е. Интерес е такъв. Всички билети са свършили. Тук практически могат да се подреждат около трасето много-много хора. Ако са си купили билет от абсолютно достъпните като цени, самолетни билети, наистина човек няма възможност да знае предварително. Може би някои хора знаят, но ние не. Какво си говорихте с Иво Иванов?
0: Ами с Иво Иванов си говорихме
1: в предаването по Радио София вчера.
0: Много неща си говорихме. Естествено наблегнахме на това на мачовете в Националната баскетболна асоциация, които са изключително оспорвани. И съответно вчера се играха 2 седми матча, като имаше много голяма вероятност по първия в редовния сезон на източната конференция Детройт Пистънс да отпадне на свой терен от Орландо Меджик, но през третата, четвърт и още даже в края на втората Детройт играха много силно и на практика спечелиха матча по изключително убедителен начин и успяха да се класират за следващата фаза. Преди това Нью-Йорк Никс се бяха класирали, Филаделфия елиминираха Бостън Селтикс в събота срещу неделя и ще играят Нью-Йорк Никс и Филаделфия в единия полуфинал, а в другия ще се срещнат Кливланд с лидера в редовния сезон Детройт, като и Кливланд вчера в 7-ми матч успяха да елиминират Торонто Рапторс, имаха домакинското предимство и си го запазиха. Но говорихме също така и за дербито на Кентаки в конния спорт, но ако искаш малко по-късно ще го спомена и него.
1: Да се върнем пак към колоезденето, защото това очевидно е много интересно събитие от скултурни параметри включително. Къде отиват състезателите след това? Къде минава

0: продължава маршрут?
1: Отиват си в Италия. Понеделник е почивен ден, за да може всичко това да се пренесе на италианска територия. И след малко ще ти кажа какви са останалите етапи, само да си довърша съобщението.
0: Всичките ли са в Италия, само тези няколко дни в България ли са извън територията?
1: Има момент, в който се преминава и през Швейцария, но той не е така обособен като тази, това така наречено голямо тръгване или гран департенца на Джиро д'Италия, така че това е основното в случая. Не е преминаването в Швейцария по-скоро е рутинно, както да кажем, често обиколката на Франция минава през етапи в Пиренеите, които са много стръмни, и на испанска територия. Чакай сега да кажем още няколко думи.
0: Виж, колко подходяща музика за стръмни участници.
1: Да, чакай да си сложа слушалките. Много интересно беше вчера последната част на предаването по Радио София, защото Андрей Демирев от Билбао, когото понякога Рангел Шарков не харесва, защото смята, че той е срещу Реал Мадрид, любимия му футболен отбор. Рангел ще ходи утре на баскетбол, за да гледа Апоел Тел-Авив и Реал Мадрид в Ботевград, може би последното домакинство на Апоел. Аз няма, защото имам да коментирам матча между Монако и Олимпиакос в 20:45. В 18 часа ще се отзова на любезната покана на хората от италианското посолство, които правят събитие за колездачната икономика в Италия, и искам да отида поне за един час преди да отпътувам към китните кабини на студията в Герман.
0: Тоест няма шанс да оставиш толкова празни бутилки, колкото на снимката от туристическата група, предвождана от Коко Стойно в Италия. Да. Виж колко интересно, италианците идват тук, колко Стойнов отива в Италия. Това е абсолютно да плуваш противно на течерието.
1: Да,
0: срещу
1: така
0: течерието.
1: Абсолютно съм съгласен с това, но те плуват по други течения. Естествено, говорихме и за Националната хокейна лига, но специално искам да обърна внимание на 152-то издание на дербито на Кентаки, едно от най-прочутите конни надбягвания в света, поради простата причина, че не само на него имаше изключително много представители на шоу-бизнеса, на спорта, много американски футболисти, беше дори Никол Шерцингер. Този панаир на суетата трябва да бъде отбелязан, но по-важното е, че в легендарното състезание на Чърчил Даунс беше написана нова история, защото освен че конят Голден Темпо, който категорично не беше сред фаворитите, успя да спечели с страхотен спринт, неговата треньорка Шери Дево стана първата жена треньор в цялата 152 годишна история на дербито на Кентаки, когато го печели. 24-1 бяха залаганията за Голден Темпо, никой не смяташе, че това ще стане. Ренегейт беше фаворита и е супер, супер интересно също това, че жокея, който кара този кон, който го управлява и който го язди,
0: кара.
1: Да, Хосе Ортис, успя да победи брат си, който караше, който беше ездача, който е жокея на коня фаворит Ренегейт, и то в много оспорвано състезание. Тоест, ние много рядко му обръщаме внимание, но със Сиво имаме традиция още от времената на предаването Маратон по Българската национална телевизия, когато той за първи път започна да се включва като кореспондент през 1991-1992 година. Да говорим за това състезание, защото то е един от крайъгълните камъни на спортния живот на Съединените щати, и в него има и панаир на суетата, и разбира се също така и много залагания, и много пари се въртят.
0: Всичко опира в крайна сметка до тези проклети пари. Билбао на 23 май, там ще се играе финалът на Шампионската лига по ръгби.
1: С Андрей Демирев обсъдихме и това, защото аз трябваше някъде да кажа все пак резултатите от първите два полуфинални матча в Шампионската лига, чието крайни...
0: Не от два, а от двата.
1: Да, от двата полуфинални матча, пардон. Чието резултати по някакъв начин, макар и не съвсем точно, познах. Тоест познах победителите, макар че...
2: казах...
0: Виж, ти си единственият човек на света познал резултата от футболния сблъсък между Дания и Австралия.
2: Макар че казах, че в първия матч разликата ще бъде около едно есе, той беше само 4 точки, но веднага попитах Андрей за Сан Мамес, който е храма на Атлетик Билбао, на футболния отбор, който спечели матча си вчера в испанската първа дивизия.
0: Футбол.
2: И стана дума за това, че най-голямата посещаемост на Сан Мамес до този момент не е била на футболен матч, а на ръгби матч. И се очаква този матч на 23 май, финала на Шампионската лига по ръгби, да събере още повече хора и да постави нови рекорди. Той каза, че това е нещо, което целият град очаква с огромно нетърпение, като един от знаменит спортен празник, бих казал. Така че това е нещо, което също успяхме да предъвчим вчера в самия край на предаването по Радио София.
0: Величествено е, всъщност... За седма поредна година ще има френски участник в финала на Европейската шампионска лига по ръгби, а всъщност имаше възможност да е изцяло френски финал, но Тулон отстъпиха с 4 точки от, т.е. пред ирландската провинция Ленстър, 29-25, разбира се. Отборът на ирландците, в чието редици видяхме поне половината ирландски национален отбор, но по принцип е ясно, че това е основният, т.е. това е гръбнакът на детелините. Огромното предимство беше, че те на практика играха на своя стадион Авива. И тази победа, 29-25, дойде не лесно, но закономерно, и трябва да отбележим, че сезонното попълнение в състава на ирландците, Рияко Йоани от новозеландците All Blacks, свърши фантастична работа, въпреки бих се усмерил да го определя като доста безвкусното изрусяване на неговите черни маорски коси. Матчът беше в събота. В неделя значително по-убедителна беше победата на френския Бордо Бегле над английския Бат, 38-26. Този матч беше очакван с огромно нетърпение за директния сблъсък на двама гениални играчи с номер 10, шотландеца Фин Ръсъл, който се състезава сега в Англия, и разбира се Матио Жалибер, който освен всичко имаше предимството да е в комбинация с своя капитан номер 9, с дружието, съдействието и изобщо синхрона между тези играчи на тези позиции изключително важно, Максим Люкю. А пък нека не забравяме, че в 3/4 на Бордо се състезават най-силните играчи от френския национален отбор в тези позиции. Става дума за феноменалния, сензационния Луи Бьел-Бьере, Дамиан Пено, който всъщност не играеше на обичайната си позиция дясно крило, като втори център с номер 13 до Муефана. Изобщо добре се представиха и двата отбора, обаче трябва да подчертаем, защото матчът беше изключително силен и приятен, както и другият, разбира се. В Бордо в момента са изключително оптимистично настроени към идеята, че е възможно сезона 2025-26 да завърши с дубъл за техния отбор, защото Бордо има реални шансове да спечели шампионската титла във Франция, но за това ще можем да говорим повече на 27 юни, когато е финалът на френския топ 14. И това, което предстои сега, да кажем и две думи за предпоследния кръг от нашето първенство. Янтра Бърковица играха вчера. Не знам защо календара на Българската федерация по ръгби беше направил така, че хората, които са на този матч на стадион Христо Смирненски в Габрово, по принцип очевидно се лишаваха от възможността да гледат поне първото полувреме на полуфинала на Бордо с Бат. И Янтра, въпреки много равностойното първо полувреме, в което отстъпваха с 7 точки, 12-19, аз гледах успоредно когато се засичаха вече нашия матч с европейския полуфинал, но в крайна сметка Берковица, балкански котки всъщност, както е името на отбора от северозапада, се наложи съвсем убедително с 47-24 като гост. По-скоро изненада за мен е изключително тежката загуба, която претърпяха, макар и лишери от някои свои ключови състезатели заради контузии и валесите от Перник. Те отстъпиха пред отбора на Националната спортна академия Васил Левски с 27-72. Следващата седмица, мисля, е последният кръг, но балкански котки за пета поредна година е ясно вече, че ще са коронован шампион по ръгби 15 при мъжете в България. Има въпроси.
1: Имаме ли въпроси?
0: Да. Един към кедъра. Има ли световна клубна суперкупа, съответно по баскетбол и ръгби, където да участват така наречените континентални шампиони? При ръгби няма.
2: В баскетбола имаше такова нещо преди години, което се наричаше McDonald's Open, но то спря може би преди вече четвърт век. Благодарение на точно този McDonald's Open, аз имах възможността да гледам наживо в Париж Майкъл Джордан за първи път. Майкъл Джордан, Скоти Пипън, Денис Родман, Тони Кукуч, целият отбор на Чикаго Булс, който беше станал шампион в сезона 96-97 година. Но, за съжаление, след това тази инициатива приключи. Тогава участваха отбори от Европа, Азия, Латинска Америка, Африка. Като това също така успях за първи път да се запозная с един от най-интересните аржентински отбори, Атенас де Кордоба, където играеха Луис Кола, Фабриси Оберто и един знаменит гард Ектор Пичи Кампания с едни жестоки мустачки. За съжаление, тази инициатива приключи. Няма такава интерконтинентална или световна клубна купа, която обаче тогава беше супер. 99-та изданието беше в Милано, тогава пък го спечелиха Сан Антонио Спърс в също една от най-добрите си години с Тим Дънкън, Дейвид Робинсън, Адмирала и така нататък. Но това нещо го няма в момента и може би за съжаление, но така и не, че световния календар е изключително претрупан и не съм сигурен, че въобще може да се намери такова.
0: В ръгби нещата са още по-сложни, защото практически има ръгби клубове, които сами по себе си участват в обединение. Нали? Ясно е, че в Ирландия има много повече от 4 отбора. Те са 4 провинции. Лестър, Елстър, Конакт и Мънстър, но всъщност ръгби клубовете, които са надолу в пирамидата, са много повече. По същия начин стоят и нещата в Нова Зеландия, например, където едно е Хайлендърс, Чиевс, Крусейдърс и така нататък, а надолу си има отделни ръгби клубове, като Отаго, много са и практически в отборите на една провинция участват в елитния тим и всъщност те участват в големите национални и междунационални състезания, като Европейската шампионска лига или пък Супер ръгби в Южното полукълбо. Играчи от различни клубове в тези представителни селекции, но време е за няколко полезни съобщения.
3: Мегачас.
4: Час ви чака джазиран електро сол и фънк от Рони Фостер, препускащите пустинни китари на Етрон Дюлер, ексцентричен поп от Джей Вуд, модерни ретро мелодии от Стела и перфектен шугейс от корейците Say So Me. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Не пропускайте!
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълк Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix в Facebook и на телефон
10: 0382272244.
11: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

0: абсолютно всеки път. Абсолютно всеки път тази песен ме зарежда, не знам защо, с много оптимизъм. Не знам какво оптимистично има в това, че пак ще се пие, при положение, че това се оказва едно всекидневие.
1: Е, така, но първо самия квартет е великолепен, така наречените Drinking Stars. Иво Казасов, неговият баджанак, Пепи Бижутера, фанкара и знамените Явор Русинов, който е човека написал тази песен, и всичките останали от предишната поредица с Митко Павлов. А също така жизнерадостният клип, направен от Жоро Марков, известен като Малкият джин, дали защото е дух или защото си поръчва малки джинове, така и до този момент не съм успял да установя.
0: Абе, как може да си поръчваш малък джин?
1: Не, това не го трудно е, но Иво Иванов също го прави малък джин с тоник. Той пък, както всички може би са разбрали, т.е. не всички, но със сигурност неговите най-ревностни почитатели, че заедно с друга знаменита фигура от българския публичен живот, Георги Тошев, са в Лас Вегас по покана на българската общност там, защото в Лас Вегас се открива българска библиотека, и това беше повода те да се съберат там и да се срещнат с българската публика. Каза ми, че не е залагал.
0: Всъщност,
1: го и за това.
0: Неправилно се изразих, да не се подведат по моите уж шеговити думи нашите слушатели. Изобщо не е така. Не само комарджии живеят в Лас-Вегас, разбира се, те са приходящи, но Лас-Вегас, заради своето ситуиране в пустинята, но при блестяща и много скъпа и ефективна инфраструктура, е предпочитано място за живот след пенсиониране на много хора, защото е невъзможно да страдаш там от травматизъм, тъй като въздухът е адски сух, плюс че имаш наистина великолепни болници, сигурност, защото в Лас-Вегас престъпленията по никакъв начин не могат да се сравняват с престъпленията в различни крайни квартали на Вашингтон, ако искаш. Така че може би тенденцията дори е набъбнала до това, че не само възрастни хора, които отиват там да се радват на старините си, но и вероятно много по-млади хора са успели да намерят поминък, защото на практика, както виждаме и в света на спортните залагания, то е плод на едни и същи импулси в човешката душа. Май това никога няма да умре. Желанието лесно, бързо да станеш богат.
1: Е, да, което обаче обикновено се превръща в огромно разочарование.
0: Много често, да.
1: И когато говорим за хазарт и за залагания, ние го правим с насмешка поради простата причина, че не сме зависими по никакъв начин от това и не се занимаваме. Аз съм пробвал 2-3 пъти просто на шега. Може би късмета на начинаещия ми помогна, когато за първи път залагахме в казиното на тогава наречения шведски хотел, Гранд Хотел Варна, в курорта Константин и Елена. Още тогава беше Дружба, когато с по 5 лева заедно с едни приятели баскетболисти от Локомотив, които бяхме на лагер там, спечелихме 200 лева и си разделихме някъде по 40, мисля, че бяхме петима души, което беше много грандиозен, беше успех. Направо грандиозен успех, но след това...
0: Без данъци.
1: След това видях много хора, включително, за съжаление, и мои колеги, и мои приятели, и бивши спортисти, и звезди на спорта, които пропиляха огромни количества пари, които можеха да инвестират в много по-полезни дела.
0: И за себе си и семейството.
1: На мен ми беше ясно това още от къщи, защото такова ни беше и възпитанието. Легендарният Цветан Алипиев ни говореше за тези неща от много малки, да не ги правим никога. Ние за сега с Алипи ги спазваме, въпреки моите малки залитания в този област.
0: Той сигурно
1: област.
0: Ви е казал и да не пиете.
1: Да, и да не пием, и да не пушим. Но тук се провали неговото възпитание и той, ако ни гледа от някъде, сега полудява, просто се върти в гроба.
0: Не исках да го подчертавам това, но...
1: И факт е, да.
0: Да.
1: Време е, може би, да кажем няколко думи за българския баскетбол.
0: Да, колега Рипиев, български баскетбол.
1: Защото и в България завършиха 3 от 4-те четвъртфинални серии в Националната баскетболна лига. Очаквано лесни победи за Балкан срещу Миньор и също така за рилски спортист срещу Берое Стара Загора. Аз бях в събота в Стара Загора, за да гледаме и коментираме в ефира на Макс Спорт мача между Берое и шампионите от рилски спортист. Берое се държа достойно, но в крайна сметка не издържа до края. Рилски спортист е един от най-балансираните, най-добри отбори в България, въпреки че направиха едни нелепи смени на чужденците на полусезона сега и станаха малко по-слаби, отколкото бяха преди това, но успяха да си вземат матча. Те ще играят срещу Локомотив Пловдив. Може би се очакваше много от серията между Локомотив Пловдив и Ботев Враца, но след като имаха затруднения в първия матч, пловдивчани като домакини успяха да се наложат чак в края. Вчера бяха доста по-убедителни, още от самото начало на матча поведоха с разлика близко до 20-те точки, за да спечелят накрая с 18, като имаше един единствен критичен период в четвъртата част, всъщност не вчера, в събота, в който играчите на Ботев, които всъщност играят в Балкан, в залата на Балкан в Ботевград, те са нещо като дъщерен тим на Балкан, намалиха изоставането си до 12, не знам дали не станаха 8 по едно време точките, но оттам нататък разликата се върна обратно в полза на Локомотив. Те са полуфиналисти в първия си сезон в Националната баскетболна лига след 60-те години, когато съществува такъв отбор в историята на българския баскетбол в началото на 60-те. Единствената въпросителна остава кой ще бъде четвъртия полуфиналист. Той ще бъде определен днес в одиозната арена Шумен, за която ние много пъти говорихме в миналото в нашото предаване заради проблемите с пода. Тя е ремонтирана, готова, но естествено матчът няма да бъде с участието на отбора на Шумен, който завърши на последно място в класирането в редовния сезон едва с 3 победи. Независимо от позитивната промяна в играта след идването на Росен Бърчовски като старши треньор, Черно море, варненци, носителите на Купата на България, няма да могат да играят във Варна, защото там има състезания по гимнастика, не разбрах, художествена или спортна, в Двореца на културата и спорта. И заради това са принудени да вземат този решителен трети матч от четвърт финалите срещу Спартак Плевен, серия между трети и шести отбор, да приемат като домакини в арена Шумен своите съперници. Играха много лошо във втория матч варненци, особено през второто по време, когато се пропукаха драстично, взеха много грешни решения. Някои от най-добрите им играчи, като капитана Николай Стоянов и британския гард, чето име сега трудно ще възпроизведа след толкова много имена и толкова много информация, която писипахме на нашите слушатели, се справиха много лошо, стреляха безумни удари, безумни шутове от далечно разстояние и плевенчани ги победиха, за да пратят матча в серията в трети решителен матч, който е до вечера в 19:15 в Шумен. Това е свързано с българския баскетбол. И в Евролигата за първи път от много години насам и четирите серии в четвъртфиналите са при резултат 2-0 за домакините. И Олимпиакос спечелиха първите си два матча, и Фенербахче спечелиха първите си два матча, и също така Реал Мадрид спечелиха първите си два матча срещу Апоел, Олимпиакос срещу Монако и съответно Фенербахче срещу Жалгирис с две победи, но като гост. Другите всички играха като домакини в първите си два матча. Е отбора на Панатинайкос, който срази драматично и в двата двобоя с един с продължение с кошове в последните секунди тима на Валенсия, ръководен от Педро Мартинес, най-добрият треньор в Евролигата през този сезон. И съответно са на една победа от класиране за финалната четворка, на която са домакини. Техният собственик, лудия господин Янакопулос, е наказан от Евролигата да не може да присъства на три матча, ако Панатинайкос печелят първото си домакинство срещу Валенсия и се класират за финалната четворка, означава, че той няма да може да ги гледа в тяхната зала Телеком Арена, известна като ОАКА, зала, която беше направена за Олимпийските игри през 2004 година, но се откри още през 2007 и през 2008 се игра в нея. Простете, не 2008, 97 и 98. 98 се играха там мачовете от световното първенство по баскетбол. Така че картинката ще видим утре. Казахме, Олимпиакос гостуват на Монако, Апоел Тел Авив домакинстват на Балкан. Простете, на Реал Мадрид в Ботевград. И третия матч е, всъщност другите два матча са на 6 май на Гергьов ден. Жалгирис приема Фенербахче в 20 часа българско време и в 21:15 Панатинайкос играе с Валенсия. Българското футболно първенство също трябва да отбележим, че и ЦСКА победи снощи Лудогорец с много красив гол с глава с 1-0.
0: То какво стана там? На мен заради социалните мрежи ми попада, че някаква фланелка са взели от треньора.
1: Това беше...
0: После му я върнали.
1: Ма това беше още когато ЦСКА София, нали? Защото вече имаме два отбора ЦСКА и след те спорят кой е първоприемника на предишния. По-скоро е ЦСКА София, повече разпознати от публиката на червените и в крайна сметка Гриша Ганчев още като президент преди да предаде всичко в ръцете на собственика на Уинбет Валтер Папаски купи и емблемата на клуба. След този странен ход през 2000, вече не помня коя година, когато на практика обедини лицензите на Литекс, Чевдар, Етрополе и така нататък, но да не се връщаме толкова назад в историята. Един от тартурите на агитката на ЦСКА, главния там в цялата работа, известен с прякора си Кюстендилеца, ние говорихме за това, между другото, споменахме го в предаването, реши, че Христо Янев, треньорът на тима, е страхливец и играл с резервите срещу Левски. Едва ли не е поведал на Левски този матч, спечелен от сините с 3-1 миналата събота, вече по-миналата. И съответно искаше да му връда, той да връща някаква фланелка. Христо Янев много добре им отговори, защото в крайна сметка неговата цел е участието на ЦСКА в европейските клубни турнири и освен това на ЦСКА им предстои и финал в турнира за купата на България срещу Локомотив Пловдив. И ако те спечелят тази купа след доста дълго прекъсване, между другото той спечели купата на България, същия този тренер Христо Янев, като доста по-млад, с отбора на ЦСКА, който тогава беше в трета дивизия. Така че Кюстендилеца в случая може да си гледа работата. Съжалявам, че го казвам, нали могат да ме причакат някъде някои армейци. Но работата на треньорите да управляват отбора, на клубното ръководство да осигурява необходимите играчи, на запалянковците да са на стадиона и да подкрепят своите в добро и зло. И по този повод интересни неща стават и в Славия, които направиха полегнала невеста от Бедржих Сметана в събота в Стара Загора. Паднаха от Берое с 3-0, което помага на Берое да се отдалечат по-нагоре в третата група, които се борят за оставане в елита на българския футбол. А Венцислав Стефанов е атакуван доста от запалянковците на Славия и дори предложи, ако някой е готов да дава пари и знае как се управлява клуб, да дойде и да го замести, защото няма нищо вечно. Потресаващо интервю даде вчера пред Георги Любенов, тръгван от Стара Загора, си развалих деня да го слушам, за да ми обяснява колко зле е да има демокрация. Стигна се до там, че дори Жоро Любенов, известен с някои свои хлъзгави позиции, и да му каже, че като толкова много мрази демокрацията, може да отиде да си купи билет за Северна Корея, под което се подписвам и аз, между другото.
0: Каква смелост!
1: Да, невиждана смелост. Друго, вече не знам, не се сещам.
0: В Teams Валери Христов Варела, твой приятел от Варна, напомня, че световното по спортна гимнастика има в ДКС.
1: Да, знам, че има някаква гимнастика, но просто не знаех каква е. По-скоро едва ли е световно, може би е кръг от световната купа, защото световно първенство по спортна гимнастика за мъже и жени, това щеше да бъде още по-шумно и голямо събитие, отколкото гостуването на Джиро д'Италия. Иначе...
0: Задължително. Какво ти ставаш,
1: ами нещо ми...
0: Чичо, защо
1: грапаве, кашляш? Грапаве ми гласа. Не съм го смазвал явно скоро. И вчера беше...
0: Да, кръг от световната купа.
1: След знаменитото представане на Никола Цолов в спринта в Майами в събота и неговата победа, развяването на българското знаме в непосредствена близост до Hard Rock Stadium. За съжаление, вчерашното състезание не протече много добре за него, защото още на старта той беше с нова, стартирал 10-та позиция, потегли много добре, веднага изпревари намиращия се пред него на 8-та позиция автомобил, но Цолов беше ударен веднага след това още на първия завой от тайландеца Тасанапол Интрапувашак. Последният, по който повтори това, има ще бъде да получи бира от мен. После се оказа, че те са близки двамата са си приятелчета, но тайландецът направи наистина една луда маневра, която просто избута Никола Цолов от пистата, влезе от вътрешната страна на завоя и това коства на Никола възможността да спечели нови точки. Въпреки това той продължава да води в класирането, макар и само една точка пред победителя вчера Габриеле Мини. Дино Беганович остана втори.
0: Беганович е жестоко.
1: И третия Камара. Но беше хубаво състезание. Четвърти остана съотборника на ЦОУ в Кампус Рейсинг Ноел Леон. А по-късно, разбира се, вечерта беше и състезанието за голямата награда на Майами във Формула 1, което донесе трета поредна победа за Кими Антонели. Кими Антонели наистина се представя изключително от началото на сезона. Беше достатъчно хладнокръвен, успя да се справи с трудното състезание и продължава да води в класирането. Отлична работа, спокойно можем да кажем. Не успя толкова добре, въпреки чудесната си работа в квалификациите, да се представи световния шампион в предишните години, Макс Верстапен, който стана пети, но Антонели, Ландо Норис и Оскар Пиастри са в първата тройка. Антонели води, има точно 100 точки с 20 пред Джордж Ръсел, другия пилот на Мерседеса. Третия е Шарль Леклер с изоставане от 37 точки, което означава с 63 актив от тима на Ферари. И също трябва да погледнем и към турнира от сериите Мастърс в Мадрид, който беше спечелен изключително убедително с 6-1 и 6-2 гейма от Яник Синер срещу Александър Зверев. Тенис турнир с награден фонд от 8 милиона и 230 хиляди евро, от Мастърс 1000. Първият италянец става първият, всъщност италянец от Южен Тирол, от Алто Адидже, първият тенисист в историята с 5 поредни титли от тези серии Мастърс 1000, като в тази серия той загуби само 2 сета, спечели преди това в Париж през ноември, Индиан Уелс и Майами в Съединените щати и Монте Карло съвсем наскоро, нито един пробив, и убедително ще увеличи преднината си начело в световната ранглиста, защото и Карлос Алкарас, другият топ фаворит, който до началото на годината и всъщност до турнирите в Америка водеше и беше на първо място в класирането на ATP, успя, си контузи китката и дори в момента не е ясно дали ще може да участва и в откритото първенство на Франция, турнира Руан Гарос. Григор Димитров продължава да слиза надолу в световната ранглиста, за съжаление, защото имаше точки, които защитава, пък е неубедителен от началото на годината и вече е на 170-то място в световната ранглиста, благодарение на загубата му в първия кръг на въпросния Мастърс в Мадрид, където имаше да защитава цели 90 точки. Така ще бъде принуден.
2: Колко най-високо да е бил той?
1: Григор Димитров беше най-високо класиран, когато спечели турнира на шампионите в края на годината в Лондон. Трето място в световната ранглиста е най-доброто му класиране.
0: Миналата година?
1: Не, преди, мисля, че беше 2017.
0: Ага, е, това са си 9 години.
1: Да.
0: Това е сериозен спад.
1: Много сериозен спад, който тръгна... Той тръгна от много тежката контузия, която той получи именно в матча си с Синер на Уимбълдън, скъсването на мускула на рамото, който го извади много дълго време от строя. И той се завърна, беше принуден и да отказва някои турнири, от които, на практика турнири, в които той е имал добри резултати, защото така е направена ранг листата, че когато тази година ти си играл финал, дори да играеш, не си играл финал, спечелил си финал, ако до година играеш финал, но го загубиш, ти пак губиш точки от световната ранг листа. И трябва да се защитават тези позиции, сложни изчисления, но в крайна сметка дори сега и Григор, който съвсем скоро става на 35 години, да не може вече да се върне напред и да гледаме залеза на неговата кариера. Мисля, че това също ще остане едно от най-големите имена в българския спорт и най-голямото в тениса поне за доста години напред.
2: Но имаме добро бъдеще.
1: Имаме добро бъдеще, само момчета, че пътят е много дълъг за тези момчета, които също в момента още играят така наречените челенджери. Това са турнири с малки наградни фондове, но са важни, за да можеш да напредваш в световната ранглиста, да можеш да влизаш, ако се класираш по-добре, по-нататък и в, директно в основните схеми на големите турнири. За съжаление, на Григор Сан нещата му се развиха доста негативно.
0: Я кажи, Джитбол завърши.
1: Еми, Джитбол завърши.
3: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

песен When There's Smoke, There's Fire също събира гласовете ви в класацията Тангра Топ 40, преди започнахме с Who's Been Fooling You. Това е албум с кавъри и ако трябва да се върнем към това кой е авторът на парчетата, които чухме, ето, например, тази. Там, където има дим, има и огън, е на Уилям Грифин. Той е човекът, който ще замести през 1972 Смоки Робинсън като водещ певец на The Miracles. Първото парче е на Артър Кръдъп, много известен Делта Блуз певец, композитор и китарист, който е известен много дори извън блуз средите с That's All Right от 1946. My Baby Left Me и So Glad You're Mine, песен, която става още по-известна в последствие, когато нейна интерпретация записва Елвис Пресли. Но сега нека всъщност да чуем най-най-най първия сингъл от този албум, който, доколкото си спомним, чакайте да видя всъщност, да не се объркам кой беше първия сингъл. Да, You Gotta Lose, парчера Джордж Торогулт and the Destroyers, банда, която толкова често пускаме по радиото с One Bourbon, One Scotch and One Beer. Но сега слушаме от албума Peaches. Твърди се, че песента е всъщност много по-стара от преди Джордж Торогулт и май е на Айк Търнър. Така че, You Gotta Lose!

По-малко от година след предишния, защото онзи No Rain No Flowers излезе през август 2025. Жестоко. Дизайнът е правен от Майкъл Карни, братът на барабариста The Black Keys, другия Карни, Патрик, и всъщност три албума. Той не беше работил по това как те изглеждат на корицата. Последните три, на практика преди Peaches, те се доверяваха на друг, но иначе той е правил първите 10 корици на The Black Keys и дори през 2011 спечели награда Грами за най-добро оформление на музикално издание за тогавашния албум Brothers. Но всъщност, нека да завършим този епизод с шесто парче от нови албум, който се състои от общо 10. Ще продължим тази история още днес в 3 следобед. Ето ви парчето утре вечер. Tomorrow Night.

0: седмица по Радио Тангра Мегарок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
3: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
5: 0382272224.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Мегачас.
8: Час ви чака джазиран електросол и фънк от Рони Фостер, препускащите пустинни китари на Етрон Дюлер, ексцентричен поп от Джей Вуд, модерни ретро мелодии от Стела и перфектен шугейс от корейците Say So Me. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок. Не пропускайте!

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Чакаме го с нетърпение този нов албум на Social Distortion. Той ще излезе в петък. И по този повод от следващия понеделник започва седмицата на Майк Нес и неговите колеги от Orange County по радио Тангра Мега Рок. Драга се, 14 днес ще почетем Дик Дейл, звездата на сърф китарата, роден на тази дата, 4 май, през всъщност не чак толкова далечната 1937 година. А сега Кърк Уинстейн, Above All, а след това и

0: добре дошли в най-дългото радиошоу на Танграм Мегарок.
1: Мал Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

роден на тази дата. Богъра сърф китарата, между другото, той, както вероятно си спомняте, ако се интересувате от китари и от усилватели, работи изключително тясно с Fender за разработката на различни усилватели, като на практика сред тях е и първия в историята 100-ватов китарен усилвател. Още по-известен стана този страхотен американски китарист, който си отиде от сърдечен удар едва на 80-тия години, на 16 март 2019 година, т.е. преди 7, заради включването във филма Pulp Fiction на неговата фантастична композиция Мизи Лу. Емблематична. Съответно, браво на Квентин Тарантино.

Това е парчето Surfing Drums, годишнината от раждането на Deep Dale, и нека да продължим с още една негова композиция. Deep Dale на 89 можеше да е днес. Тази композиция е Shake and Stomp. Shake and Stomp.

Бързо се развиват нещата в днешния понеделник. Тази седмица ще отмине изключително бързо. Нямам никакво съмнение заради това прекъсване на работния ви процес в средата. В сряда е Деня на храбростта. Свети Георги. В нашето радио никога не е работил никой на име Георги. В смисъл в последните 20 години. Имахме преди това един Жоро Георги.

0: Разбира се, да, Гергьовден, винаги ще се сещам за Гьоки Витаров Геша. Геша от Фенс. Това огромно сърце, което спя да бие и ни разказа играта на всички. 14.30 май.
1: Мега час.
2: В новия мега час ви чака джазиран електросол и фънк от Рони Фостер, препускащите пустинни китари на Етрон Дюлер, ексцентричен поп от Джейвуд, модерни ретро мелодии от Стела и перфектен шугейс от корейците Say So Me. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Не пропускайте.
3: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
7: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Peaches, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Това са Венера Позалес, тайнственият, мистериозния, ако искате да използваме и чуждица, проект. Парчето Фигури, с което те дебютираха, сега има Рецидив. Втората композиция, току-що я чухме, се казва Призрак. А сега, с уточнението, че след 3 седмици излиза новия албум на Блубалу, но вие знаете, вероятно, това. Една от най-радиофоничните песни в тяхната дълга история до сега. Атом.

Това е най-новият албум на Лайбах, казва се Музик. Но тук играта е, че Мъю ясно, но Сик е като сик, като болен. Те са такива хитри. На 1 май излезе. Това е парчето Fluid Emancipation. Ще си позволя още едно от него. Казва се Луиджи Манджоне. Жълтите жилетки. За тях пеят. Хайде, Новак.

Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студио албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

She Does It Right. Тази песен от албума Peaches на The Black Keys. Всъщност е популярно парче от 74-та бандата Dr. Feel Good. Парче на Wilco Johnson. Преди това започнахме с версията им на Tell Me You Love Me. Кажи ми, че ме обичаш. Парче в оригинал на Джеси Мей Брукс. В композицията She Does It Right, която слушахме допреди малко, на тромпет свири страхотния Дейв Гай. Той е от The Roots, също така и от шоуто на Джимми Фалън. Страхотен сесиен, студиен музикант. Той участва в още едно парче в откриващото, което очаква все така гласовете ви в класацията Тангра Топ 40, Where There's Smoke, There is Fire. А също така, трябва да подчертаем, че голямата част от инструментите, както обикновено, са записани, продуцирани и смесени от двамата. Дан Ауербак, който също така пее, свири на китара, на орган, и барабариста Патрик Карни. На бас в целия албум чуваме Ерик Дейтън, още един китарист, Кери Браун, когато всъщност може би не сте чували, но той е много съществен в американската сцена, тясна специалност, North Mississippi Hill Country Blues Style и така нататък. Има няколко убийствени саксофористи, като Кочи Мия Гейсталъм, Джерд Танкел и Иън Хендерксън Смит. Но това, което трябва да чуем сега, е следващата песен. Пожарникарят, не си правете никакви илюзии с никакви алюзии с българската политическа сцена. Пожарникарят бие камбаната. Оригиналната композиция е на Ерал Бърнсайт, който записва това турне под директния поглед приятелски на Джон Спенсър. Fireman ring the bell.

Това е последната песен в новия албум. PG's, парчето Nobody But You, Baby, на Kimbra. Да се върнем година назад, даже по-малко, защото предишният албум, авторският No Rain, No Flowers, Black Keys го издадоха през август. И ето тази песен от него. При добрия край на този епизод. Снощи, The Night Before, предишната вечер.

0: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Мегачас.
11: В новия Мегачас ви чака джазиран електро, сол и фънк от Рони Фостер, препускащите пустинни китари на Етрон Дюлер, ексцентричен поп от Джей Вуд, модерни ретро мелодии от Стела и перфектен шугейс от корейците Say So Me. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Не пропускайте!

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

Песни от класацията Тангра Топ 40 в началото на май. Това са Фли и Том Йорк с Трафик Лайтс, а това сега е и Пол Маккартни. Почти в самия край на Молвър Баров, първото издание за тази седмица, Days We Left Behind.

С огромно удоволствие ще се завърна в нашето студио утре за началото в 12 часа на ново издание на Мол Върбаров. Сега слушайте Андрей Владов, превключваме връзката ри към...

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Hey. Днес ще слушаме музика от почти цял свят или поне от всичките му четири посоки. Приготвил съм ви предпускащи пустинни китари от Етран Делю Аир, които са от Нигерия в Африка. Ще има ексцентричен поп от Джей Вуд, който е канадец. Ще слушаме модерни ретро-поп мелодии от Стела. Тя е от Атина. Обещава ми перфектен шугейс от южнокорейската банда Say Sumi. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Нека започнем този мегачас обаче с нещо от Америка. С джазиран сол и фънк от легендата на електрическия орган Рони Фостер. Слушайте само какъв грув има в неговата

от Нигер. Това са Етран Дюла Аир, банда от музикалния град Агадес, група с трима надбягващи се китаристи. Следващия образ прави странен поп. Той е от Уинипек в Канада и първо ще ви пусна ето това негово парче, God is a Reptile, Jay Wood.

God is a Reptile от албума Slingshot на канадския музикант Джереми Хейвуд Смит, известен повече с псевдонима Джей Вуд. Продуцент и композитор, Джей Вуд започва да се изявява като певец и музикант в края на 2010-те, т.е. само преди няколко години. Тогава той започва да записва собствените си парчета от дома и после сам си ги издава. Казва, че е повлиян в детството си от реге, от класически сол, както и от музиката на Daft Punk, на Beck и Outkast. Първия истински студиен албум на Джей Вуд излезе през 2015-та, издаден от нью-йоркския инди лейбъл Captured Tracks. Той беше чудесна комбинация от китарен псих-поп, положен върху готин фънк ритъм. Този втори албум на Джей Вуд от 2022-та, Slingshot, поема в много и различни посоки.

Манерос, инструментал от нови албум на Стела, музиканта от Атина Стела Хронополо. Новият албум Up and Away е замислен и правен заедно с британския продуцент Том Калверт. А ето сега и обещания рок от Корея, бандата Say Su Me.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, казвам се Андрей Захариев. Гледайте моя избор в моя плейлист тази неделя от 22 часа по БНТ1.
5: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees. Чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

звънтящи инди-поп на Стела. Китарист, композитор, певец, визуален артист от Атина. Стела Хронополо свири в няколко гръцки инди-рок банди преди да издаде първия си солов албум Стела през 2015. Тя обаче прави международен пробив с третия си The Break 2020, след като е забелязана от канадския лейбъл Arbutus Records заради интересното й умение да намира общото между слънчев западен инди-поп и традиционни гръцки мелодии. За този новия Up and Away от 2022 Стела направи скок към инди-рок гигантите американския лейбъл Sub Pop, и докато предишните албуми на Стела бяха самопродуцирани и самозаписани, Up and Away е правен заедно с лондонския продуцент Том Калверт, който случайно попада на нейния концерт в Атина. Двамата са доста добра комбинация.

Black and White, нова музика от Стела, от албума Up and Away. Стела и продуцента Том Келверт замислят парчетата в него да звучат така, сякаш са открити в антикварен магазин, където сте бобаднали на стари винилови плочи с поп-музика от 60-те и 70-те. Десетте парчета са композирани от двамата, силно взаимстват както от гръцкия фолк, така и от замещан ретропоп и пресъздават безгрижното настроение на синьо лято, което те кара да си подсвиркваш весело зад вулана на изискан кабриолет.

попове и от миналия мегачас. Канадската банда Metric с All Comes Crushing. Следващото парче е посветено на Карлос Сантана. Това е Рони Фостер, бог на електрическия орган. Карлос е композиция от новия му албум Reboot.

пианиста или по-скоро майстора на електрически орган Рони Фостер с парче посветено на Карл Сантана от албума Reboot, издаден от култовия джаз лейбъл Blue Note. Това е своеобразно завръщане от дома за Рони Фостер през 70-те. Той издаде няколко албума на Blue Note, които после повлияха на музиката на много хип-хоп и асид джаз артисти, които копираха, семплираха или просто градяха върху оригиналния заразителен джазиран микс от фънки ритъм енд блуз, създаден от Рони Фостер. През 80-те и 90-те и през новото хилядолетие Фостер, който е от Ню Йорк, беше сред най-търсените студийни музиканти. Неговият орган звучи в записите на хора като Джордж Бенсън, Стиви Уондър, Роберта Флак, Чака Кан. Изявява се обаче и като успешен продуцент. През 2022, слава богу, реши отново да издава собствени албуми. Reboot е първата му солова работа от над 30 години и композициите в албума са изсвирени предимно от трима души. Рони Фостер на клавири, сина му Крис Фостер на ударни и китариста Майкъл О'Нил. Ще чуем единственото парче от Reboot, което не е инструментал. Джазирания, фанкиращ, подскачащ блуз Hey, Good Looking Woman, където Рони Фостер се изявява и

Hey, good looking woman, Ronnie Foster. Мислех си, че е стар блуз стандарт. Оказа се, че е негова собствена композиция. Hey, ZZ Top също имат нов албум. Концертен, който хваща групата на живо през 2019. Това е различен поглед към някои от най-известните хитове на триото от Тексас. Китарата и гласа на Били Гибънс явно стават все по-добри с времето. Сурови, дрезгави, разкошни, все едно наистина са оставени да отлежават като добър 30-годишен бърбан.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

танцуващ китарен пустинен блуз от Нигер. Бандата Етран Дюлер, както казват тук на острова, простете мое френски, pardon my French, дано да произнасям името правилно. Етран Дюлер означава звездите на Аир. Аир е планински район на северен Нигер с главен град Агадес, откъдето са музикантите. Агадес е китарен град, свързан с пустинния бус на музиканти като Бомбино, Имду, Моктар. Те са туареги и се родеят музикално и не само етнически и с туарегите от Северно Мали, гигантите Тинари Уен. Но това, което отличава Етран Дюлер от другите, е подскачащия ритъм, а надбягващите се китари. Това не е музика, базирана предимно в по-бавния блус и западния рок. Това е музика за празненства. В статии и писания за групата често ще откриете, че ги наричат сватбарска банда. Също както определят, между другото, и музиката на Иво Папазов. Но всички знаем, че това не е най-точното определение за необятния звуков космос на такива артисти. В песните на Етран Дюлер можете да откриете влиянието на безброй африкански музикални стилове, бус от Северно Мали, нигерийски танцовални бар групи и традиционна музика от Конго. Сега слушаме нещо от втори албум на Етран Дюлер, Агадес, от 2022. Първия номер едно от 2020 беше записван на мобилен телефон и въпреки това стана заразително популярен в Африка, а даже достигна и до западния музикален пазар. Този Агадес е правен в студио и тук Етран Дюлер блестят много, много по-силно.

Корейците Say Sue Me с The Memory of the Time. Новия им албум The Last Thing Left е пълен с почти само тъжни, меланхолични композиции, посветена на техния барабанист, който след претърпяна тежка катастрофа почина преди бандата да влезе в студио. Say Sue Me са създадени през 2012 от съученици в град Бусан в Южна Корея. Правят нежни дрим-поп мелодии, носени от тежки шугейс китари. Музиката им обаче стана още по-мрачна след инцидента с техния барабанист през 2017, след което започнаха да издават само тъжни песни, но пък носени от красиви мелодии. The Last Thing Left е третия албум за Say Sue Me, които са вече с британския лейбъл Damnably. Доказателство за умението на корейската банда успешно да говори на музикален език и на западна публика. Това тяхно парче се казва Still Here.

Слушали си тук Still Here на корейската банда Say Sumi. Ето още една песен, посветена на техния починал барабанист. Твоята снимка Photo of You.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Етран Дюлер, банда, в която свирят братя и братовчеди. Състава се мени между 5 и 9 души, но винаги задължително включва и трима надпреварващи се китаристи. В следващата група има само един, казва се Били Гибънс.

класиката Touch от новия лайф албум на ZZ Top от 2022. Музика към документалния филм за бандата Roll, That Little Old Band from Texas. А това всъщност е запис на живо от концерт на ZZ Top през 2019 и удивително доказателство за това как с годините триото става все по-добро и по-добро. 2 години преди кончината на басиста Дъсти Хил, албума ни въвежда в атмосферата на група, която е в пълен синхрон с себе си, свири мръсен блус, като парчетата политат в една добре управлявана, но абсолютно неограничена посока. А гласа и китарата на Били Гибънс сякаш омагьосват още повече.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Charmed на Стела от новия албум Up and Away. Пълно развенчаване на някои погрешни разбирания, че гръцката музика е само сиртаки. Продължаваме с канадеца Джей Уд, който пък карва музиката си сол и не само.

Jay Wood с Just Saying от албума Slingshot. Следващото парче е също оттам. Това е канадски рапир Soul. Песента Shine.

канадския музикант Джей Вуд. Днес слушахме още ретро-поп от Гърция, разкошната Стела, подскачащите китари на Етран Дюлер от Нигер, американския soul jazz funk на Рони Фостер и солидна порция мръсен блус от ZZ Top. Ще завърша с корейски Dream Pop. Приятна седмица от Лондон. Служихте мега час с Андрей Владов. Това са Say So Me с We Look Alike.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насоро Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
5: Мотел Хентай.
2: Събичите се.
5: Започва с закъснение. Трябваше да изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Кар Хлои. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз напил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрим по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Silv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъла Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

0: Lekva, selektията на Сил.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате. Това е Царина.

от Non-Human ще чуем сега Cold Like Steel, а след тях нова музика от Contrasore, компанията на топ-много популярния Blind Demon.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона, един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: до сега са Bloody Bad. Абе, не е лоши момчета. Ама при положение, че вече има група, която се казва Blood Bad, и те са избрали по-идиотската версия на името, някакси... Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние... Абсолютно по-бълъжката. Bloody Bad. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай с това великолепие от селекцията на Сил Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvie more.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Тангра Мега Рок. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Welcome!
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
4: 20
5: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Hey. Днес ще слушаме музика от почти цял свят или поне от всичките му четири посоки. Приготвил съм ви препускащи пустинни китари от Етран Делю Аир, които са от Нигерия в Африка. Ще има ексцентричен поп от Джей Вуд, който е канадец. Ще слушаме модерни ретро-поп мелодии от Стела. Тя е от Атина. Обещава ми перфектен шугейс от южнокорейската банда Say Sue Me. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Нека започнем този мегачас обаче с нещо от Америка. С джазиран сол и фънк от легендата на електрическия орган Рони Фостер. Слушайте само какъв грув има в неговата

от Нигер. Това са Етран Дюла Аир, банда от музикалния град Агадес. Група с трима надбягващи се китаристи. Следващия образ прави странен поп. Той е от Уинипек в Канада. И първо ще ви пусна ето това негово парче. God is a Reptile.

God is a Reptile от албума Slingshot на канадския музикант Джереми Хейвуд Смит, известен повече с псевдонима Джей Вуд. Продуцент и композитор, Джей Вуд започва да се изявява като певец и музикант в края на 2010-те, т.е. само преди няколко години. Тогава той започва да записва собствените си парчета от дома и после сам си ги издава. Казва, че е повлиян в детството си от реге, от класически сол, както и от музиката на Daft Punk, на Beck и Outkast. Първия истински студиен албум на Джей Вуд излезе през 2015-та, издаден от нью-йоркски инди лейбъл Captured Tracks. Той беше чудесна комбинация от китарен псих-поп, положен върху готин фънк ритъм. Този втори албум на Джей Вуд от 2022-та, Slingshot, поема в много и различни посоки, еклектичен и стилово трудно определим, но затова пък още по-интересен. Ето още една песен от там, чудесната Kitchen Floor.

Тернополо. Новият албум Up and Away е замислен и правен заедно с британския продуцент Том Калверт. А ето сега и обещания рок от Корея, бандата Say Su Me.

0: сърцето на София.
1: Музика.
0: Мистери.
1: Конспираци.
0: Кулинария. Фестивални напитки.
1: Любимото шоу на всички.
0: Всички казах. Приятели, неприятели.
1: Само и единствено по първото.
0: Радио България.
1: Тангра.
0: Мега.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Tango Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

звънтящи инди поп на Стела. Китарист, композитор, певец, визуален артист от Атина. Стела Хронополу свири в няколко гръцки инди-рок банди преди да издаде първия си солов албум Стела през 2015. Тя обаче прави международен пробив с третия си The Break 2020, след като е забелязана от канадския лейбъл Arbutus Records заради интересното и умение да намира общото между слънчев западен инди-поп и традиционни гръцки мелодии. За този новия Up and Away от 2022 Стела направи скок към инди-рок гигантите американския лейбъл Sub Pop, и докато предишните албуми на Стела бяха самопродуцирани и самозаписани, Up and Away е правен заедно с лондонския продуцент Том Калверт, който случайно попада на нейния концерт в Атина. Двамата са доста добра комбинация.

Black and White, нова музика от Стела, от албума Up and Away. Стела и продуцента Том Келверт замислят парчетата в него да звучат така, сякаш са открити в антикварен магазин, където сте бубаннали на стари винилови плочи с поп-музика от 60-те и 70-те. Десетте парчета са композирани от двамата, силно взаимстват както от гръцкия фолк, така и от замещан ретро-поп и пресъздават безгрижното настроение на синьо лято, което те кара да си подсвиркваш весело зад вулана на изискан кабриолет.

рапове и от миналия мегачас. Канадската банда Metric с All Comes Crashing. Следващото парче е посветено на Карлос Сантана. Това е Рони Фостер, бог на електрическия орган. Карлос е композиция от новия му албум Reboot.

пианиста или по-скоро майстора на електрически орган Рони Фостер с парче посветено на Карлос Сантана от албума Reboot, издаден от култовия джаз лейбъл Blue Note. Това е своеобразно завръщане от дома за Рони Фостер през 70-те. Той издаде няколко албума на Blue Note, които после повлияха на музиката на много хип-хоп и асид джаз артисти, които копираха, семплираха или просто градяха върху оригиналния заразителен джазиран микс от фънки ритъм енд блуз, създаден от Рони Фостер. През 80-те и 90-те и през новото хилядолетие Фостер, който е от Ню Йорк, беше сред най-търсените студийни музиканти. Неговият орган звучи в записите на хора като Джордж Бенсън, Стиви Уондър, Роберта Флак, Чака Кан. Изявява се обаче и като успешен продуцент. През 2022, слава богу, реши отново да издава собствени албуми. Reboot е първата му солова работа от над 30 години и композициите в албума са изсвирени предимно от трима души. Рони Фостер на клавири, сина му Крис Фостер на ударни и китариста Майкъл О'Нил. Ще чуем единственото парче от Reboot, което не е инструментал. Джазирания, фанкиращ, подскачащ блус Hey, Good Looking Woman, където Рони Фостер се изявява и

Hey, good looking woman, Ronnie Foster. Мислех си, че е стар блуз стандарт. Оказа се, че е негова собствена композиция. Hey, ZZ Top също имат нов албум. Концертен, който хваща групата на живо през 2019. Това е различен поглед към някои от най-известните хитове на триото от Тексас. Китарата и гласа на Били Гибънс явно стават все по-добри с времето. Сурови, дрезгави, разкошни, все едно наистина са оставени да отлежават като добър 30-годишен бърбан.

0: четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
0: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мегачас.

танцуващ китарен пустирен блуз от Нигер, бандата Етран Дюлер. Както казват тук на острова, простете мое френски, pardon my French, дано да произнасям името правилно. Етран Дюлер означава звездите на Аир. Аир е планински район на северен Нигер с главен град Агадес, откъдето са музикантите. Агадес е китарен град, свързан с пустинния бус на музиканти като Бомбино, Имду, Моктар. Те са туареги и се родеят музикално и не само етнически и с туарегите от Северно Мали, гигантите Тинари Уен. Но това, което отличава Етран Дюлер от другите, е поскачащия ритъм, надбягващите се китари. Това не е музика, базирана предимно в по-бавния блус и западния рок. Това е музика за празненства. В статии и писания за групата често ще откриете, че ги наричат сватбарска банда, също както определят между другото и музиката на Иво Папазов, но всички знаем, че това не е най-точното определение за необятния звуков космос на такива артисти. В песните на Етран Дюлер можете да откриете влиянието на безброй африкански музикални стилове, бус от Северно Мали, нигерийски танцувални бар групи и традиционна музика от Конго. Сега слушаме нещо от втори албум на Етран Дюлер, Агадес, от 2022. Първия номер едно от 2020 беше записван на мобилен телефон и въпреки това стана заразително популярен в Африка, а даже достигна и до западния музикален пазар. Този Агадес е правен в студио и тук Етран Дюлер блестят много, много по-силно.

корейците Say Sue Me с The Memory of the Time, нови им албум The Last Thing Left е пълен с почти само тъжни меланхолични композиции, посветена на техния барабанист, който след претърпяна тежка катастрофа почина преди бандата да влезе в студио. Say Sue Me са създадени през 2012 от съученици в град Бусан в Южна Корея. Правят нежни дрим-поп мелодии, носени от тежки шугейс китари. Музиката им обаче стана още по-мрачна след инцидента с техния барабанист през 2017, след което започнаха да издават само тъжни песни, но пък носени от красиви мелодии. The Last Thing Left е трети албум за Say Sue Me, които са вече с британския лейбъл Damnably. Доказателство за умението на корейската банда успешно да говори на музикален език и на западна публика. Това тяхно парче се казва Still Here.

Слушали си тук Still Here на корейската банда Say Sue Me. Ето още една песен, посветена на техния починал барабанист. Твоята снимка Photo of You.

0: страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок е посветена на The Black Keys. Конкретният повод е Bee Gees, чисто новият студиен албум на музикалните партньори Дан Ауербак и Патрик Карни, които ни обещават една страхотна седмица по радиото.

Трандюлер, банда, в която свирят братя и братовчеди. Състава се мени между 5 и 9 души, но винаги задължително включва и трима надпреварващи се китаристи. В следващата група има само един, казва се Били Гибънс.

класиката Touch от новия лайф албум на ZZ Top от 2022. Музика към документалния филм за бандата Roll, That Little Old Band from Texas. Това всъщност е запис на живо от концерт на ZZ Top през 2019 и удивително доказателство за това как с годините триото става все по-добро и по-добро. 2 години преди кончината на басиста Дасти Хил, албума ни въвежда в атмосферата на група, която е в пълен синхрон със себе си, свири мръсен блуз, като парчетата политат в една добре управлявана, но абсолютно неограничена посока. А гласа и китарата на Били Гибънс сякаш омагьосват още повече.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Charmed на Стела от новия албум Up and Away. Пълно развенчаване на някои погрешни разбирания, че гръцката музика е само сиртаки. Продължаваме с канадеца Джей Уд, който пък карва музиката си сол и не само.

Jay Wood с Just Saying от албума Slingshot. Следващото парче е също оттам. Това е канадски рапир Soul. Песента Shine.

канадския музикант Джей Вуд. Днес слушахме още ретропоп от Гърция, разкошната Стела, подскачащите китари на Етран Дюлер от Нигер, американския soul jazz funk на Рони Фостер и солидна порция мръсен блус от Зизи Топ. Ще завърша с корейски Dream Pop. Приятна седмица от Лондон. Служихте мега час с Андрей Владов. Това са Say So Me с We Look Alike.